just for you. I bloom just for you.

0: Šią savaitę penktadienį, bet fake penktadienį vieną jau turėjom, o štai žiūrėkit pagaliau ir tikrasis, birželio 26-oji penktadienis.
1: Oh yeah, na tai tą progą turime ne tik pasisveikinimą jums, ar ne, labas rytas sakome, čia Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka, bet ir kūrinį, kuris nuneš jūs kažkur labai toli.
0: Dainos pavadinimą aš perskaitysiu, bet nežinau kaip skaityti, reikia atlikėję. Walk with me.
1: Taip, čia Felix Jen ir Šusė. Garsusis kūrinys, kurį tikrai atpažinsite, taigi ryto energija, kuri pakeis kavos podelį. Visiems puikiaus penktadienio ryto.
0: Nuo Sauliaus ir

0: Lengvas priminimas apie lengvą smagų rytą, gerą laukiančią dieną, dieną pavadinimu penktadienis. Valio visiems įsijungusiems M1, valio visiems mylintiems vasarą ir gyvenimą ir valio visiems klausantiems įdomybių rubriką. Čia faktai, šį kartą faktai apie Instagramą.
1: Na, vasaros ritmas, tai jeigu esate darbe, tenka daug dirbti, gal prie kompiuterio, tai oficialiai skelbiama šiandien scrollinimo dieną, nes pakalbėsim apie Instagramą. Pradinis Instagramo pavadinimas buvo Bourbon. Na, prieš tapdama Instagramo programėlė vadinosi būtent taip ir ji buvo labai sudėtinga skirta dalintis savo buvimo vieta, tačiau kuriai pastebėjo, kad vartotojai labiausiai mėgsta dalintis nuotraukomis, o ne ten, kur yra, todėl pakeitė visą koncepciją.
0: Žodis Instagram yra sudarytas sujungus du anglų kalbos žodžius Instant Camera, momentinis aparatas ir Telegram, telegrama.
1: Pirmąją nuotrauką į platformą 2010-aisiais, Liepa 16, įkėlė vienas iš kūrėjų Kevinas Systromas. Na, joje buvo pavaizduota šuo ir jo merginos pėda.
0: 2012-aisiais metais, kai Instagram turėjo vos 13 darbuotojų ir dar net negeneravo pelno, Facebookas nupirko ją už maždaug 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tuo metu tai atrodė neįtikėtinai didelė suma.
1: Na ir vienas iš Instagramo rekordininkų yra futbolininkas Lionelis Messi. Jo nuotraukų galerija, kurioje jis kelia į viršų 22 metų pasaulio futbolo čempionato taurę, surinko daugiau nei 75 milijonus patiktukų.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Reklama.
3: M1.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Nukalendami į eterį 6:33. Labas rytas visiems važiuojantiems arba toj važiuosiantiems, gaminantiems ir valgantiems.
4: Aha, taip, linkėjimai visiems kaubojams ir kaubo jaitinėms. Ant arklių, ponas ir ponai. Penktadienis, 6:26 jau birželio, birželis į pabaigą, bet vasara tik į pradžią. Oi, kaip šiandien bus gerai, šiandien nuostabu. Karšta, šilta nebus, bus karšta.
3: Na, okei, okay, karšta jau dabar 18, išvažiuojant rodė Vilniaus rajone. Čia centre žiūrėk, kad vėsė, tik 16 dienojus bus rimti smagus reikalai, apie tai vat netrukus ir papasakosim.
4: Nu taip, jau čia ta temperatūra, kur ir miegot be rūbų galima, žinai, kaip sakant, šeimos gausinimo politiką įvedame, vienu ryto šau pristato, nuo šiandien miegate be rūbų. Jūs, vyras ar žmona, nesvarbu.
3: Mūsų turi būti 3 taip. Milijonai.
4: M1 ryto šou, mes už fitimitį. Tai va, iš tikrųjų šiandien nuostabus bus vakaras, aš vakare vedu vestuvės, žinai, tai va, dėl to bandau užsihypint, turėsiu, manau, kad gerą laiką, žinai, jaunieji smagus, va, ir svečių bus kažkiek, tai bus, na, kągi, iš tiesų, tikrai vedėjas, šaunus.
3: Vakaras, su jumis restoranas, vakaras.
4: Vakaras ir prizai, ir surprizai laukia.
3: Gerai, kur važiuoji?
4: Čia kokie 3 km už Vilniaus link Nemenčinės, žinai. Už Nemenčinės dar truputėlį.
3: Gerai, jaunavedžiai, kokio amžiaus?
4: Nu taip, palei 30 kelis, žinai.
3: Giminės, plačios?
4: Plačios, man atrodo.
3: Ar pasidomėta, arba leunos,
4: Sako, kad taip, sako, net iš kitų miestų atvažiuos, ne tik iš Vilniaus. O, va, nu tai bus susiesta, žinai. Ir pagal sąrašą, matau, kad įvairiausių profesijų atstovų bus, tai va, bus smagu. Pajokausim, pažaisime žaidimą, reiškia, prisirišiu prie klyno morką ir rodysiu, kaip reikia butelį pataikyti. O taip tupiant, tai reiks visiems
3: čia morka, žinok, yra praėjusio amžiaus vidurys. Dabar yra dešrelės ryšomas.
4: Ai, dešrelės. Teisingai. Nu, tai va, tokie žaidimai. Dar bus daug bairių apie išgėrimą.
3: Geroms vestuvėms dažnai prireikia paskolos. Tai truputėlį apie paskolos. O? Paskui apie orus, paskui vėl apie paskolas.
4: Sutariam.
2: Šiandienos orai.
5: Reklama.
3: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Sako, vėjai atputė kartu su gerais orais, geras vartojimo paskolos palūkanas, bet Luminor pasiūlys dar geresnės.
4: Nu, gavot gerą dylą iš kažkur, Luminor sako, palaukit, dar pasiūlysim. Nu, žinokit, nustebimas visą savaitę vyksta, tai luminor.lt daugiau informacijos, o po orų papasakosim ir mes. Taigi, šiandien lietaus nebus nuo 25 iki 30, pajūrė, kur iš Nerijoje 22-24 laipsniai. Na, gerai, apie miestus dar galima, ne?
3: Taip, šiandien Vilniuje įdienojus 27, Kaune turėsime 28, saulė, šioks toks vienas kitas debesėlis, Klaipėdoje 27, jokio debesies, Panevėžyje šiandien iki 26, Šiauliuose apie 27 laipsnius karščio.
4: Taip, karšto oro masė atkeliauja ir jį išsilaikys ateinančias dienas, tai tikrai, na, šeštadienį be lietaus 28-33, prie jūros 24-27, sekmadienį irgi be lietaus 30-35. Wow, kas daugiau, kas aukščiau, pajūrėje 26-29 laipsniai šilumos. Tai va, tokie karštukai, kitos savaitės pradžioje ir vidurėje jau atvės net ketvirtadienį 20, pavyzdžiui.
3: O kad ir koks oras laukė, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada yra giedras, be jokio debesėlio. Juk kiek tu radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dabar dar geresnės.
4: Iki birželio 30 dienos, taigi kiek čia beliko, pasižiūrėkite, iki antradienio, ar ne, galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčių. Taigi reikia pasidomėti, pasiskaityti daugiau.
3: Luminor. Pasidomėti ir pasiskaityti reikia taip. Luminor.lt. Gero ryto visiems.
5: Reklama.

0: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūnas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Reklama.

0: 6:47. Labas rytas, dar kartelį lenkiam maloniai, mandagiai galvas, sveikinamės su visa Lietuva ir ne tik. Vilniuje 16, kiek pas jūs domina? Vilniuje gyvenimas vo, o kaip pas jūs?
1: O?
0: Nu, vo, tai nykštys į viršų.
1: Jo, nematome. Taip, tai papasakokit, kokie planai savaitgaliui, kaip tas karštis, laukiam skambučio 18:30, labai norim su jumis pasikalbėti. Planai kažkur važiuoti gal, neįsivaizduojam, prie jūros, ežere mirksit, na, tinka viskas.
0: Aš vakar žmoną išlydėjau į gyvenimą, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, diplomų teikimo šventė, klausyk. Rolandas Vilkončius vedė renginį dviem kalbom, Kauno halė, pilna dalyvių, ten šeimos narių. Gražu, o šiandien maniškė su mano sese iškeliavo kažkur iš Šiaurės Lietuvą, praseis dabar eis 3 dienas, vat kepinant tokiam karšiui. Įtariu, kad klausėm vieno, tai linkėjimai Damutės laikykite.
1: Nu super, sveikinimai, tai gedo žmona jau ne pirmus mokslus baigė, čia tą pasakykim, tai nėra, kad dabar tik tais išsilavinimas įgytas, tai čia yra dar vienas laiptelis
0: matai,
1: į viršų mokslo karjerai.
0: Žino, kad vyrui patinka studentės, tai nebuvo kito kelio.
1: Nu,
0: arba,
1: gerai.
0: Arba.
1: Va, kodėl ir aš tau patinku, aš amžinas studentas. Labas rytas.
2: Labas rytas, mėly klausytojai, mėly vedėjai.
0: Kas mums paskambino?
1: Sveiki, gerbiamasis.
2: Remigijus iš Kauno.
1: Gerai, gerai. Remigijau, nu ką, ir Kaune bus kaitra, kaip vertinat, kokie planai, ką daryt dabar per šitą karštį?
2: Kaitra ar bus, dar nežinau, bet šiuo metu termometras rodo 19,5 laipsnių, tai pradžia tikriausiai jau yra šilumai.
1: Aha.
2: O planai savaitgaliui, tai važiuosim į Deltą, stebėt paukščių, po to į Saravosto Palangos parsivešims dukrą.
1: Aha.
2: Pažinėjo, keliavo po Norvegiją, gamtą tyrinėjo, tai o tokie ar planai.
0: O, gerai, grįžkim prie tų paukščių, ar ne, ką jūs ten stebėsit, kokius paukščius, ar žieduosit jūs juos?
2: Ne, žieduot nežieduosim, tai paliekam profesionalam. Tam, kad žieduot paukščius, dar reikia juos ir pažinti visus.
1: šiaip
2: ir labai puikiai pažinti, ne tiek, kad žinot, kad čia varna arba ne varna.
1: Aha.
2: O ir dar tiksliau pasakyt, kokia rūšis, porūšis ir taip toliau. Tiesiog stebėsim plėšrūnus įvairius. Registruojam savo malonumai, mokomės pažinti gamtą.
1: Labai faina. Nu, gerai.
2: Ir kad nereikėtų dirbti namuose, žolės pjauti. Nu,
0: teisingai.
1: Nu, radot priežastį. Nuostabu, tai jo, turbūt jausmai babipusė, nes ir paukščiai jūs stebės, kas čia tokia atvažiavo. Gerai, klausom. Įklausom jūsų pipsiuką, jeigu galit, papipinkit.
2: Būtinai.
1: Pabandom. Opa, yra, ačiū.
0: Tolimas geras.
1: Už skambutį, jo, baigiam pokalbį, norim su kitais pašnekėt, va, dėl to tik tais. Dėkui.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokia jūs vardu?
3: Ramūnas.
0: Ramūnai, ko nemėgat? Ankstyvas, važiuojat kažkur?
3: Šio mamučio, kur žymiai vėsiau.
1: Aha, iš kur grįžtat?
3: O, iš toli, iš Prancūzijos.
1: Iš Prancūzijos, su vilkiku čia, kaip suprantam.
3: Jo.
1: Rimtesnė.
0: Gerai, ką lauktuvių namiškiams užpirkot?
3: Ai, šis iki tušiom parvažiuoju.
1: Tušiom, nu va. Nu, tai teks degalinę užsukti tada kažko.
0: Bent šokoladuką.
1: Šokoladuką.
0: Prancūzišką kokį.
1: Tobleroną.
3: Apsėsim be šito, jau visi įpratę.
0: Na. Gerai, kas namuose laukia? Ar karštas bus savaitgalis?
3: O, taip, važiuosim, dabar grįžtų, važiuojam su žmona pasūnų pasveikinti su diplomo gavimu.
1: O, super, labai gerai. Ką baigė sūnus? Kokius mokslus?
3: Logistika ir
1: sandėliavimą. Nu,
0: tėčio keliais.
1: Nu, labai nuostabu. Super. Gerai, gerų įspūdžių. Šeima laukia paties kaip dovanos grįžtančios. Klausom jūsų pipsiaus. Papipinkit, jeigu ten neišgazinsim.
3: Galva.
1: O, langas atidarytas. Furikė pipsi. Ačiū, geros dienos. Sėkmingai sugrįžti. Visą, jo, gerą savaitgalį, nu man pačių karščių iš dar karštesnės Prancūzijos grįžta klausytas.
0: 6:52, mes nutraukiam pokalbių šią tokią rubriką, viskas klausom muzikos, netrukus ir pirmosios šį rytą vienos žinios.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: This is my radio.
5: Vienas.
6: Šešios valandos 56 minutės, penktadienis, birželio 26, jeigu ką, paskutinis mėnesis ėmė tirpt, netrukus ir Liepos pirmoji. Gerai, žiūrim, dienos ilgumą šiandien 17 valandų 17 minučių, tai reiškia, kad jau dviem minutėm patrumpėjusi diena, negu kad buvo ilgiausia prieš gal 3 paras. Ir ką dabar bereikia pasakyti, kad nedaug liko laukti ir mus visus ištiks pirmosio šį rytą žinių. Danutė Donoravičiūtė rodo kelią nykštį pirštą, sako, kad viskas bus gerai jį pasiruošusi. 200 sekundžių informacijos visai netrukus. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kurie naujų valdančiųjų pažadai neįtikina opozicijos. Apie tai daugiau lygiai 7. O jeigu norit patys pasiskaityti, pasigilint, užsukite portalą 15min.lt.
7: Nu, belaukiant žinių, visada ir daina susijusi su gimtadieniu. Šiandien ne du garsus gimtadienį. Arianos Grandės 33-as gimtadienis, taip pat šią dieną gimė ir Jungtinių Amerikos valstijų grupės One Republic lyderis ir žymus dainų kitiems dainų kūrėjas, savo dainų kūrėjas Ryanas Tedris. One Republic išsirinkome, Ariana Grande galbūt išgirsite vėliau, taigi paklausykime jų dainos.
8: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pristatė Lietuvos socialdemokratų partijos vadovo Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko postą. Valstybės vadovas akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę.
1: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
0: Į premjero posto pretenduojantis Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad naujosios valdančiosios koalicijos programa bus ambicinga, dėmesys ir pinigai bus skiriami tiek gynybos stiprinimui, tiek gimstamumo mažėjimo problemos sprendimui. Visgi, kandidatas į premjerus neslepia, kad naujos programos įgyvendinimui prireiks kūrybiškumo.
2: Norų ir gražių idėjų ir programai koalicijos yra, jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus programas realizuoti. Derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojam 6 metam dirbti, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuoja, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė.
0: Vis tik opozicijos naujųjų valdančiųjų pažadai neįtikina.
3: Pratimas, kurį taikys nauja vyriausybė, yra labai paprastas. Mes daug pažadam, o po to kažką truputėlį pabarstysim tame sektoriuje. Na, atrodo, taip aptakiai būsimas premjeras taip ir pasakė. Tai kažkokių transformacijų didelių nebus.
0: Sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Tuo metu laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovui šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Venezuela sukrėtus 2 galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Apie tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venezueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Vienas gelbėtojas kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai AFP sakė, kad sąlygos yra itin sudėtingos, trūksta apmokyto personalo ir susiduriama su dideliais techniniais ribojimais. Jungtinės valstijos pradės perdirbti naudingasias iškasenas tiesiog karinėse bazėse. Šalies kariuomenė sudarė susitarimus su keliomis įmonėmis dėl ypatingos svarbos mineralų perdirbimo gamyklų statybų. Gamyklos bus pastatytos karinėse bazėse visoje šalyje. Apie tai praneša Bloomberg, pažymėdama, kad tai yra pirmoji tokio pobūdžio Donaldo Trumpo administracijos iniciatyva, kuria siekiama padidinti ypač būtinų medžiagų gamybą šalies viduje. Šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių Nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Pasižadinkime vieni kitus, purtyt nereikia viens kito, reikia tiesiog pagarsinti radijom tuvą, bet pradžiai reikės pasirinkti. Penktadienio proga linkėjimai nuo M1 Weekend Mix, čia du rimtesni kūrinukai.
1: O švilpoja maršas, tai gerai, su galingu ritmu važiuosime į dieną, į karštą, į penktadienį. Paklausykim pirmojo pasiūlymo, šokio muzika.
0: Čia yra daina be žodžių, Apollo, šiek tiek kosmoso, Jeremy Olanderis kartu su Moontalk.
1: Žodžių nebus, ar ne?
0: Žodžių nėra ir nereikia kartais gyvenime. Vat jeigu taip, ramiai norit krūtėti į penktadienį, į savaitgalį, kodėlgi ne, 18.30 laukiam jūsų pageidavimų, bet turim dar ir antrą dainą. Daya Albi, Good Boys.
1: Daina apie mus, geri berniukai. Good Boys. Nu, vat tokie pasiūlymai šį rytą, tempas, energija, ritmas.

0: su žodžiais, be žodžių, kaip norite, taip tą ir išsirinkite kūrinį. Gerai, laukiam skambučių. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino ir ką renkatės?
1: Emilija už antrą.
0: Emilija ir visi esantys automobilyje už antrą. Ačiū, ačiū, ačiū, iki.
2: Gerai, balsas užfiksuotas. Ką pagėdauja likusi Lietuvos dalis? Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Labą, kas paskambino, susipažinkime. Alo,
2: kuo jūs vardu? Žadanti buvo pokalbio pradžia, didžiulė šypsena, pasitikėjimas savimi, bet
0: įvyko
2: ryšio,
0: ryšio.
2: Matyt duobė. Labas rytas.
0: Ryšio bėdos. Sveiki, sveiki. Klausome, labą rytą, M1. Ne, nu gerai, nu dabar jau gal pavyks. Labą rytą.
4: Gerą rytą, gerą.
0: Ką klausom, kurios dainos?
4: Tokia būsena, kai žodžiai čia nereikalingi, tai už pirmą.
0: Už pirmą, gerai, ačiū jums, bet čia vienas vienas.
2: Rezultatas išlygintas vienas vienas ir dabar mums būtinai reikalingas jūsų skambutis. 18.30, pirmasis arba pirmoji prisiskambinus ir išrinks dainą, kuris skambės M1 etrė dabar.
0: Taip, dvi dainos turi po vieną balsą, reikia lemiamo sprendimo. Kas iš klausančių radijų nuspręs 1830, prisiskambinkite dabar ir pasakykite, kurios dainos klausom, pirmos ar antros. Va čia tai drama, ar mes turime klausytoją?
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kokia jūs vardu?
0: Alio, klausom.
5: Alio, Benas.
0: Benai, sakykit, jūs šiandien sprendžiat, ką girdėsim.
5: Pirmas gabalas.
0: Pirmas gabalas, be žodžių, bet su geru ritmu. Ačiū jums, tai jo ir paklausykime. Apollo.
6: Saulius ir Gedas.
2: Taip, dina pavadinimu Apollo, šiek tiek kosmoso M1 eteryje, Jeremy Olander, Moon Talk ir gero ryto linkėjimai visiems klausantiems.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 €, 150 gramų sviesto Estover tik 74 €, o šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo Stupid Song. Alessa ir One Republic In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan.
9: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
10: Balsuok M1.fm ir klausyk.
9: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: atostogautojų, polisiautojų savaitę mes vis tiek surandame mažą, kuris prisiskambino į eterį, nepaisant visokių raudonų dienų išeiginių ir panašiai, yra vežami į darbus, tėčiai ir mamos vežasi kartu. Taigi, nepraleiskite progos prisiskambinti šiandien, daug daugiau šansų negu kitomis savaitėmis, srautas vaikų mažesnis, tai gali jums pasisekti prisiskambinti ir laimėti puikia dovana.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
4: Reklama.
5: Dėdė Sauliau, tu geriau papasako, ką matai prieš savo didelę nosį.
0: Va, aš matau puslapyje lauko baldai jums.lt, labai platų lauko baldo asortimentą, yra ir plačių baldų, dideliai sėdyniai, va, tai aš, kad tilpčiau, žinai. Tai nuostabu, nu, žinok, fantastika, čia aš norėčiau, kad tu turėtum, matyti. Vila Vinga, pavyzdžiui, kolekcija. O sėdėtumėm čia, supranti. Vila Gotla. Nu, nes tu name gyveni, aš būtė, tai tau aktualiau.
5: Lauko baldai jums, skandinaviško stiliaus lauko baldai terasai, sodo ir kiemui, Sauliau, netgi tavo balkonui. Didžiausias lauko baldų pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose arba internetu. Lauko baldai jums.lt.
0: Nu gerai, sakai, jo, yra ir krėslas, va, kur tikrai tilptų, reikėtų atsinaujinti. Tvarkoj, tai turime dovanų, padovanosime toršerą, kuris pasikrano nuo saulės ir elektros lizdo, kaip norite. Tai toksai šviestuvas, kuris atsparus drėgmei, tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke. Labai jums patiks, vertinga dovana, pradedam nuo mažojo.
5: Labas rytas.
0: Arba mažosius.
6: Sveiki.
0: Labas, kas paskambino?
6: Birutė.
0: Birutė?
5: Birutė, tau plojimai.
0: Tau nebus sunku, aš galvoju, šiandien tokia lengva užduotis. Ar tai yra pasakų personažas? Taip ar ne? Gerai. Gerai, vardinsiu visokius personažus, pažiūrėkime, ar iš pasakų jie yra.
5: 3, 2, 1, važiuojam.
0: Ugnegesys.
6: Ne.
0: Guliveris.
6: Taip.
0: Oliveris.
6: Taip.
0: Našlaitė.
6: Taip.
0: Antras brolis.
6: Ne.
0: Nu va, sakiau, nesunku, nes 15 sekundžių ir 5 taškai, viską
5: atsakyti. O tai ne visi trys broliai pasakoj gyveno, Sauliu.
0: Ne, nu
5: jeigu
0: trečias.
5: Jeigu buvo trečias, tai buvo ir antras ir pirmas.
0: Nu tai jo taip nieks nevadino, ne, nesakyk. Ne, trečio broli visi
5: gerai,
0: žinojo.
5: Birutė, tavo sąskaitoje 5 taškai.
0: 5, taip, visa kita tinka. Jeigu abejojate, ar Oliveris, tai ne Oliveris, kur kulinaras, ar ne, kur gamina maisto, Oliveris ir jo draugai yra tokia knyga.
5: Labas rytas.
0: Volto Disnėjaus personažas.
5: Labas rytas, mums reikalingas didelis žmogus, ar jūs toks?
7: Labas rytas.
0: Turim, kas paskambino?
7: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, varom prie užduoties, ką reikia daryti, Gedai?
5: Žydrūnai, aš vardinsiu pravardes ir klausiu, ar tos pravardės yra reperių, ar tai yra reperiai. Taip, ar panė?
0: Gerai, repo muzika. Nu, pradėkime.
5: Pasiruošęs?
7: Taip.
5: 3, 2, 1, go. Jay-Z.
7: Taip.
5: Omerta.
7: Omerta. Ne.
5: Julio.
7: Ne.
5: 15 centas.
7: Taip.
5: Snoop Frogas.
7: Snoop Frogas. Ne.
0: Gerai, 17 sekundžių.
5: Klaidelių, žinokit, buvo
0: pastebėta.
5: Atmetėt Omerta. Omerta yra Lietuvos reperis. Tada atmetėt Julio. Julio toks tikrai yra. 15 centas, sakėt taip, o iš tikrųjų yra 50 centas. O Snoop Frogas, sakėt ne. Jūsų sąskaitoje 2 taškai.
0: Nu, ačiū Žydrūnai už bandymą. Birutė šiandien buvo šauniausia iš visų, neaplenkiama. 5 taškai ir nuostabus šviestuvas. Jeigu tik gyvena name ir turės kur jį įsmeigti, tikrai apsidžiaugs tėvai. Fantastika. O dabar apie lauko baldai jums pakalbėkime.
5: Užsukit į lauko baldai jums. Čia rasite kokybiškus skandinaviškos stiliaus lauko baldus, kurie džiugins ne tik išvaizdą, bet ir komfortu. Nebejojam ir ilgą amžiškumu. Tai baldai sukurti tikram poilsiui ir labai ilgam naudojimui.
0: Čia ta situacija, kai dirbu iš namų kabutėse.
5: Amenis, Sauliau, 2006 nusipirkom šitos baldus.
0: Taip, iš kartos į kartą, kaip relikviją perduosite. Taip. Na, jeigu, kaip minėjau, dirbate iš namų, tai patogu sėdėti, įsitaisyti ir gal net legaliai užsnausti po pietuko. Žiūrėkite, reikia pamatyti, pačiupinėti, pakilnoti iš visų pusių Vilniuje, Verkių gatvė 35, ten iš Lakūnų gatvės įvažiuojat, gyva ekspozicija. Dar yra nauja ekspozicija Vito Gerulaičio gatvė 6.
5: O jeigu gyvena Šiauliuose irgi, Voilà pramonės gatvė 23L, ekspozicija yra atvira visas 7 dienas per savaitę, tad atvykti galite savo patogiu metu.
0: Kaip sako šiauliečiai girdė, ateini ir pažiūri. Lauko baldai jums, jūsų geriausiam poilsiui lauke. Daugiau informacijos laukobaldaijums.lt.
3: Reklama. Vienas.

0: dienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą. Detalių jis nenurodė. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Tokią informaciją pateikė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugrįvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Jungtinės valstijos pradėjęs perdirbti naudingasias iškasenas tiesiog karinėse bazėse. Kariuomenė sudarė susitarimų su keliomis įmonėmis dėl ypatingos svarbos mineralų perdirbimo gamyklų statybų. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Susitarimai su Pentagonu sudaryti dėl retųjų žemių mineralų, grafito, ličio ir boro perdirbimo gamyklų statybos. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15.

0: pavartom, panaršom, panaršom.
1: O, šį penktadienį norisi tik gerų žinių. Turim tokią ketvirtadienį. Vakar baigėsi prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro kvalifikacija. Ir lemiame mače. Vilius Gaubas po 4 valandų dramos nugalėjo buvusią 23-ąją pasaulio raketę. 35-erių senukas serbą Dušaną Lajovičių. Ir Gaubas pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono pagrindinį etapą. Dar matau informaciją tokią, kad lietuviui pergalė atnešė 40 ATP vienetų reitingo taškų ir 90 beveik 3 tūkstančius eurų. O kitą varžovą jis sužinos po burtų traukimo. Sveikinam, Viliu.
2: Valio.
1: Jis Wimbledono pagrindiniam

0: turnyre.
1: Puikus pasiekimas Lietuviui. Na, o dabar apie kelionės Ryanair lėktuvais. Na, tai vasaras kelionių metas, skrydžių metas, taigi pigių skrydžių bendrovė Ryanair paskelbė keičianti šeimų sėdėjimo politiką. Nuo vakar tas jau įsigaliojo, taigi nuo vakar su vaikais keliaujantis Ryanairų suaugusiai galės apskritai nesirinkti mokamų vietų, o po registracijos į skrydį, kai jau čekiną padarysite, ar ne, nemokamai, vaikai gaus vietas šalia tėvų, bus priskirtos vietos greta. Na, anksčiau netaikytas mokestis už vaikų sodinimą šalia tėvų, tačiau iki šiol su vaikais keliaujantis suaugęs turėdavo įsigyti bent vieną rezervuotą vietą. Pakeitimai numato, kad šeimos galės apskritai nesirinkti ir nepirkti konkrečių vietų. Nu, sistema supras, kad tai yra viena šeima ir susodins kartu. Vis dėl to Ryanairas perspėja, kad keleiviai tokiu atveju bus sodinami lėktuvo gale, nes priekinėse eilėse esančios vietos būna rezervuojamos anksčiau, greičiau išparkamos, apskritai vietos, kurias nori nusipirkti. Tai nusipirkti bus galima, kur nori tą vietą, bet jeigu norit nemokamai, tai sėdėsit gale. Bet kartu.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.

0: reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ispaniškai.
5: La Copa Mundial de la FIFA.
4: Japoniškai.
6: FIFA World Cup.
4: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Eurojackpot. Leisk savo dar daugiau.
13: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.

0: Rubrika Suaugusiems. Super klausimas.
1: Nu ir pašūkavo čia Olivija Rodrigo, taip ramiai pradėjo, paskui taip įsibėgėjo, kad teko stabdyti, išeiti į eterį, taip, čia rubrika tik suaugusiems super klausimas. Net jeigu nežinot atsakymo, skambinkit, taip yra net įdomiau, atversim fantazijos klodus.
2: Laukiam skambučių dabar, labai platus klausimas, kad visi galėtų paspėlioti, tinka viskas, to ir sužinosim, koks teisingas atsakymas galėtų būti. Harvardo mokslininkai darė tyrimą ir anot į šio tyrimo, žmonės gyvena ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą, jei kasdien daro tai, na, kasdienybė, nebūtinai gal kiekvieną dieną, bet tiesiog dažnai daro tai, taigi ką? Darantys žmonės, anot Harvardo mokslininkų, gyvena ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuogi jūs vardu?
3: Ramunė.
1: Ramunė, aišku, žinot, ką turi daryti žmonės, kad gyventų ilgiau?
3: Sveikai maitintis.
2: Sveikai maitintis, sakote. Ar jūs taip darote?
3: Retkarčiais.
2: Kartais, gerai.
1: Šviežią svogūną, nelupta česnaką, bulvės su lupeno. Gerai, ačiū už fiksuotą.
2: Turim, tinka, pasižiūrėsim to ir ar teisybė. Gerai, laukiam daugiau skambučių, 18.30, ar tikrai čia sveika mityba, o gal ir ne.
1: Harvardo, ne šiaip kokie mokslininkai, Harvardo. Skaičiavo ir apskaičiavo, kad jeigu darot tai, gyvensit ilgai, gal net ir laimingai.
2: Ilgiausių metų, sveikų metų, sveikesnių, nu, vat ir išsipildė. Tai labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino ir koks jūs atsakymas?
3: Ramunė, ne, nugirdu klausimą.
2: O dar viena Ramunė, taigi klausim, jo, gyvena ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą šitie žmonės, ką jie daro?
1: Jo, ką darantys žmonės, pasak mokslininkų, gyvena ilgiau.
2: Opa, padėjo ragelį, nu gerai, atsiliepkim kitam.
1: Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kas paskambino ir koks jūs atsakymas?
4: Mindaugas paskambino ir aš manau, kad eina miegot prieš 10 valandą.
2: Aha, miega iki 10.
1: Su vištom eina miegot, kyla su gaidžiais iš ryto. Čia visai kaip mes su Saulium. Ačiū už fiksuotą.
2: Tikrai taip.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
5: Paskambino Žydrūnas.
2: Na,
5: teisingą atsakymą.
2: Žinote, sakykite.
5: Spėjau iš tikrųjų.
2: Gerai.
5: Kad išeinant iš namų, pabučiuoti vyrą ar ten žmoną, reiškia... Žmona vyra, žmona, išeinant iš namų pabučiuoti.
1: Bet ne katina ar ne šunį, ne?
5: Ne katina, ne šunį, žmona arba vyra.
2: Antra pusė, taip, su toktinė, gyvens ilgiau ir sveikiau, tvarkoja.
1: Nu ir dar vieną greitį.
2: Paimkim, o kogi ne.
1: Labas rytas.
2: Turim laiko.
6: Labą rytą.
1: Mums smagu, kad paskambinot, kuo jūs vardu?
6: Eiminas.
1: Nu, tai dabar jau reiškite atsakymą, kad paskambinot.
6: Sekso užsiminėjate.
2: Sekso reikia.
1: Pastoviai reguliariai, taip.
6: Taip.
1: Kiek kartų rekomenduotumėt?
6: Kiekvieną dieną, aišku.
2: Kiekvieną dieną?
1: O kiek per dieną?
2: Nu, tai po kartą užtenka.
1: Po karčiuką.
2: Nėra laiko daugiau.
6: Taip,
2: ilgesnis, sveikesnis gyvenimas bus. Šiaip tikrai taip ir būtų, čia ir be Harvardo mokslininkų, tas aišku, jeigu viską sudėtume vieną krūvą, sveika mityba, miegas iki 22 valandos, išeinant pabučiuoji vyrą žmoną ir seksas kasdieną.
1: Išeinant praktiškai irgi.
2: Nu, tiesiog išeini į darbą. Ne, į darbą išeinant ryte. Sivizduoju visus šitos keturis, jeigu laikytumėm mes tokių taisyklių, tai šakės, Tibeto vienuolius ilgamžius pralenktumėm, japonų senukai. Būtų iš vis kaip vaikai mums.
1: Sakyk teisingą atsakymą greičiau.
2: Anot Harvardo mokslininkų pasirodo, visada vėluojantis žmonės gyvena ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Va toks va tyrimas. Taip, sako jie, kad tai susijęs su žmogaus atsipalaidavimu, lengva budiškumu, vėja vaikiškumu, toks, ai, sorry, čia, oi, soriukas, vėluoju, 10 minučių, baigit, pusvalandis nieko tokio. Tai va, daug žmonių tyrė sąsajas tarp sveikumo, ilgos gyvensenos ir polinkio vėluoti.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ką gali laimėti? Gydytojam metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovui šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Virginijus Sinkevičius teigia, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeikis. Į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. To paties daikto daugiau vienetų užsisakantis už tokią siuntą vis tiek mokės 3 eurus. Tačiau jei užsakyme bus skirtingų daiktų, 3 eurų mokestis bus pritaikytas už kiekvieną prekę. Pavyzdžiui, 3 skirtingi pirkiniai vienoje siuntoje papildomai kainuos 9 eurus. Didesni siuntų mokesčiai daugiausia palies apsiperkančiosius tokiuose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiančius gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus, tai reiškia, kad populiariausiose platformose, tokiose kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nereiksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Tuo metu DPD atstovas Tomas Vaišvilas sako, kad dalį ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo.
2: Kita vertus, yra daug kalbų, kad Kinija apeis šias sankcijas, šį mokestį su Europos sandėliais ir iš dalies tai yra tiesa, nes vieni mokesčiai yra taikomi privatiem gavėjams, bet kai tai yra didmeno sandoriai keliavo prekės tarp sandėlių, šiuo atveju nėra visiškai aišku, kokie tie mokesčiai bus galiausiai. Tai šiuo atveju sunku atsakyti iš tikrųjų, kiek kokios prekės pabranks, ar tikrai visos po 3 eurų. Aš tikiuosi, kad nenutiks taip, kaip buvo Brexit atveju, tos informacijos pritrūko vartotojams ir jie kartais susimokėjo ir susimokėjo daug.
0: Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip 5,5 milijardo siuntų iš Kinijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Prezidentas nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Jis tik pagyrė SBU, ypač elitinių specialiųjų operacijų dalinį Alfa, už neseniai pasiektą sėkmę smogiant okupacinių pajėgų personalui ir technikai. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Gražų rytą, graži melodija vieno eteryje ir geras žaidimas Nerobika, jau pirmasis raundas čia pat. Lietuvos inžinierijos kolegija dovanoja podelį, arbatą bei kolos skonio šokolado. O šiandien ar ir didi diena, kuomet įsiaiškinsim, kam atiteks pravažiavimas lyg racing sportinių automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Gražiai sudainuota, neurobika.
1: Taip, po antro raundo trauksime burtus, reikės išsiaiškinti dienos nugalėtojų, na ir iš penkių kiekvienos savaitės dienos nugalėtojų trauksim burtus, sužinosim, kas pasivėžins su profesionaliu lenktynininku Nemuno žiedo trasoje.
0: Pravež taip, kad net pilvą susuks, mes galim garantuoti. Gerai, 18.30, toks studijos telefono numeris. Pirmasis raundas priklauso kažkam, vienam iš klausytojų ir Sauliui. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Artūras.
1: Gerai, Artūrai, žaiskime, kad jau važiuojat, turit laiko, galit pamastyti vairuodami, gerai?
2: Bandom.
1: Gerai, pradėkime žaidimą. Kokia dabar mėnulio fazė, sakykit?
2: Dėl čia?
1: Kas yra kinkanas?
2: Šokit.
1: Kaip taisyklingai vadinamas biuletenio dokumentas?
2: Nedarbingumo pažymėjimas.
1: Kurią liepos dieną bus pasaulio futbolo čempionato finalas?
2: Liepos 16.
1: Kokia valstybė yra Andalūzijos regionas?
2: Ispanija.
1: Gerai, puikiai čia sužaidėt laiko prasme, 27 sekundės, skaičiuokime taškus, dabar yra priešpilnis, ne dėl čia. Kankanas yra šokis, o kinkanas yra vaisius. Nu va, aiškiai stengiuosi ištardat, ne tą išgirdat, ne. Nedarbingumo pažymėjimas pirmas taškas yra, finalas Liepos 19, ne 16, labai netoli buvo, dėja, na ir Ispanija Andalūzija. Taip, 2 taškai iš 5. Gal ekstra klausimą ar nereikia?
2: Tai būtinai.
1: Būtiniausiai, gerai, imkime.

0: Taip, taigi pakalbėkime dabar apie vyną, nealkoholinį, vat gal taip sakykime. Ir faktas yra toks, jeigu padalintumėm visą išgertą vyną gyventojams šioje valstybėje, vienas gyventojas suvartotų ir suvartoja daugiausiai vyno pasaulyje, beveik 55 litrus per metus. Va taip va.
1: Ta prasme.
0: Nu, įsivaizduoji, vienam žmogui per metus tiek...
1: 55 litrai.
0: Tiek tenka, jo, taigi klausimas, kokioje šalyje išgeriama vyno daugiau nei kitur pasaulyje?
2: Renkuosi tarp Prancūzijos ir Italijos, bet galvoju gal, kad tebūnė Prancūzija.
0: Prancūzija, tegu būna... Penketuke yra Prancūzija, bet jūs esate neteisus. Andora dar galėtų būti, Kroatija, Slovenija, aišku, Italija, bet pasirodo ne. Pagal vyno suvartojimą pirmoje vietoje yra kas, Gedai, gal tu žinai?
1: Suomija.
0: Ne Suomija, o tai yra Vatikanas. Vatikano valstybė, taip.
1: Taip, iškerti vyniuką yra, žinai, darbo dalis.
0: Taip, sunaudojama daug per mišes, per komuniją, taip, žmonės. Nėra priklausomi nuo alkoholio, bet taip, na, turint omenį Vatikaną, nedidelį tikrų vatikaniečių skaičių, ar ne, vyno ten suvartojama daugiausiai.
1: Nu, Artūrai, du dalinam iš dviejų. Kiek gausim?
2: 18.
1: Taip.
0: Vienas taškas, ačiū Jums, lauksim antro raundo, žiūrėsim, kaip pavyks.
1: Ir Sauliau, tau už ekstra klausimą, didelis respektas.
0: Labai gerai, amen.
3: Labas, čia Adomas Vyšniauskas, Jūs klausot M1.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99, o du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Prancūziškai.
9: Coupe du monde de la FIFA 2026.
8: Portugališkai.
10: Copa do mundo da FIFA.
8: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
12: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
14: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
16: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: karpo, plėšo, rašo, Saulius ruošia lapelius burtams, burtai bus mesti, ištraukti ir nugalėtojas įvardintas, nugalėtojui atiteks savaitės, nugalėtojui važiavimas lyg racing sportiniu automobiliu šalia piloto garsiojoje Nemuno žiedo trasoje, o momentinis prizas Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis, arbata bei šokoladas kolos skonio.
1: Moment, laimėsite, jeigu tik įveiksite Artūrą vieną tašką, jis te turi 27 sekundės.
0: Matau, skamba gražus užsienietiškas numeris. Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Klaudijus.
0: Klaudijau, iš kokio miesto, iš kokios respublikos skambinat?
2: Iš Anglijos, Londone.
0: Iš Londone.
1: Londone dabar mūsų klausot.
0: Good morning.
2: Taip.
1: Oho, ankstokai ten pas jūs kiek dabar? Pusė septynių?
2: Pusė septynių ir 25 šilumos.
1: Geras, jo, Londone irgi absoliutus karščiai, 35 ir viršų, mačiau laipsniai kaista, ne, visas miestas.
2: Labai kaistam,
1: gerai.
2: Labai kaistam.
1: Nu, faktas. Gerai, pritildykit radiją, paprašysim, jo, girdėkit telefone, toks triukšmelis yra ir tada jau keliavom prie klausimų.
0: Klaudijau, pasiruošęs?
3: Nekalbėsiu, jau du pasiruošęs.
0: O, tai 3, 2, 1 ir važiuojam. Geriausio Lietuvos tenisininko Gaubo vardas.
3: Rankininko Gaubo vardas.
4: Ai, ne, rankininkas.
0: Tenisininkas Gaubas.
3: O, nežinom.
0: Gerai, kieno himnas yra Gaudiamus Igitur?
4: Gerai,
3: ispanų.
0: Kuriam prekybos tinklui priklausė taupos pavadinimą turėjusios parduotuvės?
3: Taupos.
0: Taupa.
3: Elektroliuksui.
0: Ką studentai vadina badasriube? Badasriubė, naujadaras. Ir paukštelis, ir akvariumo žuvytė. Tas pats pavadinimas, kaip jie vadinasi?
3: Akvariumas ir...
0: Akvariumo žuvytė arba paukštelis.
3: Nežino,
0: atvirukai, gerai, skaičiuosim nedidelį kiekį jūsų taškų.
1: Jo, 52 sekundės, užtrukot, nu gerai, žiūrim, kas pasakyta.
0: Taip, geriausias Lietuvos tenisininkas pavardė Gaubas, vardu Vilius, taško nėra. Gaudiamus Igitur yra studentų himnas lotynų kalba. Nėra taškelio.
1: Studento, nekieno jūs ten sakėte,
0: ispanų
1: himnas.
0: Gerai, taip, seniau taupa buvo tokia parduotuvė, prekybos tinklas visas ir jis priklausė Maksimai. Vis dar be taškų. Taip, studentai badasriubė vadina bomšpakius.
1: Yra taškelis.
0: Taip, čia pirmasis taškas jums ir paukštelis ir akvariumo žuvytė gaidelis. Tokia žuvytė su didelė uodega. Jaučiu, kad esat kažkur matę arba girdėję apie jį.
1: Gerai, turim vieną tašką, prastesnis laikas. Nu, reikia imti ekstra klausimą. Jeigu atsakysit, tada laimėsit.
3: Bandom.
1: Gerai, kol kas Artūras irgi turi vieną tašką, bet jo laikas geresnis, jis laimi žaidimą, jūs bandot išsigelbėti. Gerai,
0: įmonė. Claudius and Co, mes girdim žaidžiam. Vyrai, klausimas trumpas. Duosiu atsakymui, nužinokit, 3-4 sekundės, kad nepradėtumėt googlint.
3: Neklausom.
0: Taip, kaip rašosi telefonus gaminančios Xiaomi įmonės pavadinimas, padiktuokite paraidžiui. 3, 2,
4: 1.
1: Kaip?
3: Nexiamo.
0: Taip.
3: M.
0: Ai,
1: viena raidė praleista. Dingo raidė O. X-I-A-O-M-I. Va taip va, Xiaomi.
0: Xiaomi.
1: Kiniškai.
0: Nu,
1: nieko.
0: Bent jau linksmai.
1: Smagiai nuvažiuot, vyrai jums, kaip sakai, smagu pabendraut su Lietuvoje, linkėjimai, neperkaiskit dirbdami.
0: Smagaus jums Londono.
1: Nu, dabar Artūras taip laimi dienos prizo, mes traukime burtus, taip ypatingas indas po stalu, kuriame 5 lapeliai su savaitės dienų nugalėtojas ir traukiu vieną ir čia parašyta Mindaugas, ketvirtadienio neurobikos laimėtojas. Pasivažinės su Lik Racing sportinio automobiliu garsioje Nemuno žiedo trasoje. Lenktynininkas vairuos, jis patirs neišdildomų įspūdžių. Taigi sveikinam jį, o dabar sakome, kad jeigu antra vieta ne jums, tai finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija.
0: Tapšnojam per petį ir turim patarimą. Studijuokit Lietuvos inžinerijos kolegijoje. Rinkis inžinerijos studijas. Įgyk profesiją, kurios reikia. Pabrėžiam, reikia rytoj. Pagal darbdavių vertinimus Lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
1: Jo rašėmi specialistai čia, kurie kūrė modernų pasaulį nuo transporto, aeronautikos, elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos, taigi visko yra dar daugiau. Laukia ir modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis.
0: Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
4: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Kai tokiu geru oru būsime lauke, reikia muzikos, o muzika turi skambėti garsiai. Tuoj pat papasakosime apie nuostabę garso kolonėlę, kuri jau čia pat jums reikalinga, jau šiam savaitgaliui.
1: M1 ryto šou. Reklama.
0: Taigi iš įvykio vietos su mumis Gedas Saročka.
2: Ir aš sakau, kad jūsų muzika gali skambėti garsiau nei kaimyno net turėtų. Skambėti garsiau, kai vakaras persikėlė į kiemą, sodybą ar prie griliuko. Žinot, kai yra putotoje šalia, muzika tampa svarbia šventės dalimi.
0: Nu jo, ten žodžiai tyliau jau nebepadės, taigi Xiaomi Sound Party. Belaidė kolonėlė pasirūpins garsų lauke, o 50 vatų gale bass, boost režimas ir šviesos efektai padės sukurti gyvesnę atmosferą.
2: Klube? Ar ne, atsiprašau, ne klube, jūs savo kieme, bet galvosit, kad kieme, klube. Kad joninių dainos skambėtų garsiau, vakaras būtų dar linksmesnis, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba myhome.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
0: Taip, mi trumpoji brūkšnelis home.lt. Pasirinkite ne tik garso kolonėlės, gruzdintuvės, na, visokie daugiafunkciniai stovyklavimo žibintai, čia apie kelis tik daiktus šią savaitę kalbėjom, bet yra visko, ko jums gali prireikti buityje. O su šita kolonėle, kai ją turėsite, norėsite ištarti vienintelę frazę. Garso blin!
1: Reklama.
3: Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, Linkamer, son chiquitito, mis barro, las palmas, pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: išlaikai egzaminą.
1: Nik štukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nik štukas.
3: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
3: Ledai nik štukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nik štukas. Mano gyvenimo plombyras.
5: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
10: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
15: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
16: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
17: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
16: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
18: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
19: Nieko nepastebi?
20: Kažkoks pagražėjas.
19: Ką tik iš dirbtuvių.
21: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

0: penktadienis su M1 ryto šou ir šį rytą ieškome žmonių, kurie nenaudoja, gal turi, bet ignoruoja kondicionierių. Automobilyje, namuose, na visur. Nenoriu, sako, nereikia man.
1: Nekalbam mes apie plaukų kondicionierių, ne. Mes kalbam apie kondicionierių, kuris padeda išgyventi, kai laukia 33 ir panašiai.
0: Tokio oro tikrai galima pastebėti ne vieną automobilį, kuris, na, kievažiai turi kondicionierius ir aponojus, bet atidaryti langai ir žmogus važiuoja tiesiog gaivinamas vėjo.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Va čia yra dvi stovyklos. Vieni sako, kad žinokit, ne, labai negerai yra kondicionieriai, ypač automobilyje, nes laukia karšta, viduje šalta, nenutaikai reikiamos temperatūros ir tu susirgi.
2: O taip, čia ir dar dėl peršalimo.
1: O kiti sako, nesąmonė.
2: Gerai, pasikalbėkim. Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, Šarūnas iš Kauno.
2: Na, Šarūnai, ignoruojat kondicionierių?
3: Priklausomai, bet šiuo metu dabar atsidaręs langą, be kondicionieriaus važiuoju.
2: Aha, nu ko tai priklauso, kodėl jūs nenaudojate, prieš esate?
3: Nu, kadangi, nu, sloga labai lengva pasigauti. Iš karsto oro atėjus į šaltą, nu, automatiškai. Bet jeigu naudoju, tai nusistatau 21 arba 22 laipsnių.
1: Bet jeigu lauke bus 33, vat įsivaizduot ar ne, 33 yra didžiulis skirtumas. Ir sako, kad būtent tas skirtumas ir sukelia slogą ar gerklės skausmą. Mano situacija truputėlį kita. Aš bandau padaryti kokiais 3, nu maks 4 laipsniais šalčiau automobilyje negu lauke ir tada kažkaip saugiai gaunasi.
3: Galima ir taip, jo. Arba tada geriau iš viso jo nenaudoti. Bet kadangi kokie karšiai virš 30, nu be kondicionieriaus turbūt neįvyks.
2: Nu niekaip, tas pas kas fenas čia pūstų. Gerai, ačiū jums už skambutį, dėkui, griebėm kitą klausytoją. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ieškome antikondicionierininkų, ar toks būsit?
4: Ne, keliu ranką tik už kondicionierių.
2: O mes ieškom...
4: Ypač tokiais orais.
2: Aha, nu ieškom prieš, tai gerai, ačiū jums už skambutį, nes nu, taip, už tai, aišku, visi mes už. Bet gerai, pasižiūrėkim tie, kas nenaudoja. Labą rytą.
5: Labą rytą.
2: Sveiki, ko vardu?
5: Evelina.
2: Nu ką, prisuktas ar ne mašinoje? Išjungtas visiškai.
5: Mašinoje gerai prisuktas, namie neturim, nes jau darbe va prisidirbau su kondicionieriais, tai sugebėjau tokio oro sirgti, sloguoti.
1: Mes girdim, Evelina, esat seksualiai užkimusi dabar.
5: Būnu seksualiau neužkimus.
2: Peršalot, ar ne? Tai iš esmės vengiat, ar ne dėl peršalimo šito?
5: Iš tikrųjų tai vengiu, nes labai jautriai reaguoju. Iš karto gerklę skauda, sloga atsiranda ir sakau, ne pirmą vasarą, kada iš tikrųjų kažkur tai nueini, yra pas mus Kaune tokia legendiniai prekybos centrai Šilas. Uh-huh. Tai ypatingai būna šalto, tai vasarą, kai ateini su Šilės, tenai gauni to šalčio ir tada labą dieną.
1: Gerai, Evelina, o kaip yra situacija automobilyje? Esat, kaip suprantu, labiau tą atvirą langę, ar ne? Bet jeigu vežat, nežinau, tėvus...
2: Vaiką.
1: Šeimyną, vaikus, negalia, taigi visų langų nelaikysi atidarius.
5: Ne, kondicionierius, bet labai protingai, ten tik tai keli laipsniai. Nu, taip šiandien būna, va, 21, kas 22 nustatyta, kartais padidinu dar netgi.
2: Bet pati važiuojate atidarytais langais, ar ne?
5: Ne.
2: Kaip viena. Ne, vis dėlto. Gerai, supratau, ačiū už skambutį, dėkui. Nu, klausyk jo, čia reguliavimas yra esmė greičiausiai, bet kai dabar bus 3-5, aš nesivizduoju, ant kiek jų...
1: Reikia tiesiog nusipirkti automobilį, kuriame nėra kondicionierius.
2: Tikriausiai jo, silkė vieno, ne? Labą rytą.
6: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
6: Violeta.
2: Nenaudojat kondicionierius?
6: Aš naudoju, bet vyras mano nenaudoja.
2: Aha, papasakokit apie vyrų įpročius. Važiuojat atidarytais langais?
6: Nepripažįsta kondicionierių absoliučiai, tai mes jeigu kartu važiuojam, tai jisai atidarės langą pas save, o aš į save pučiu kondicionierių.
1: Gerai, kaip jūsų vyras kvepia vakare po karštos dienos pasivažinės automobiliu? Nebūna, kad ten, nu tikrai sakai, brangusis, nu gali dušą pirmiausia, ko čia lendi bučiuotis?
6: Nu tai taip, be abejo, tiesiai į dušą, be abejo. Taip.
2: Toks karštas vyras užkaitęs truputėlį. Gerai, ačiū jums už skambutį. Nu va, aš iš tikrųjų bandžiau kažkada nenaudoti to skondiškės, bet tai yra nesąmonė. Pučia karštą orą, žinai, iš lauką važiuojant automobiliu. Tai yra, manau, kad geriausias sprendimas, kurį mes padarėm, tai kad būtai įsirengėme kondicionierių.
1: Ne, automobilyje važiuot atvirais langais yra kaifas, Sauliu. Pripažink, bet, nu, bet su dama ir su vaikais ten neprivažinėsi. 35, atsidėk visus 4, pamatysi prapūs. Gal dar geresnis variantas turėti kabrioletą?
2: Nu jo, ypač prie 3-5, ar ne, kur plikė svyla kaip reikiant. Gerai, tai ačiū jums už skambučius. Šis klausimas beje yra ir vieno puslapyje, rubrikoje dedam tašką, galite irgi atsakyti, jeigu nespėjot prisiskambinti.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
9: Octinis kas?
8: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
9: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
8: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
9: Octiseptas ir Octinisept.
8: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
15: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius šalies vadovui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Virginijus Sinkevičius tikino, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų yra vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti. Lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu, jo teigimu tokie pokyčiai tik dar labiau užbalansuotų socialinės sistema.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet, tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Sunkutė savo ruoštu mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai, kažkokie perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra. Niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai, ir kitų valstybių patirtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Prezidentas tiesa nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Tuo metu Rusija šį rytą tvirtina, kad jos oro gynyba naktį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičių nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Rusijos sostinę, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūras. Kompanija Apple padidino MacBook, iPad ir kitų įrenginių kainas maždaug 20% dėl atminties lustų ir duomenų saugiklų kainų augimo. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Kainų padidinimas kol kas nepalietė iPhone, Apple Watch ir AirPods. Tačiau bendrovė pripažino, kad ateityje gali būti pakoreguotos ir kitų įrenginių kainos. Bloomberg pažymė, kad tokio masto kainų padidinimo Apple istorijoje dar nebuvo. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
3: M1.

0: Paskutinį kartą šią savaitę sporto apžvalga Vaidas Čeponis jau studijoje. Pasikalbėkime.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1. Saulius ir Gedas.
0: O mūsų pokalbio tema yra medinė anekdota. Jau laukiame jūs, siųskite juos vieno puslapyje minus1.fm. Dabar duosim pavyzdžių. Ponai.
2: Labas rytas.
3: Labas sveiki, rytas. Sveiki, gražuoliai. Aš gal tokį nemedinį plasmasinį. Žodžiu, išvyksta vyras į komandiruotę, palieka žmoną vieną. Vyras labai pavydus, skambina, brangioji, kur esi? Namie, nu, kad įstikinčiau, įjung blenderį, įjungia. Kitą dieną vėl skambina, kad žinočiau, jeigu tu tikrai namie įjung blenderį, vėl įjungia. Grįžta po kelių dienų namo, atidaro sūnus duris, o tai kur mama? Nu, nėra namie, o tai kur? Tai sako, išėjo su blenderiu, supradant? Kad bet kur gali įjungti, aiškinu, blenderį.
2: Nereikia Vaidai aiškinti anekdotų.
3: Nes jūsgi nebūtina. Tai jūs nesijuokit, galvoju, nesuprantat.
0: Iš anekdotų juokimasi du kartus, vieną kartą su visais, antrą kartą kaip pačiam daina. Toks ir balis. Gedai, tu kažką turim?
2: Gerai. Domukas autobuse užleido vietą aiškiaregiai močiutei. Ačiū, anukėlį, dar prisisėdėsi.
0: Na gerai, trumpas iš manęs, panelė, jūsų pirštai kažkai labai ilgi, jūs gal pieninių nugrojate, ką? Nežinokit, aš mėgintuvėlius plaunu. Nu va, tokie mediniai, tikrai labai jau mediniai iš mūsų, jeigu turite geresnių, juokingesnių, tai M1 svetainė, M1.fm. Žiūrėkite ir atsiūskite, ten tiesiog žinutė vedėjams yra toks laukelis, ten ir rašykit medinį anekdotą.
2: Nu o dabar einam prie reikalų. Nors penktadienis, bet niekada mums sporto nebus per daug.
0: Taip, kas sporto apžvalgoje sužinosite dabar?

0: Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Pasaulio futbolo čempionate

0: Mažą stebuklą sukūrė Ekvadoro rinktinė, kuri E grupės rungtynėse atsiliko 0-1, bet 2-1 palaužė Vokietiją, užėmė trečią vietą ir pateks į kitą etapą. Ekvadoriečius tenkino tik pergalė vokiečiams, šis mačas nieko nelėmė, jie buvo užsitikrinę pirmą vietą. Dramblio kaulo krantas 2-0 nugalėjo Kiurasao komandą ir ją išsiuntė namo, afrikiečiai liko antri. Pasaulio futbolo čempionate Niderlandai 3-1 pranoko Tunisą ir tapo grupės nugalėtojais. Japonijos ir Švedijos rinktinio akistata baigėsi 1-1. Antrą vietą užėmė Japonai, trečią Švedai, kurie tikriausiai irgi žais atkrintamosiose varžybose. D grupėje paguodos pergalė šventė turkai, kurie 3-2 įveikė amerikiečius. Prieš šias rungtynes JAV komanda buvo garantavusi savo pirmą vietą, o Turkijos ekipa nebegalėjo pakilti iš turnyro lentelės dugno. Paragvajus Australija sužaidė 0-0, abi šios rinktinės kova tęs toliau. Jau aiškios 3/16 poros. Kanada susitiks su Pietų Afrikos Respublika, Niderlandai kovo su Maroku, o Brazilija su Japonija, be to JAV žais su Bosnija ir Hercegovina. Vilius Gaubas pirmą kartą gyvenime prasibrovė į pagrindinį Wimbledono turnyrą. Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas atrankos varžybų trečiame etape po alinančios 4 valandų kovos 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 privertė sudėti ginklus buvusią 23-ąją pasaulio raketę serbą Dušaną Lajovičių. Šis 35 metų žaidėjas savo geriausiais laikais yra įveikęs tokias superžvaigždes kaip Novakas Džokovičius, Jenikas Sineris. Dabar Lajovičius ATP reitinge yra 153, o 21 metų Gaubas, kuris jau dabar užsidirbo 93 tūkstančius eurų, yra 129. Laura Juškaitė toliau spindi moterų NBA lygoje. Toronto Tempo komanda, kurią atstovauja lietuvė, 125-97 įveikė Los Angeles Sparks ekipą. Laura Juškaitė atliko pirmą karjeroje dvigubą dublerį WNBA, pelnė 10 taškų, atkovojo 12 kamuolių. Jos komandos draugė Marina Mabry pelnė 53 taškus ir pakartojo visų laikų moterų NBA lygos rekordą. Panevėžio Lietkabelio komandoje daugėja naujų veidų. Panevėžiečiai pasirašė sutartį su 27 metų 2 metrų 4 cm ūgio polėjų prancūzų Ivanu Fevrie. Jis praėjusį sezoną vilkėjo Le Portelio komandos marškinėlius Prancūzijos elitinėje lygoje. Ten aukšto ūgis rinko po 16 taškų, 6 atkovotus kamuolius, 15 naudingumo balų. Tiesa, Le Portelio klubas, klausy gedai, iš 30 mačų per visą sezoną laimėjo tik vieną. Užėmė paskutinę vietą ir iškrito žemesnį divizioną. Paskui polės persikėlė į Kantų komandą, kur jo statistika buvo jau kuklesnė. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Neperkaiskite savaitgalį ir iki pirmadienio.
1: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Bitė ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
6: ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje. Prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.

0: Kokia graži daina, net klausytojai rašo, kaip ji vadinasi. Sam Fender su Olivia Dean, Rain Me In, ne lietus Rain, o Rain, sutramdyk mane lietuviškai šitą dainą. Kai mes buvome su žmona koncerte Londone, neseniai prieš porą savaičių, aš buvau Londone, gedais, zdoj. Ir mes su Olivia Dean nuostabų koncertą patyrėm ir galvojom, nu ar išėjai Samas Fenderis kartu, ar sudaino šitą dainą, ne. Nebuvo.
1: Nu, gerai, tai koncertas patiko. Kaip ten klausyk, paplūdimiai, palmės, papūgos Londone, nu?
0: Ne, mačiau.
1: Ne, nėra.
0: Ne, tik kavinė ir koncertas.
1: Nevažiuos.

0: Pas mus geriau nėra ko važiuoti, šiandien Londone 33, ten ant asfalto ir daugiau, Lietuvoje iki 30, jūra šalia, upės, švarūs, ežerai, gaivus.
1: Viskas po ranka gerai, laukiame, primenam toliau medinių anekdotų, jeigu tokį užmatėte, vienu svetainį atsiųskite, minus1.fm, žinutė vedėjams laukelyje dabar. Atviresnis žmogus gedas saročka pakrūtės, kad tai sėdėdamas ant kėdės vis tiek.
0: Jau krūta.
1: Nes čia nuostabu šano espreso. Mark Knight, Džebiza.
0: Pakrūtink savo.

0: Reklama. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk savo dar daugiau.
10: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
13: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
12: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.
14: Vasara su M1.
15: Vasara su M1.

0: medinių anekdotų, ačiū jums už juos, puikiai pasidarbaut. Paskaitykim, o kiti klausantys įvertinkit, ar buvo juokingi.
1: O dabar tai bus M1 ryto šou.
0: Šešiametis klausė tėvo, jei iškepų sundinę, tėvai, koks būtų skonis, žuvies ar mėsos?
2: Kokia mašina tau labiausiai patinka? Man? Man pinigų spausdinimo?
0: Teisingai. Išduosiu paslaptį. Į darbą einu, nes ten mažiau darbo negu namuose.
3: Tai va.
2: Mokslininkai įrodė, kad skirtingai nuo Facebook'o ar Instagram'o, net visiškai tušia šaldytuvą surenka mažiausiai 5-6 peržiūras per dieną.
0: Teisingai. Vyras sako, pasverkite man 352 gramus cukraus, 281 gramą sūrio, 174 gramus dešros. Pardavėja tylėdama kantriai viską pasvėrė, ant visų prekių deda pakelį prezervatyvų. Vyras, o šito neužsakinėjau. Pardavėja, tokie kaip jūs neturit daugintis.
2: Čia dovanų, nemokamai, akcija. Kestas labai mėgo skaityti tualete. Darė tai dažnai ir taip įprato, kad kartą tai padarė bibliotekoje.
0: 5 metų sūnus. Tėti, aš vesiu. Oho, sako, jau turi merginą. Taip, tai bus močiutė. Sūnau, bet čia mano mama yra. Na, bet tėti, aš juk nieko nesakiau, kai tu vedėjai mano mamą.
2: Jeigu vyras 4 kartus pasuko į kairę, tai pagal geometrijos dėsnius turėtų grįžti namo.
0: 4 kartus. Geras. Norint gerai išsimiegoti, reikia miegoti 8 valandas per dieną ir dar 8 naktį.
2: Gyvenime tau pasisekė, jei konjakas, kurį geri, yra senesnis už moterį, su kuria miegi.
0: O taip. Jei internetas klausia, na, svetainė, naršyklė, ar jūs ne robotas, nenustepkite. Jis tiesiog ieško savo tėvo.
2: Moteris, sako, stipresnės už vyrus. Moteris ant krūtinės nešioja 2 kalnus. O vyrai, tik 2 akmenukus, kuriems ir tai reikia krano pakelimui.

Ačiū už anekdotus puikus. Parašykite, kuris patiko, kuris geriausias. Tam nusiųsime vieną marškinėlius to anekdoto autoriui. Čia Lietuviai bei Saul Reinius, kaip kine. Po šitos dainos pasikalbėsime su Richardu ir Mantu, kuris šiandien laidą transliuos iš ežero pakrantės.

0: Ričardas ir Mantas šiandien šį penktadienį transliuoja ne iš studijos, o iš Baltojo paplūdimio. Vieno projektas Myliu Lietuvą kiekvieną penktadienį transliuos iš įvairių rekreacinių zonų, polsevičių, ežerų ir vietų, kur norisi tokiu oru būti su jais. Ir pasikalbėkime dabar. Sveiki, vyručiai, labas rytas!
1: Labas rytas!
2: Labas rytelis, kolegos, labas rytas visai Lietuvai. Truputėlį vėliau startuosime, atvažiavom, žinokit, čia kibinų prikrauta, kava paruošta, spurgos sudėtos, tai atsiprašome, mes lyg ties 11.
1: Klausykit, jums už nugaros matome ežerą, matom žmonės ir bent jau mums atrodo, kad jie yra nuogi. Kiek nuogų žmonių, koks procentas?
3: Gedai čia tavo fantazijų vaisi, žinok, visi normaliai su maudimukais,
1: kad
3: Gedas turi trūkumo kažko.
2: Tai gali tapti mūsų laidos tikslu, juos išrengti per artimiausias 3 valandas.
0: Na taip, mes nusirengusiam padovanosim marškinėlius vieną.
3: Šiaip jo, jeigu ateinat visiškai nuogi pas mus, pasakot myliu M1, mes duodam iškart maikę.
1: Gerai, takas apie Gėlos ežerą, va, kur yra mūsų vyrai, eit reikės aplink visą Gėlos ežerą, čia kažkur netoli Vilniaus, o jeigu konkrečiau baltasis paplūdimys, garsėjantis retomis ežerinės kreidos nuosėdomis, van ko jis stovi dabar?
3: Labai labai norim pakviesti visus, kas šiuo metu klausosi M1, mes su Mantu labai laukiam kompanijos, prasme, tikrai labai labai kviečiam, praleisim 3 valandas ir nu čia šou bus, čia
2: taip,
3: bus šou.
2: Pasižiūrėsim ar Gėlos ežeras dar gelia šiltų vandenių, kalbant apie tą kreidą, kur Gedas minėjo, tai Nemenčinės vidurinės mokyklos išeima iš to ežero tos kreidos klodus ir naudoja. Čia nepatikrintas faktas, bet darom tokią prielaidą.
0: Gali būti, iš tikrųjų įspūdinga tai, kad dar 10 ryto nėra, jau daugybė žmonių paežerė, man atrodo, jūs prisikviesit dar daugiau ne tik klausytojų, bet ir žiūrovų, kurie stebės.
1: Gali būti, jūs... kad prisikviesit netgi bėdą, man tai tau nosis kreiduota kažkokia.
2: Buvau paniręs truputėlį į ežiūrą.
3: Aš buvo 10 minučių.
2: Kritau veidų į ežiūrą.
0: Man tas pradėjo penktadienį
3: iš ryto.
0: Puikiai, gerai vyručiai, tai sėkmės.
2: Aš jau pradėtų savaitgalį, nežinau kaip jūs.
0: Okay. Sėkmės jums, gero eterio laikykitės ir susitiksim pirmadienį.
1: O mes... visiems kitiems gero savaitgalį mylim, bučiuojam.
0: Jo, stebėkit ir klausykit Euruberniukus nuo 10:00 vieno puslapio video transliaciją iš Baltojo paplūdimio.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 37 Seimo narių grupė iš konservatorių, liberalų sąjūdžio ir demokratų vardan Lietuvos frakcijų pasirašė kreipimąsi į konstitucinį teismą. Jie prašo įvertinti, ar parlamento priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Parlamentarų teigimu naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Sukuria neskaidrę LRT vadovo atleidimo mechanizmą ir galimai pažeidžia čia teisinės valstybės principus. Bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau pinigų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, nes skaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą tikrindavo sodra, tačiau jį tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38% jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Nu, virš 9000 darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Valstybės kontrolė paragino sodra kol kas atnaujino kontrolę ir dabar vėl tikrina, ar bankrutuojančių įmonių darbuotojams nepriskaičiuojamos per didelės garantinio fondo išmokos. Problemos su benzinu arba degalų tiekimo apribojimu palietė 78 Rusijos regionus, taip pat aneksuota Krymą. Tai rodo nepriklausomo portalo Verstki skaičiavimai pagrįsti valdžios institucijų pareiškimais, žiniasklaidos publikacijomis ir vietos gyventojų skundais. Tik 5 regionuose nebuvo gauta masinių pranešimų apie degalų trūkumą ar jų pardavimo apribojimus. Tai Ingušija, Čečienija, Kalmukija, Čiukotkarija, Malonenso autonominė apygarda. Tačiau kaip ir visoje Rusijoje, čia taip pat buvo skundžiamasi dėl kainų augimo. Diskusija dėl vidaus degimo variklių automobilių ateities atsižvelgiant į būtinybę imtis priemonių kovai su klimato kaita sukėlė didelius ginčus tarp Europos Sąjungos šalių. 4 valstybės pasisako prieš tradicinių automobilių atsisakymą nuo 2035-ųjų, tarp jų Vokietija, Italija, Lenkija ir Čekija. Šio šalis tvirtina, kad reikalavimus reikia sušvelninti ir kad gamintojams turėtų būti suteikta daugiau laiko pereiti prie elektromobilių gamybos, bei įgyvendinti Europos Sąjungos metamųjų taršalų mažinimo tikslus. Idėja pereiti prie elektromobilių ir laikytis klimato tikslų aktyviai gina Prancūzija, Ispanija ir Švedija. Esant tokioms aplinkybėms, Europos komisija akivaizdžiai teks tęsti derybas ir ieškoti kompromisų. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po 10 valandos penk.
1: Mantas ir Richardas.
2: Nu ką, vyručiai, damos, draugeliai, Mantai, tau labas iš tokios fantastiškos vietos.
3: Taip, labas rytas visiems. Šiandien mes orų berniukų laidą transliuojame iš Nemenčinės prie Gėlos ežero. Įsitaisė pležiukė, kuris po truputėlį pildosi. Nežinau, kažkaip tai Richardo vis fokusas krypsta kažkur nuo miško link pležo. Ką ten pamatėt?
2: Žinok, kažkaip gravitacija, matai, nuokalnė yra, traukia vis. Ir šiaip, jeigu kartais kažkur kadre pasimatys kažkokie tai kadrai, tai čia atsitiktinumas yra, ta prasme, jeigu čia, kažkokie momentai pasitaikė.
3: Čia nėra mūsų samdyti statistai ir mes taip nestengiame pritraukti jūsų dėmesio. Kalbant apie darbą gamtoje, aš jau sunerimau prieš kokias 10 minučių, kai ryškia tiesiog ant mano nugaros pamatęs kažkokią musę ar uodą trenkė taip, kad...
2: Visą skaudo rimtai?
3: Nu, plaučiai biškė šokė šiuo metu yra, jeigu būtų turėjęs kokį irklą, man atrodo, po ranką, tai irgi... Tai nereikia, žinok, tu man gali taip tiesiog... Vat,
2: aš panašau, koks bružas yra kartais silpnas žmogus, tai... Nu, nieko, gal kažkaip mes prisitaikysim viens prie kito, tarp kitko, nu, mes dar šiaip mokinamės dirbti kartu, nes tai yra dar tik tai trečioji. Antroji savaitė tik baigėsi, kaip mes darbuojamės ir jau turim tokią progą dar kartelį. Kur mes esam dabar, man tai gal?
3: Mes esame Gėlos ežero pulsiavietėje prie Nemenčinės. Jo, tai visi norintys šią, kuri bus labai karšta vasaros dieną, atvykti atsigaivinti, čia turėtų jūsų maršrutas driektis, nes mes turėsime ir dovanų, su jumis pabendrausime ir artimiausias 3 valandas tikrai kartu šiandien linksminsime. Mes, aišku, galim dar padėkoti valstybinių miškų urėdijai ir jos atstovams, kurios taip pat pakalbinsime šiandien laidos metu, nes

0: nepirkt, nes ir kibinų, ir spurgyčių, ir visa kita. Tai man, tai tu paminėjai, taip mes su Silkute atvažiavom, man to kokia reakcija buvo, jis pirmą kartą įsėdo į šitą aparatą.
1: Aš patikslinsiu, aš pirmą kartą nuo 90 kažkelintųjų įsėdo į šitą aparatą, dėl to man iš karto toks jausmas, pala, čia pasitikrinau piniginį, ar yra eurai, ar vis dar litai, žinai, tik tavo atvirkščiai, ar vis dar eurai, ne litai, nes atrodo grįžimas atgal, žinai, keliasdešimt. Metų.
0: Būtumėt matę man to reakciją, kai jis peleninę gale rado. O tai čia ir peleninė dar yra. Jo, čia viskas apie žmogų buvo pagalvota, kai šitą mašiną kūrė.
1: Būčiau žinojęs, kad bus peleninė, būčiau pradėjęs rūkyti.
0: Būtų visai faina ir čia tą Silkutę pasidėt, bet galbūt mes pasaukim labiau gamtą, paliko mašiną ten, kur jie yra. Jeigu jūs atvažiuosit, tikrai leisim risėsti, jeigu norėsit.
1: Sakai, negalima į pležą su mašinai, nes aš galvoju, mes paskui vis tiek šiaip iškiai apdulkėjo nuo to žirkelio, galėtume ratus bent jau apsiplauti važiavę, ne?
0: Nieks nesupyktų, paskui urėdijos paklausim, ar galima.
1: Kokia ši sistema yra, apskritai, kaip čia pulsiauja visi.
0: Jo, bet kažkaip palaikom tą penktadienio judesėlį, ką? Judesėlį, jų nuteikėlę, kažką.
1: Tai, aš tai pirmadieniškai planuoju.
0: Nusiminęs bus visą laiką.
1: Aš tik privalgiau, kad man pirmadienį. Ne, iš tikrųjų, tai tikrai labai geras vaibas, oras, fantastiškas visišką vasarą ir ta vieta, kur ir norisi būti tokiais penktadieniais. Tai dar kartą kviečiame, jeigu tikrai galimybė atvykti prie Gėlos ežero pulsiavietės, į ją ir kartu ilsėtis, mėgautis saulės voniomis. O jeigu ne, tai tiesiog klausytis jam vieno, mus stebėti ir per video transliaciją.
0: Jo, jeigu įsijungia transliaciją, būkit geri, parašykit kokį nors komplimentą mums. Mes labai mėgstam gerus, gražius komentarus, tai parašykit, jeigu manote, kad gerai atrodom, tai ir parašykit. Jeigu nemanote, taip, tai nerašykit nieko.
1: Tai daug skaityti nereikės, galim būti ramus. Neapsikrausim jūsų laiškais. Gerai, tai pasiklausome muzikos ir po kelių dainų sugrįšime. Gero, smagaus penktadienio kartu.
0: Man tai padarom dar šitą.
1: Pasikuriam.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras, netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
11: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
14: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.

0: Kaip tu manai, man tai reikėtų pasakyti tiem žmonėm, kad pusė Lietuvos, gal netgi visa Lietuva mato, kaip jie maudosi ir deginasi.
1: Kukas informuokim, nes galės žmonės, žinai, dar prisidengs netyčia kažką, dar subtiliau pradės
0: elgtis. Tegul būna atsipalaidavę.
1: Aš pastebėjau, kad mes su kiekvienu šeimoje atrivis po metrą arčiau prie ežero atsistojame, nes oras kaista, fantastiškas penktadienis prieš akytai. Kviečiame kartu su M1 yra ruberniukai leisti iki pirmos valandos laiką ir mes transliuojame iš Nemenčinės Gėlos ežero poilsiavietės.
0: O mes jau ne vieni su Mantu, mes turime šalia savęs atstovą iš Miško urėdijos.
1: Taip, iš...
0: Tu žinai tą pilną pavadinimą.
1: Nemenčinės regioninio padalinio, tai šiuo atveju vyriausiai, ne vyriausio, vyriausiai specialista Povilą. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Povilai, man iš karto pirmas klausimas, kaip miškininkui vis tiek nemažai laiko praleidžiate gamtoje po miškus vaikščiodamas. O mešką esat gyvai sutikęs ar ne?
2: Dar ne.
1: Dar neteko. Ir čia yra gerai ar blogai?
2: Turbūt nebedirbčiau, būčiau sutikęs.
0: Bet man atrodo, kad Povilai esate žmogus, kur netgi ir norėtumėt gal negi sutikti. Nėra tokio momento, kur jūs negi gal su ja pabendraut norėtumėt.
2: Nenorėčiau atskleisti dabar.
1: Bet grįžiausiai iki miškininkui, aš taip įsivaizduoju, kad baisesnis žveris miške yra už mešką tik tais žmogus. Kaip čia elgiasi aplinkų tą ežerą? Ar palieka daug šiukšlių, ar tvarkingi yra Nemenčinės gyventojai ir čia iš aplinkinių miestų atvykstantis ilsėtis? Kaip vertinat apskritai va čia bendrą žmonių kultūrą ilsintis gamtoje?
2: Jeigu Lietuvoje ir mūsų padalinėje, tai šiaip sau. Bet jeigu prie Gėlos... Tai pasidairom, visai neblogai.
1: Jūs on your watch, ne? Prižiūrite, tačiau žino visi informuoti.
2: Taip, būtent.
0: Gerai, Povilai, o gali dar trumpai atskleistis jūsų darbo diena, kaip atrodo, ta prasme? Pavyzdžiui, kaip šiandien prasidėjo jūsų rytas, 9 valandą kėlėtis?
2: Na, paprastai kaip visada, taip kad nepavėluočiau į darbą.
0: Gerai, kada kėlėtis?
2: 6 valandą.
0: 6 valandą. Galėtumėt nuo 5 į darbą varyti?
2: Laisvai, jeigu jame nedirbčiau.
0: O, čia buvo. Užuomina.
1: Aha, užuomina, turėsime minėje. Tai, Povilai, kiekviena jūsų miškininkų komandos diena prasideda su dėžė kibinų, spurgų ir kavos termosų miške.
0: Ar čia bandė tiesiog įsiteikti mums?
2: Ne, mes paprastai gausesnį stalą turim, bet šiandien, sako, nereikia ją taip pasirodyti labai jau taip jau.
1: Kukliau.
2: Taip, mes tik paėmėm porą spurgelių ir...
1: Bet valstybės finansavimas nemažėjo, ne? Paskui pamatys, kad čia per prabangiai.
2: Tai... Ne, tai čia valstybė nieko dėta, mes patys darbuotojai. Vasara.
0: Vasarėlė, ar ne? Jūsų čia labai daug yra. Kaip jūs, nežinau, bendraujate ir, nežinau, darot vakarėlius kažkokius, kaip pažindinatės vieni su kitais?
2: Principe jau tiek ilgai dirbam, kad iš žvilgsnio vieni į kitus suprantam, kas ko nori ir vieni į kitus pažiūrėjus. O šiaip tai kaip ir visi žmonės, verbališkai, žodžiu.
0: Darbo balius kada buvo paskutinis?
2: Neatskleisiu.
1: Ne visi dar grįžę. Labai faina atrodo, šiaip nežinau, šono žiūrint labai atrodo faina darbo specifika, nes aš taip įsivaizduoju vis tiek, nu tai iki 11 ten pasivaikščiot miške, tada į civilį persirengėt ir tam pležė.
0: Ką daro jūsų srities darbuotojai?
1: Kaip atrodo paaiškyti? Darbo diena? Galit papasakoti?
2: Na, atrodo diena labai gerai, nes supranta 365 dienos metuose ir visada toks pat oras geras.
1: Čia visą laiką saulė šviečia ir plus 25.
2: Taip, prie Gėlos ežero, tai visada tai būna.
1: O suprantat, kad rizikuojate, kad čia tiesiog nebepravažiuos pro mašinas greitai ir nebepraeisim, nebebūs kur pasitiesti pleduko?
2: Ne, tai mes ir kviečiam visus ir į Nemenčinės regioninį padalinį, visus rekreacinius objektus, tame tarpe ir prie Gėlos ežero. Faina čia, pabandykit, atvažiuokit.
1: Bet faina, tai mes galime su Richardu tikrai patvirtinti, čia beveik valandėlį esame, nu, kas gali būti geriau, ežeriukas, nuostabus oras.
0: Povilai, už kiek, gerai, ne už kiek, kada einam išsimaudyti?
2: Mhm.
1: Povilas tiesiog galvoja, kada tave nulieptų, mes pats dar pasvarčys, kada jis maudytis.
0: Povilo čia yra slaptas šios dienos noras, garantuoja, kad mes į laidos pabaigą kažkaip vis tiek anksčiau ar vėliau tą vandį nueisim. Prisijungsit?
2: Garantuoju, kad taip.
1: Gerai, tai ačiū labai Povilai už kompaniją, galbūt dar pasikalbėsime šiandieną savo laidoje. Mes kviečiame toliau likti su M1, nes eisime po truputėlį, kadangi jau sakiau, artėjame prie to pležo vis po vieną kitą metrą. Ryšiai, tam matau įdomių žmonių pastebėjo, kuriuos nu, tiesiog dėl profesinių dalykų nori pakalbinti.
0: Jo, čia ir... vienas bičias šiuo metu plaukia aplink šitą ežerą du ratus ir tai daro kiekvieną dieną. Būtų labai įdomu jį pakalbinti tiesiog į metrį.
1: Nuplauktum iki prieplaukos galo, jeigu taip įsipristum dabar.
0: Aš iki vandens vos nueičiau.
1: Gerai, tai pasiklausome muzikos ir netrukus grįšim.
3: Vasara su M1.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Taip, kad ir kokie bus orai su Biovela grill skoniu niekada. Tikrai pažadam, neprašausite sultingi šašlykai ar traškios dešrelės. Garantuoja tobulą savaitgalį.
3: Taip, tai daugiau apie visus šios skanumynus ir galimybės jums papasakosim iškart porų prognozės. Man atrodo, nežinau, pas mane gal šiek tiek daugiau riebaliuko yra, tai aš čirškėsiu kaip tą dešrelę savaitgalį, nes mes turime rekordinius karščius prognozuojimus. Tai jeigu pradedant šiandieną, tai be lietaus oras kais iki 25-30 laipsnių karščio. Jeigu yra galimybė pasidėti kažkur, kur vėsiau, jeigu yra toks poreikis, tai Kuršių Nerijai reikėtų keliauti, bus 22-24 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, čia tikra pekla turėtų užvirti. Diena rytoj 28-33 laipsnių karščio, sekmadienį jokio lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, kitaip sakant, jokios atgaivos ir 30-35 laipsniai karščio.
2: Įsivaizduok, esi pasiplanavęs daržus varyt ravėt savaitgalį, tipo.
3: Nežinau, tave saulė išravėtų, man atrodo, greičiau negu tu ten kažkokią vieną vagą praeitum.
2: Ne, nu, aišku, man tas tai gudrus, sakė sodybėlę, ten namuką pasiėmė prie vandens. Ne, bet šiaip tavo planas yra labai geras. Kur kitur būti, jeigu ne prie vandens tokio oro, žinai. O jeigu tu esi prie vandens, kažkokio sodybėlį, tu visada kur, prie lauželio gali kepti ką?
3: Galima kepti šašlikėlę, grilinti dešrelės ir panašiai. Ir aš, žinok, mano šiandienos didžiausias darbas yra prieš išvažiavimą į savaitgalį. Tai būtent
2: užsipirkti, ne?
3: Užsipirkti, jo. Tai saulytė šviečia, grilis kaista, ore gardus kepančios mėsos aromatas, tai čia visas rinkinukas tobulam vasaros savaitgaliu ir Biovelos Kaukazo šašlykai, sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai, tam tokiam pirmam kasniui, kurio visą savaitę laukiate, svajojate ir kurio esat nusipelnę. Nu,
2: tai užtvirtinam Biovelą grilinti, mėgautis ir kartoti.
0: Geras fonas.
4: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
8: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
9: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
10: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Reklama.

0: Mes kertam, mes turime jau ir žaidėjus gyvai, čia studijoje.
1: Įsirengusi Richardą, įsijungti tiesioginę transliaciją ir žiūrėkite, nes čia man atrodo ir vizualiai pamatyti visą tai, kas vyks, bus labai labai smagu. Keliaujam į kertam.
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
3: Kertam.
0: Ne, neslėpsiu, žinau, čia karšta, pekla čia yra ir nežinau, man tai kodėl tu pats pirmas nepasiūlė šito dalyko, nors aš galvoju, kad tu dar susigundysi ir norėsi mano laiką pagerinti.
1: Gali būti, nežinau, galbūt po eterio einant į pabaigą, bet mes, žinokite, tiesiog iš pležų nuo pat ežero čia parsitempėme du poilsiautojus, Darija ir Dovydas, sveiki.
0: Sveikučiai.
4: Sveiki.
0: Labai sutrukdėm.
4: Ne.
1: Ar jau išsimaudyt spiečiai?
4: Jo.
1: Kaip vanduo?
4: Šaltas?
0: Kiek kartų atvaro čia prie šitą ežeriuką pabūt?
4: Vieną dieną.
0: Vieną dieną? Kiek kilometrų iki namų nuo čia?
4: Du gal.
5: Tris.
0: Peškom atvarot?
4: Su
0: mašina. Pats jau vairuoja, Dovydai.
4: Ne.
0: Tėvai dar nežino, bet jau vairuoja. Ja.
1: Žiūrėk, kaip reaguoja ryškiai, kaip pasakė Darija, kad vanduo yra šaltas šiandieną, nes kaip ir suprantu, tavo planuos yra tą vandenį išbandyti visai netrukus.
0: Jo, tai planas dabar toks. Jūs turėsit pabandyti atspėti. Taisyklės tokios. Aš startuoju nuo čia, jums reikės atspėti, kiek aš truksiu nubėgti iki lieptelių, iššokti vandenį ir grįžti atgal. Tiesiog nuo lieptelių iššokti ir grįžti atgal. Jums reikia sugalvoti sekundės.
1: Kiek, Darija, kiek tu sakai už truks Richardas.
0: Lieptelis va ten. Matai, va ten už nugaros irgi transliacijų.
1: Nubėgs iki pačio galo, nušoks ir parbėgs šenais, va tik į mūsų. Kiek laiko?
0: Minutę.
1: Lygiai gerai. Dovydai?
4: 200 sekundžių.
1: 200 sekundžių, tai čia 3 minutės 20 sekundžių.
0: Dovydas sunus gal.
1: Gerai, pasižiūrėsime, kas bus arčiau teisingo atsakymo 200 sekundžių, arba 3 minutės 2.
0: Tu manėm dabar tešliumi išvadinai, kad aš nepabėgau.
1: Gal tu nori pakeis savo variantą? Čia, žinok, čia pilna ilga daina.
0: 2 minutės, ar ne?
1: 2 minutės, o gerai, čia...
0: 120 sekundžių, ar ne?
1: Kaip tu ryšiu reaguoja, kad Dovydas yra nužvelgęs pasakė, kad...
0: Aš jau susitaikęs gyvenime, tiesiog, maždaug išvyksiu ir nebegrįšiu.
1: Aš nebėgu tik dėl to, kad mūsų eterio laikas negumynė, žinokit.
0: Gerai, viskas, nebetempiam, tai aš nusimau ausinės.
1: Tu nusimau ausinės.
0: Aš su įmonės įranga.
1: Gerai, paduodame Richardo mikrofoną ir ausinės. Richardai, kai būsi pasiruošęs, 1, 2, 3, pradedame. Bėga Richardas, nerangiai šoka per medžių šakas, išbėga į aikštelę, bėga paplūdimio smėliu. Sunerime poilsiautojai žvelgia į šį keistą vyruką, kuris tuoj pliūštelsi vandenį. Gerai, žiūrim tas momentas. Ryčka daro bombą. Eina savo. Pasiūsiu, auk. Bet sakyčiau, visai grakščiai Richardas užsirioglino atgal ant lieptelio, dabar jau prabėga, yra 32 sekundės, tiek laiko kol kas prabėgė. Ryčka! 40 sekundžių. Šiuo metu neatrodo kaip pats patikiausias. Ir stop, 49 sekundės. Darija, buvo arčiau teisingo atsakymo, jis sakė, kad tai Richardas minutės sugaiš, Dovydas sakė 2 minutės, tai kaip be būtų. Čia pralaimėtojų šiandieną nėra, mes norime abu jūs apdovanoti ir čia M1 marškinėliai, tiek Darijai, tiek Dovydui. Labai labai ačiū, kad atėjote iki mūsų. Ir...
0: Ponės į mane kaip išprotėjusi žiūrėjo, paklaikiu savo akim bėgu ir prisiminiau, kad nebūtinai plaukt moku, bet viskas gerai.
1: Ryčka, tu atgausi kvapą iki pirmos valandos, kol mes čia laidą vėsim.
0: Pamiršau, kad aš nuo kalnė tai nubėgu, bet kad reikės grįžti į kalnę, tai galimai pamiršau.
1: Va, kad daro sportas ir žmogaus. Gerai, kaip būtų, aš biškiu tau netgi pavyzdžių, nes tu dabar esi atsigaivinęs visas atšalės ežero vandenyje ir visi pažinsiu pats irgi jau pradedu masyti. Gal reikėtų čia įsimerkti anksčiau ir vėliau, tai gal tai ir padarysiu dabar.
0: Pagerink rezultatą.
1: Ne.
0: Ne, gerai, viskas.
1: Gerai, grįžtame prie muzikos ir netrukus po 11 valandos vėl susigirdėsime ir jau tęsime su Radio Aliasu.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Mielas Teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
6: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotos. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
11: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
10: Man padėjo Ibesan.
11: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
10: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
12: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: kompanijas.
1: Geras, mes turime žmogų šalia savęs, su kuriuo žaisim Radio Elise pirmam raunde ir jis ką tik pastebėjo, kad mūsų techniko tetruotė yra lygiai tokia pat kaip ir mūsų žaidėjo, kurio vardas yra. Sveiki gyvi.
2: Laimonas.
1: Laimonai, ką reiškia šitą tetruotę? Kodėl jūs turite su mūsų techniko tokią pačią? Jūs broliai giminės esat?
2: Ne, turbūt vienos grupės gerbėjai.
1: Ai,
3: geras, galite išduoti kokią čia grupę?
1: Depešu.
2: Taip.
3: Ai. O, geras. Nu, wow, fainas sutapimas, tai Laimonas prie mūsų prisijungė, mes tęsėme savo rūberniukų laidą nuo Gelos ežero polisevietės prie Nemenšinės, Richardas išsimaudės, už dar kartą pavalgės ir galima tęsti toliau savo transliaciją. Mes radialėse žaidžiame tokiu metu ir viskas dabar vyks taip. Laimonai, yra tekę žaistelėse?
2: Ne.
3: Taisyklės žinote?
2: Pakartokiu.
3: Iš esmės, mes turime paaiškinti, kokį žodį matome prieš save, nenaudodami to žodžio šaknies. Na, važiuoja bėgiais transporto priemonę ir jūs sakote traukinys. Nu, paprastas pavyzdys.
1: Ir... Jo, ir tik jums nepasakėm, kad reikia prieš žaidžiant užstatyti turto truputėlį savo asmeninio. Ką,
3: taip,
1: ką galėtumėt
3: turit pasakyti,
1: užstatyti?
3: Ką pralošite.
1: Tuščiom kišenim. Nu, yra kaip yra. O šiaip dažnai atvykstat čia papalsiaut?
2: Nu, praeitą vasarą porą kartų.
1: Praeitais metais tik atradau gal šitą vietą?
2: Ne.
3: Esat vietinis iš Nemenčinės?
2: Ne, iš Vilniaus.
3: Ai, tai Vilniaus ežerai jau nebeprieinami, tiesiog nėra kur, ar čia gražiau, kokios priežastys, kad pavažiuojat visie gabaliuką?
2: Gražiau, parkavimas nemokamas. Nu, yra privalu. Švariau.
1: Ne tiek ir daug reikia Vilniečiui, ne? Nemokamą parkavimą. ir gerą privažiavimą prie ežeriuko.
3: Senamiesti mašiną parkuojant ir pusę ilgo žiūrėk. Gerai, klausykite, tai kai tik busit pasiruošęs, turėsime minutę ir jums su Richardu iš 8 žodžių, kuriuos turim prieš save, bandysime kuo daugiau paaiškinti per tą minutę. Gerai?
2: Gerai.
3: Gerai, tai kągi, 1, 2, 3, pradėkime. Dalykus kažkokius, vat, kai bandai tik tais, vat, jų negali tiesiog, vat, tu tik...
1: Mintise.
3: Jo, mintise, nepasvajoti, bet, vat...
2: Pamastyti.
3: Galiu tik tais...
2: Sugalvoti.
3: Vat, žiūrėkit, praleisti žodis, galiu tik tais, kaip ten faina yra.
2: Nuspėti.
1: Monitoris, kaip monitoris dar kitaip vadinamas yra?
3: Gerai, keliaukim prie kito žodžio. Lietuvos valstybinė, kas tokia iš trijų spalvų?
2: Vėliava.
3: Taip. Bruknės, braškės, kas tai yra vienas kita?
2: Uogos.
3: Teisingai.
1: Tu kur pratimus lanksytis reikia labai daryti, kaip vadinasi ten tas
3: Taip, dabar žmogaus siela, kaip dar galima pasakyti, kas tokia?
2: Dvasia.
3: Teisingai. Ir vat nuo žodžio dvasia dabar vat lyderis. Koksai gali būti vat...
2: Dvasinis.
3: Teisingai. Vaisius dabar ne drėkinti, o priešingai. Ką daryti?
2: Laisti.
3: Ne, priešingai. Yra drėkinti, o priešingai, kad jie būtų...
1: Antonimas.
3: Džiuvinti, teisingai.
1: Fūra, kaip kitaip vadinama yra dar.
2: Fūra? Sunkvežimis.
3: Taip. Viskas, mūsų laikas baigėsi, galime paskaičiuoti, kiek taškų pavyko.
1: Neblogai čia šiaip.
3: Mes žiauriai daug sudeginom laiko tai žodžiu įsivaizduoti, nes neįsivaizdavom, kaip jį paaiškinti.
1: Aš monitorius vaizduoklis galvojau, gal žinote jo, tai gal per tą būčiau ėjęs bandęs.
3: O, gerai, palauk, jogą turėjom, ne?
1: Jogą, taip.
3: Jogą, vėliava, uoga, sunkvežimis, žyvinti dvasinį. 6 taškai, tai Laimonui čia yra labai neblogas rezultatas. Galintis lemti jums ir pergalę. Jūsų varžovas žaisi vėliau, pasižiūrėsim, ar jam pavyks surinkti daugiau taškų.
1: Maža ką gal giminėšiu metu klausosi. Gal norit perduoti linkėjimus giminiai?
2: Nemanau, kad
3: noriu. Dar tas tu gal slypos nebaigtas šiuo metu, tai su giminiai konflikte esame. Gerai, tai gero polisio dar pliukštelta bus ežerą.
2: Taip.
3: Gerai, gerai.
1: Ant galvos, bet ramės.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje. Prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Radio Alias.
1: Matuk, bet kas iš tikrųjų su tavo nosies galiuku buvo? Kodėl jisai, kodėl vis dar raudonas tavo nosies galiukas
2: yra? Nusvilęs yra visą laiką, aš ant saulės patinku.
1: Ne?
2: Jo, ir gal dar koks spuogas iššokęs.
1: Galimai, ir jisai spuogelis gali
2: būti. Kažkaip man mėliau skamba, kad aš saulį nukepiau, žinai, kai vasarą. Jo, o saulė čia netrūksta, kepina į po truputėlį šyla ir kaista. Čia paplūdimis esame prie Nemenčinės ir... Geriausia vieta dirbti greičiausia, ne? Aplinkui ežeriukas, besilsinti žmonės, šašlikinė kūrenasi.
1: Kažkokia tai šašlikinė pradėjo kūrenti, sako, mane labai įdomina, kas ant jos bus kepama. Nu, tiesiog, vat įdomu, žinai. O mes turime Vytautą, antrojo raundo dalyvį. Vytautas išgirdo per radiją, kad esam čia ir dėl to atvykot.
3: Jo.
2: Būtent tokia istorija.
1: aš norėčiau, kad tai būtų, žinai.
2: Vytautai, pats esate nevietinis, iš kur atvykęs?
3: Nu, iš Vilniaus atvažiavau, tai čia.
2: Praktiškai.
3: Jo, praktiškai vietinis.
1: Kodėl nedarbe?
3: Tėvadienis.
1: O, kiek mažyliui metų?
3: Du turiu. Vienam keturi, kitam 3 mėnesiai.
1: Nuostabu.
2: Aha, irgi kažkaip pirmai mūsų žaidėją kalbinome, nes iš Vilniaus atvažiavęs, kas man šiaip yra naujiena ir gal net atradimas, čia pakankamai greit galima atvykti, pliežai, nežinau, erdvus faini, kokios priežastys dėl ko vat Nemenčinė renkatės jūs?
3: Nu, fainai, geras priėjimas su vaikais, didelis matomumas, tai galima biškai ir paleisti vaiką.
2: O žalieji, tapeliai, antaviliai, šilo ir panašiai?
3: Dar nelabai su vaiku ten važiavę, tai reikėtų dar prasibandyti. O čia bandyta ir patinka ir fainai. Ir miškas jokio triukšmo nesigirdė.
2: Mes čia gerai influencinom šitą ežerą, man atrodo,
1: visiškai,
2: kažkai.
1: O nėra taip, kad reikalų. Truputėlį atitrūk nuo žmonos ir vaikų dabar čia atvarėt. Ar jie kartu yra šiandien?
3: Taip, kartu.
1: Kur jie yra, nematau?
3: Ten.
2: Nu, matai, viskas idealu negali būti gyvenime. Tai.
1: Radio Alias teko žaisti, ar bent jau žino, kas tai yra?
3: Esu girdėjęs, tai radijas aš jau žaidęs, tai nemanau, kad kažko nustebins.
1: Nu, tai fantastika, galim pradėti, ką?
2: Gerai, tai ką, studija 1, 2, 3, pradedame. Arba tai yra ir tas kitas gėrimas, toks karstas, aromatingas. Aha, ir kas jį daro?
3: Barista?
2: Ne, tas aparatas.
3: Arbatinukas, kavinukas. Kavos aparatas.
1: Pagaliau nusiramino ir pasakė.
2: Aha. Futbolo šalis, Ronaldo ten žaidžia, bet ne Portugalija.
3: Brazilija.
2: Teisingai.
1: Tas jūrų dievas daina tokia yra. Gerai sakė.
3: Tūnas,
1: ne, kitą žodį. Tai laivo vedlys, jo.
3: Kapiton.
2: Teisingai.
1: Kapitonas.
2: Dabar vat, iš pinigų ką daryti, vat, kai vienas sako tiek, kitas tiek ir vat, ką daryti.
3: Lažintis.
2: Teisingai. Aha.
1: Kūnas, kai palaidoja, ką daro?
3: Suyra.
1: A, ir ką veikti?
3: Suirti.
2: Mhm. Dabar vat, mūsų kieno tokia vat, galia, vat, kai vat, netenkame ko tokios, pavyzdžiui, per avariją?
3: Nu, vat, ėjimas.
2: Sako, žmogus neteko ko tokios, vat, jį reikia gaivinti.
3: Sąmonės.
2: Aha, tai vat, o ta, kuri vat, yra dar kažkur giliau.
1: Už truputėlį. Sąmonės, kaip ten sako?
3: Pasąmonė.
2: Pasąmonė, teisingai.
1: Ir kirst rankom dar kitaip, kur
2: buvo šitas buvo.
1: Sorry.
2: Gerai, dabar daiktą...
1: Viskas laikas.
2: Ai, laikas baigėsi.
1: O kaip aš su tuo lažinti pravaidu?
2: Kokią mes klišę aiškint. Mes matėme, kad pas Vytautą potencialą yra daug.
1: Gerai, kavos aparatas, pasąmonė. Suirti, Brazilija, kapitonas...
2: Lažintis. Tai mes turime
1: 6 taškai.
2: 6 taškai.
1: Tiek pat kiek ir...
3: Kartus lažintis.
1: Du kartus,
2: tai... Bet žinokit, negalim antro taško duoti už
1: šitą. Šiaip man tai reikėtų, jo, mes biškai grybavom čia, aiškinti.
2: Ilustruot
1: praleidami. Bet mes pralaimėtojų neturim, žinia, ne, man tai, bet kokiu atveju.
2: Absoliučiai, jo, mes sakykime, kad čia 6 taškai yra gražus ir pilni, nepaisant to, kad vienas išvedėjo gal ten kokią šaknį vieną kartą netyčia. Nu,
1: bet dabar čia įrodykit.
3: Negirdėjau visiškai.
1: Dabar įrodykit, kur čia ta medžiaga yra, kur ta buvo pasakyta, nebuvo.
2: Tai Vytaut... Tai ačiū labai, kad su mumis žaidėte, mes jums ir lauktuvį turime. Ir
1: čia, kai turi tokią ranką čia studijoje, kai kartu pasirodo.
2: Tai jums turėsime...
1: Galit parodyti, kas čia yra viduje, man irgi maga.
3: Man irgi maga, sužinot.
1: Pasižiūrim, kas čia yra, koks 10 tūkstančių grinais.
2: Ai, nu savo.
1: Oi, knygutį kokią
2: gėlą. Čia knygelę gavo.
3: O, prašau.
1: Čia jis atsargiai, žinokit, pas mus čia.
3: Recycled labai gerai.
2: Nu, čia yra valstybinės miškų urėdijos dovanos. M1 irgi dar nuo savęs turės dovanų jums marškinėlius. Tai...
1: Ar apsimokėjo užlipti ant iš to kalniuko?
3: Aišku, žinoma, maikę gavau nemokam.
1: Ramu, nemokamų dalykų mėgės, kaip yra visiškai.
2: Linkėjimai šeiminai. Kuo vardu šeiminai?
3: Vardai. Augustė žmona, sūnus Adomas, o dukra Ona Liucija.
2: Visi pažįstami žino, apie kokį Vytautą čia buvo kalba ir kas čia žaidė. Tai ačiū dar kartą Vytautą, gero polsio. Iki.
1: Laimingai, muzikau.
0: Labas, labas, labas. Čia Justinas Jarutis. Ir aš esu labai, labai didelis orų berniukų fanas.

0: Nu ką, draugeliai, visiems siunčiam linkėjimus M1 klausytojai, kad ir kur bebūtumėt, nu, tikimės, kad išvertę gulit kur nors, nu, čia idealiausiu atveju, kur nors gavę esat paūksmę, atsigaivint kažkur galit, jeigu tenka darbo, čia palaikti, darbo diena šiandien dar.
1: Šiandien dar darbo diena, man atrodo, žinok, prieš kompą dabar sėdi, sako, taip, Richardai.
0: Tai tu dabar gali jau, žinai.
1: Nebent ant desktopo, beje, tas darbastelis gali būti ir mūsų transliacija video šiuo metu, nes esam nuostabioje vietoje prie ežero. Pasižiūrėkime, ką toliau pasakoja apie orus mums sinoptikai.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
0: Taip, orus pristato Luminor vartojimo paskola, vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, mandai. Luminor pasiūlys dar geresnės.
1: Jo, ir žinokite apie tai, ką čia siūlo Luminor ir kaip jie galės pralenkti tą pasiūlymą, kurį jūs jau turite iš karto po sinoptikų prognozės, o kalbant apie orus, tai toliau tęsiasi iš tikrųjų nuostabi vasara. Šiandien sinoptikai niekur kritulių neprognozuoja, oras šį laikį 28-30 laipsnių karščio.
0: Man tas iš atminties dabar orus pasakai.
1: Aš esu praeitą valandą, ir aš tikiuosi, kad niekas ypatingai nepasikeitė šiandien. Nu, pas mus mato, čia miške, kaip sakoma, su kokia informacija iš miesto atvažiavom, tą ir turime naujausią.
0: Būtų keista dabar tikrinti orų prognozę, kur jau savaitę žada, žinai, nu šitą peklą, karščiai, nu, visiems kaip ir daugiau mažiau aišku, sekmadienis, ne, karščiausia diena šią savaitę.
1: Sekmadienį 35 ir pirmadienį, man atrodo, kažkas panašaus.
0: 6-35.
1: Iš tikrųjų, aš dabar pasakodamas orų prognozę pradėjau graibyt, žinai, aplinkus save telefoną ieškodamas, iš kurio norėjau pasakyti, įdomu, aš pamečiau ar ne, įdomus per pležą tą telefoną. Tai išsiaiškinsiu truputėlį vėliau.
0: Man to dalykai tiesiog pameta daiktus, eilinį kartą.
1: Tai vienu žodžiu, jeigu taip dar kartą apibendrinant, trumpai karštas ir sausas savaitgalis prieš akyje, evakuokitės iš miestų, važiuokite sodybas pajūrius arba kažkur, kur yra vėsiau ir galimybė įsimerkti.
0: Taip, bet kad ir koks oras laukia Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada giedras, juk jeigu kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor vis tiek pasiūlys dar geresnės. Jūs tiesiog pabandykite ir įsitikinsit patys to.
1: Įmanoma vėjelį arba kondicionierių pirks su Luminor paskolą. Įmanoma, kad vartojimo.
0: Vartojimo paskolą ir gauk vėjelį, žinai.
1: Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui. Sužinokite apie tai daugiau luminor.lt.
3: Reklama.
4: Apie ką galvoji, kai vienas tu pasilieki.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
2: M1.
0: O mes dar grįžtam trupam į eterį, mes turim šalia savęs Nerijų, jis yra, va, įsijungi transliaciją, jis gali jums pamojuoti, Nerijus yra nemenčinietis, ar ne?
6: Ne.
0: Iš kur jis?
6: Vilnietis.
0: Vilnietis, tikras.
1: Kol kas nemenčinietis gyventojai mums nepavyko nemenčinietis.
0: Nei vieno.
1: Jo, ir Nerijus, nu žinokit, neria tiesiog ne to žodžio prasme, arba, nežinau, gal labiau būtų pasakyti, plaukia kiekvieną dieną aplink šitą ežerą du kartus. Aišku, čia greičiausiai vėl kažkokį faktą sumaišiau, bet pasitiklinkim, ar taip yra Nerijų.
6: Gal ne kiekvieną dieną, gal ne du ratus, bet plaukiu dažnai.
0: Kiek
6: tikrai
0: trunka apiplauk šitą ežerą?
6: Apie 40 minučių, kem 5.
0: Vienu įkvėpimu tiesiog, va taip, kem minučių, kem 5.
6: Ne, daug įkvėpimų būna.
0: Nėra, kad atplaukęs tik tai iškvėpėt, ar ne?
6: Ne, įkvėpuot reikia.
0: O kiek reikia treniruotis, norint apiplaukti? Prasme, pažiūrint į mūsų kartu sudėjus su Mantu.
1: Ričardas vos gyvas parbėgo nuo liepto galo čionais prieš valandą.
6: A, kiek? Neįsivaizduoju. Nemažai turbūt. Vandens reikia nemažai išgert prieš tai, o po to viskas normaliai einasi.
1: O tai nerijau, ar tokios treniruotis vyksta tik tais vasarą, kai yra geras oras, ar anksčiau pradedi ir jau kaip ruonės plaukėte, nežinau, nuo kokio balandžio mėnesio iki spalio?
6: Sezoną neuždarau. Čia iki kol ledas užšalą ir kai ledas nutirpsta, o kai ledas, tai jėkite tada, tai šitas ežas.
0: Dėl jūsų tą jėkite lendą, kas jums yra?
6: Nežinau, kažkaip. Buvo mada turbūt, o mada išėjo, aš likau.
0: Tai nuo širdžiai malonu jums į tą ledinį yra ką tik atsibūdus vandenį lysti.
6: Gerai, žiauriai gerai.
0: Rimtai? Kaip man dabar užsinorėt?
6: Taip užsinorėt, pabandyti reikia pirmą kartą.
0: Lembo, va čia sunkiausiai.
1: Man labiau klausimas, kurioms olimpinėms ruošėtės kelintų metų čia planuoti išstoti, nes, ta prasme, įgūdžiai yra fantastiški, mes žiūrėjome ir negalėjom net patikėti.
6: Ne, niekur nesiruošiu, ruošiuosiu Vilniui ir tiek. Tai
0: kada čia bus, kur bus galima jūs čia išvysti?
6: Rūpiučio pabaigoje, paskutinis savaitgalis, man atrodo.
0: Kiek ten kylų? Čia grinai plaukimas ar dar kokios rungtys yra?
6: Ne, plaukimas, ten tik plaukimo varžybos, tai tikslas 10 km.
0: 10 km. Tai labai populiaru yra per visokius vandenynus Atlantus plaukt. Nėra minčių kokių nors perplaukt dar kokį vandens telkinį.
6: Kol kas užtenka Lietuvos ežerų.
0: O jūsų rekordas asmeninis koks yra?
6: 10.
0: 10 kylų. Kiek čia plaukt reikia?
6: 3.40 plaukiu.
1: Tai realiai...
0: 3 valandas 40 minučių.
1: Jeigu būtų koks kanalas link Vilniaus, tai galėtume čia atplaukti, praktiškai nereikėtų važinėti su mašina iki čia, iki šitą žiūriuką.
6: Nu, prieš srovę reikėtų nerim plaukti, turbūt, bet nelabai norėčiau.
1: Kitas etapas, gal išgirsim dar apie tai.
0: Kada užsikabliavot ant plaukimo?
6: 3 metai turbūt. Čia projektėlė tokiam už kabino sudalyvauti ir įtraukė.
0: Nepaleidžia, ne?
6: Nepaleidžia, nes stipriai laiko.
0: Tai koks planas dabar sočiai prisivalgyt? Kas bus ryšiam, kas pietum šiandien bus?
6: Košė.
0: Viskas ant košės.
1: Jo, turbūt nėra, taip žinai, apiplaukė ežerą porą kartų neįnit sėpakų suspirkais.
0: Mūsų atveju taip ir būtų.
1: Tai ką, Nerijau, gero poliso dabar jau po viso plaukimo. Ačiū labai, kad papasakot ir man atrodo gal net kažkam tai geras įkvėpimas tapote tokiems įslunkiams ir tešliams, kaip kai kurie čia išvedančių laidą.
0: O mes turim valstybinių miškų radijos dovanų maišelį. Čia yra toks, mačiau, džemo kažkokį tiks.
6: Žiauriai po plaukimo.
0: Sveisa, ne? Cukriuką. Labai gerai, prašau.
1: Gero savaitgalio. Iki.
6: Ačiū.

0: Premjera.
1: Metas premjerai. Netrukus išgirsite JAV atlikėją, dainų autorę, aktorę Katy Perry. Ir šiandien ji startuoja su naujausiu kūriniu Watch It Burn. Gero klausimo.

0: Reklama. Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
1: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. O Beko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan.
7: Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
8: Balsuok M1.FM ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.

0: Kaista ir oras ir atmosfera čia prie Nemenčinės pležė, iš kur mes šiandien su Richardu dirbame. Aš visą
1: atėjau tos ribos. Ar tu vargsti man tai?
0: Aš ne, žinok, aš esu tiesiog apsvaigintas tų malonių kvapų skrindančių tiek nuo šašlikinės, tiek nuo kavos aromato, tiek nuo vaizdų prie pležo. Žinok, aš jau artėjau tos akimirkos, man irgi pasimerksiu.
1: Tarp kitko, kalbant dar apie pležą, mes tie, kurie girdėjo pokalbį su Nerijum, jis dar siunčia linkėjimus ir jis paminėjo, ir tai yra įrodyta, kad šitas paplūdimys yra pritaikytas ir su neįgaliu vežimėlis, kurie norėtų atvažiuoti, tarkim, ar ne, tai čia sakė, yra topas Vilniuje.
0: Sako, topas Vilniuje tokių nėra, jo, dabar mes atvažiuoti yra čia maloniausiai.
1: Pritaikyta neįgaliesiams.
0: Taip, ir dar ką pasako, kad visus metus vyksta absoliučiai veiksmas, čia žmonės sekėte, turi, čia yra sveikuolių klubas, čia Vilniaus rajono meras atvažiuoja maudosi.
1: Taip, žodžiu, taip, čia... taip, veiksmas vyksta.
0: Taip, tai apsilankykit ir jūs, o dabar dėmesio visiems keliaujantiems aktuali informacija. Reklama. Nu, mes ne šiaip šį šorą dabar kabinsim makaronus patys su Richardu važiuodami pakeliui staptelėme ir kavytę susipylėme ir paskanauti nusipirkome. Tai Alfas Ivanauskas Viada degalinėms sukūrė receptus, įkvėptus kelionių metu atrastų gastronominių patirčių. Ir kiekvienas produktas šiek kviečia į savitą skonio kelionę nuo pažįstamų ingredientų iki netikėtų derinių.
1: Spalvingas salotų dubenėlės su traškios vištienos gabaliukais, kremiška mangų salsa ir avokadais, itališkos fokacijos su muštiniu su traške vištiena mangų ir morkų salotomis, sūrių, skrudinta šorinė ir azijietiškų padažų. Wow!
0: Kaip tu galvoji, kodėl mes salotas praėjome vietoje, ar tiesiog nepastebėjome, ar kažkaip...
1: mes mėsų žmonės.
0: Mėsėdžiai, ne, gal dėl to. O jau nuo Liepos mėnesio meniu pasipildys dar vieną naujieną – kukulainių.
1: Būtent taip mučiutė man tą vadindavo.
0: Jo, tai man nostalgiją keliantis pavadinimas ir man tai yra toks minimi, žinai,
1: šalia. Kukulainis. Labai geras pavadinimas šiaip tikrai.
0: Jo, netikėta dešrainio interpretacija su kukuliais, sūriu, šoninė ir barbekiu padažu pretenduojantį tapti vienu šios vasaros favoritu ir vienu dalyku, kuris, man atrodo, šią vasarą padarys dar gražesnį ir įsimintinesnį ir skanesnį.
1: Taip, po visą degalinių sąrašą, kuriuose galite paragauti šefo kurtų patiekalų, rasite viada.lt.

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiusk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai šiandien po susitikimo su šalies vadovu pranešė laikinasis demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams pastabų neturėjo.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Bet tai yra tik na, kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Sako Virginijus Sinkevičius, į žemės ūkio ministrus siūlomas Kęstutis Mažeika ir ūkininkas buvęs aplinkos ministras. Į sveikatos apsaugos ministro postą kandidatuojantis Linas Kukuraitis yra buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministru, iki šiol Seime dirbo su socialinės srities klausimais. Tuo metu energetikos ministru ketinantis būti Lukas Savickas, Gintauto Palucko vyriausybėje dirbo ekonomikos ir inovacijų ministru. Opozicinių konservatorių atstovė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė paskaičiavo, kiek valstybei gali kainuoti naujosios valdžios pažadai. Pasak politikės, suma bent 2,2 milijardo eurų per metus, bet esą tikėtina, kad suma gali būti ir dar didesnė. Parlamentarė teigia, kad valdančiosios koalicijos programoje kiekviena interesų grupė gali rasti pažadą savo verslas mažesnius mokesčius, pensininkai spartesnį pensijų indeksavimą, šeimos didesnės išmokas, medikai didesnį finansavimą, mokytojai geresnės sąlygas ar regionai kelius. Tik problema esą yra ta, kad biudžete šie pažadai netilpa. Beje, ir pats kandidatas į ministrus pirmininkus Mindaugas Sinkevičius neslėpė, kad naujos programos įgyvendinimui prireiks kūrybiškumo. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai. Apie tai informuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Priminsiu, taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Artėjant vienai stipriausių šios vasaros karščio bangų, Vilniaus miesto savivaldybė pranešė laikinai stabdanti pievų šienavimo darbus. Toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti miesto želdynus nuo ekstremalios kaitros poveikio. Šienavimo darbai bus atnaujinti tuomet, kai oro sąlygos taps palankesnės. O sinoptikai sako, kad šiandien nelis temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos, rytoj irgi be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: gera morė su geru kvapu.
1: Jo, ir mum čia prieš išlikinės didžiajauja Povilas su kinė mesytė. Susiveikėme skanumynų, kurie visai netrukus bus paruošti.
0: Kaip katre atrodo? Klausytojai, parašykit laišką, kaip atrodo? Čia valgoma bus ar ne? Va, pažiūrėkit, jau galima. Žinai, kur būna krepšinio komentatorių milijonas, tai čia šašlo kepėjo ekspertų irgi
1: jeigu
0: būna.
1: Jeigu tu, Richardai, išdrėpsi dabar šitą iešmą, tu per ausį krausi konkrečiai dabar.
0: Variantas, kur mantas tikrai man per ausį trenktų.
1: Dėl šito, aš dabar rūkausi iš to šilginiai. Povilai, nu, šiaip fantastiška vieta, mes šiai gerai leidžiame laiką, bet žinia, aplinkinė menšinė, gal dar kokia viena kita yra tokia rekreacinė vietelė atsipūsti.
0: Kur nusitrenkt žmonėjom rekomenduoja dar?
1: Ne elektra, bet pailsėti.
2: Jeigu šiandien, tai čia išskirtinai. Šiandien čia.
1: Ekskliuzyvas.
2: Jo, čia visi, kas norit paragauti. Nu, visiems neužteks, bet siūlom atvažiuoti prie gėlos. O šiaip nemenčinės RP mes turim dar 64 plus be šito.
1: Kiek?
2: Objekto, taip, 64 plus. O visoje Lietuvoje? Nu, spėkit, kiek galėtų tai būti. Plius minus.
0: Nu, nedaugiau 20 tikrai.
1: 25 dar plus.
2: Skaičiuojat, kažkaip minusą matau, bet Lietuvoje iš tiesų yra apie 1100 rekreacinių objektų, į kuriuos ir kviečiame.
0: Bet jūs minėjot, kad vienas objektas gali būti ir vienas solelis tiesiog, ne? Čia šitaip.
2: Taip, jeigu įsivaizduokit, esat labai pavargęs, nu labai, tas solelis tampa jum be proto didelių ir reikalingų rekreacinių objektų. Tai principė jisai irgi gali jums praversti, ne?
1: Klausykite, nekart jau girdėjome nemenčinės SRP, kas čia yra ramus poilsis, ką tas trumpinys reiškia, jeigu pasimetė mūsų klausytai?
2: Jo, čia, kad kiti nepradėtų išvedžioti, tai ramus poilsis nepagrindinis, reiškia, išvertinys būtų, bet vat ir kepuraitė pasikeičia, jeigu matote, ne, valstybinių miškų urėdėje, taip? O regioninis padalinys, tai vat yra nemenčinės regioninis padalinys, tai miškų dalis valdoma valstybinių miškų urėdijos, pavadinta nemenčinės regioninio padalinio.
1: Povilai, sakėte, kiek ten virš 1000 tų vietų rekreacinių visoje Lietuvoje, galėtumėte išvardinti, visi tiek žmonės gal planuoja savaitgalį.
0: Dabar kaip tik turim
2: ne problema, valandą. Ne problema, pradeda mane.
1: Niekim nuo nemenčinį. O iš tikrųjų, galima greičiausiai atrasti tas vietas, pasidomėti, gal galima tą informaciją dabar radio klausytojams suteikti, kurie dar šiam savaitgalį gal planuoja. Turi galvoje, kas čia jų regione?
2: Jo, dabar kurgi susirasti, sakau, vėlgi, neveltui yra mano kepuraitė, valstybinių miškų urėdija. Pirmosios raidės vmu.lt tinklalapyje galite rasti rekreacinių objektų visą sąrašą, kurie yra visoje Lietuvoje, ne tik nemenčinė. Tai vat,
0: o urėdija negalvoja apie full capus kepurės?
2: Jo dabar taip, ne, nemadinga.
0: Nu, bet reikia mažą ką, galbūt taps populiaru labai ir...
2: Sekančią laidą tikrai pasirūpinsime.
0: Supulkia.
2: Taip.
0: Okay. Nu ir ką?
1: Klausykite, turite kažkokią savo favoritę vietą, kur pats važiuojate, pavyzdžiui, atsipūsti? Nes nu, čia viskas yra tiek, daugiau mažiau kaip apie darbą, ne, kai kurios polisiavietės jau visų žinomos. Turite kokių vat, slaptų vietelių, kur vat, vat, tik Povilas nuvažiuoja ir galvoja, nu šitos neišduosiu, kol yra galimybė?
2: Na, atskleisiu, buvo iki šiol šita vieta, suprantat, bet irgi...
1: Iki šiandien čia nebuvo žmonių.
2: Jo, jums pasirodžius, čia visi supuolė ir dabar reiks ieškoti. Nenoriu dabar atskleisti, bet yra keletą tokių vietų mintyje.
1: Mes dar norime
0: visiems paminėti... Manto balkono džekuzis.
1: Jo, aš nežinau, kaip tu galvojame, mums kabino makaronus ant ausų, Polas, kai sakė, kad čia ruodusi pravaikė, visą savaitę dirbo, ta prasme, kad šitoj teritorijoje nebūtų vadų, vienas žodžio oro užsakė ir visus kitus. Ar čia įeina į...
0: Manau, kad įeina man tai.
1: Į pareigas,
0: manau, kad įeina jo.
1: O šiaip,
0: kas labiausiai užnisa, kalbant apie žmonės, kokias klaidas dažniausiai žmonės darote į gamtą? Galite įvardinti.
2: Nu, tad...
0: ko neturėtų daryti?
1: Į tave žiūri jau, Richardai, ir galvoju, nuo
2: dabar...
1: ko pradėti?
0: Mane pažiūrės ir
1: supirma
0: pasakos.
1: Bombų darimas į vandenį, ką tu turim ką tik...
2: Ne, principė, tai mes, kadangi esam miškininkai prie gamtos, tai mum turi būti, mes suprantam, tvarkinga aplinka, ta prasme. Jeigu tu atėjai į mišką, ne, tu išeidamas palieki mišką. O jeigu kitas poilsiautojas po tavęs atėjęs nebemato to miško, reiškia, tu kažką netai padarėjai. Tai vat nedarykim to, ko nenorėtume patys atėję bet kokį objektą, ir mišką, į kažkokią tai palaukę, ir rekreacinį objektą, ko nenorėtumėt patys pamatyti, to ir nepalikinėkite. Nes visi sako, na čia aš tik mažą, gal čia šiukšlelę paliksiu, galbūt įsivaizduoja, ne?
0: Mažą padangėlę ten kokią, nežinai, pusės metros skersmens.
2: Jo, ne traktorinę, bet vat, lengvosios mašinos, ten penkiolikinę padangėlę.
1: Ati lengvų negalima irgi?
2: Tai va, tai

0: Tad realiai reiktų iš tikrųjų, kiek atsinešė įsinešti minimum tiek, arba netgi daugiau, nes bus vis tiek kažkoks nesusipratelis, kuris paliks kokią tai šiukšlę.
1: Arba gausit nuo Povilo per ausį, čia kaip mažų mažiausia dar paskui administracinė, ne?
0: Garantuotai administracinė nuobauda, tai per ausį neėti.
2: Neėti. Čia neviešai. Neviešinam šitą.
1: Gerai, tai čia skaniai kepa šašlas. Aš įsivaizduoju, kad Selė Varva tiems, kurie mus žiūri ir per video transliaciją. Linkėjimai iš Nemenčinės nuo mūsų su Richardu ir Povilu.
2: Tai pila malaus čia jau ant šašlo, ar kaip čia man tai?
1: Nealkoholinio.
2: Taip, nealkoholinio. O gerai, reikia pilt skysčių ant šašlyko, ar ne? Jūs esat kurios stovykloje, nes yra žmonės, kurie ten pila belek. Ką? O jūs?
0: Čia jūs pavalgius turit galvoje?
2: Apipilimą, ne?
1: Jo, žinok, netempilamas alus, žinok, nealkoholinis. Gerai, Povilai, tai ačiū labai tada gero toliau poilsio darbe, nes, nu, pas jūs čia fantastiška. Va čia tai darbas miškininko yra. Sėdi savo, šildasi saulytį, po miškus vaikšta.
2: Ne, vargsta jie čia baisiai.
1: Tiksliai, spašau, ne.
0: O, du mikrofonai į vieną metą. jo, ilsimės. Bet šiandien galvojam, gal ir viršvalandžių padirbėsim čia tokio aplinkybę mesant. Tai čia viskas.
2: Šiaip Povilo gimtadienį šiandien, tris kartus valio. Valio,
1: valio,
2: valio, valio, valio ir vieną ilgą.
1: Valio.
0: Pirmą kartą išgirdau apie tai.
2: Gerai, varom paklausyti
1: muzikos.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
12: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.
14: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
15: Reklama.

0: N1 numeris 1.
1: Prisiminkime One Direction, One Thing kūrinį, kuris 9 savaitės buvo pirmoje topo vietoje 2012 metais kovo, balandžio, gegužės mėnesį. Super hitas, pasigarsinam.

0: Nu, pildosi pliažas normaliai. Eina savo, čia tikrai bus į vakaro pabaigą, į popietę, manau, grūstis nemenka. Bet gerai, Vilniuje kamščių nebus.
1: Mes čia vieninteliai tiek įstuoliai, kurie dar su maikutėmis ir kažkokiam taip papkiam rankose. Oi, norėtųsi pasinerti tą žeriuką, bet čia ir...
0: O tai tu šoksi ar nešoksi tą vandenį?
1: Ne, nešoksiu, nusprendžiau. Nusprendžiau, kad pasitaupysiu dar vakarui.
0: Neįdomus koks.
1: Aš bijau, kad nebetirpsiu į bristį.
0: Išsilies žiūriukas į krantą.
1: Nors gal palauk, aš išlygo štai gal dar nustebinsiu. Klausykite, laiką leidžiant sodybose, ilsintis ir švenčiant savaitgalį, nuostabu, kai lydi gera muzika. Reklama.
0: Yes, ir sodybėlė, ir prie laužo, ir kieme. Muzika tampa svarbia šventės dalimi, Xiaomi Sound Party. Belaidė kolonėlė pasirūpins garsų lauke, o 50 watų batų, ne? 50 watų gale bass boost režimas ir šviesos efektai padės sukurti gyvesnę atmosferą. Manau, kad gerai pasikurs liaudis.
1: Tokį gali mini festivalį pasidaryti sodyboje vieno prietaiso pagalba, tai joninių dainos skamba garsiai, nežinau, mindauginių dainos gali skambėti garsiai.
0: Jo, tiek, mindauginės irgi.
1: Šiai, tai pasirūpinkite tinkamą atributiką, kad vakaras būtų dar linksmesnis. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniaus Akropolyje, Kaune, Megoje, arba mi.home.lt ir ten atrasite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Čia toksai, kai sau gali pasidaryti vietinį tokį ir garso, ir šviesų pakankamai.
0: Visko sočiai, tai dar kartelį mi.home.lt, užsukite, pasimkite ir vasarą jau atėjus. Jeigu ką pamiršot, vasarą jau yra atėjus.
1: Mhm, švelniai ten jau žiūrėksiu.
0: Ir saulė,
1: jau dienos trumpėja, Richardai.
0: Tiksliai. Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Ispaniškai.
12: La Copa Mundial de la FIFA.
11: Japoniškai.
13: FIFA World Cup.
11: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
14: Nieko nepastebi?
15: Kažkoks pagražėjas.
14: Ką tik iš dirbtuvių.
0: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.

0: от Помидора Паджа, ты.
1: Лекситы, открыть конец легели, слушал всем кайдек с Ричарду, не жену. Берег ноежмо кабину мясу дантимис.
2: O kažkas dar laužo kūrėna Emilis, kuris yra su vis, sveikas gyvas.
3: Malonu.
2: Taip ne, tai jie tripapuoliai, visiškai.
3: Nesitikėjau.
1: Kokie visi tie šiandien čiškės ant galiuko?
3: Kaulieną.
2: O, tu pala, vienas ar kažkas maudusi jau išėję?
3: Deginasi.
2: O, konkrečiai, kurioje vietoje?
1: Žinok, kiek...
2: Ten toj pusėje, ne, gerai.
1: Kiek Emilis man išdavė, tai draugė ir yra kaltininkė, dėl ko čia jau sugrįžti ir nebe pirmą kartą. Kaip atrado šitą vietą?
3: Tai draugė šią vietą atrado tik tokią.
1: Pamatė tiesiog kitokią šitą pležą, ne? Vat, tai vat, kolektyvas tokio čia masto yra, čia yra tiktokinis, influencinis pležas praktiškai.
2: Čia Maybachas kokie iššūkį darė tiktokį, ar kaip čia?
3: Kas ne, šiaip? Ne, ten kažkokia influencer tiesiog rodo, koks gražus vanduo.
2: Ai, ne, šiaip vanduo tai tik, nu, tikrai gražus, ką aš žinau.
1: O iš kur atvažiavot?
3: Iš Užupio.
1: Tapsi, iš Vilniaus. Ai, geras. Mes čia kol kas vietinių nemenčinės gyventojų dar nesutikome, vien tik tais vilniečiai čia nais, aplinkui azobavė šitą vietą, tai panašu, kad verta dėmesio.
2: Tai kiek atostogų nusimatę esate čia tik savaitgaliui, ar kada apskritai vasaros atostogos numatytos ir kur varysit?
3: Nu dabar esu kaip ir siskėlęs pedikaulį, tai dabar mėnesio tokias atostogos.
2: Nu čia dabar, kur čia nusirovei?
3: Dirbant.
2: Dirbant? Darbų sauga klausosi.
1: Kaip galima pedikaulį nusitvarsinti? Čia užkrito kažkas, tai...
3: Stresinis lūžis.
2: Ai, na, savo, čia grinai dėl moters, su kuria esi.
3: Aišku.
1: Kaulai lūžta, tiesiog stovinai kalbėsi. Dialogą turi. Ir žiūrėjai, vyra tiesiog.
2: Plyšta per pusę. Nu, gerai.
1: Gerai, klausyk, kol mes, kad neprastum į ežeros ugnis nuo įsibinės. Žinok, dar visokių gyrybių autokrepšelį.
2: Čia visos savaitės prizai, žinok, čia visą savaitę kaupėjome iš kur atėjai ir dabar visok tau nuskylo, nes tu buvai arčiausiai ir labai faina, kad tu stikai su jumis pasikalbė. Gal nori linkėjimus perduoti, nes šiaip radio klausosi nemažai žmonių, taigi...
3: Vaigin.
2: Nelabai kam, draugeliui, ne?
3: Nu, visiems draugam linkėjimų, kas...
2: Visi žino, kuriam pėda yra lūžus.
1: Kuo vardu draugė?
3: Deimantė.
1: Tai Emilis ir Deimantė, žinokite, visas kolektyvas įsipažįstantis juda prie Gėlos ežero.
2: Kada vestuvės jūsų?
3: Dar nesuplanuota.
2: Šiandien gali pasipiršti, žiūrėk, dovaną gerą turi gali.
1: Žiūrėk, tu iškeri. Gerai, tai viskas, kągi, ačiū labai gero polisio toliau.
3: Dėkui jums irgi labai.
1: O mes su Richardu irgi jau atsisveikiname, visiems dėkojame, kurie šias valandas buvote kartu. Kviečiame visus savaitgalį pabirti prie žerų į miškus, mėgotis, nes vietų, kur galima atsipalaiduoti ir puikiai praleisti laiką yra gausybė. BMU.lt, užsukite ir ten atrasite daugybę rekreacinių vietelių.
2: Einam su Emiliu į mesi Manta Volgų į vandenį, o jums geros laidos su Skyva ir Silva.
1: Man reikia važiuoti.
4: Sveiki, čia Silvestri Belt, nieko nelauk, pasigarsinkiam vieną ir klausyk mano dainą Looktel.
5: Čia mano muzika, čia mano radijas.

0: Реклама. Герою Мєно Максимоє. Крекенавос шашлікас Какемаке, маринуотas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima, tai ko reikia.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
2: Boker.
3: Šoker.
2: Ne, boker.
3: Poker?
2: Ne.
3: Broker?
2: Juk sakiau boker.
3: Ai, aš ir sakau. Bokser.
2: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
11: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
10: Man padėjo Ibesan.
11: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
10: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
12: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Nu ką, mažučiai, neiškepėt dar. Jeigu neiškepėt dar, tai dar iškepsit. Dar didieji karšiai tik ateina. O kartu su karšiais į eterį ateinam ir mes. Labas klausytojai, Skaivos ir Silvos šou, jau etrie, kažkas jau rašo mums laišką, labukas gero per penktadienio, mergaitės gero penktadienio ir jums, nuostabus žodis penktadienis jau čia, liko kelios valandos iki darbų pabaigos ir jau galėsi čiaušt, kur panorėja.
1: O taip, man šitą savaitę, žinau, buvo labai keista, gal dėl tos laisvos dienos, aš jau kokį trečią penktadienį iš eilės išgyvenu, žinau, man kiekvienas vakaras kaip penktadienis ir aš nieko negaliu padaryti su savim, bet šiaip jausmas visai geras.
0: Aš tikiu, plus, kad Skaiva yra suplanavusi kitą savaitę atostogauti, tai ypatingai geras penktadienis.
1: Jo, aš viskas 3 valandas atdirbu ir man savaitė laisva visiškai, kai galėsiu daryti, ką tik tai noriu.
0: Kada paskutinį kartą turėjai savaitę atostogų?
1: Per praeitais metais per Kalėdas.
0: Prieš pusę metų, žodžiu, Skaiva atostogavo, tai tikrai nusipelnėjai atostogų. Aš tavęs labai pasilgsiu, bet ateisiu kitą savaitę, tai švęsiu tavo gimtadienio.
1: Labai gerai.
0: Taip, o jūs klausytojai, įdomu labai, ką veikiat, ką planuojat veikti savaitgalį, nes aš Skaivai pasakau, sakau, aš tokia pasimetus šiandien buvau. Mano vaikai atostogauja su tėčiu ir aš tokia be vaikų ir galvoju, ką čia veikti savaitgalį. Lyg ir važiuoti reikia prie jūros, bet galvoju, o dieve, išvažiuosiu penktadienį, grįšiu sekmadienį, pavargsiu ten pirmyn atgal važiuoju. Bet to prie jūros, nežinau kaip jūs, bet kai yra 30 plus 35, man yra neįmanoma būti.
1: Taip.
0: Be skėčio iš vis neįmanoma, bet ir su skėčiu ten neįmanoma būti. Tai turbūt tobuliausia yra, kai Lietuvoje 30-35 yra važiuoti kur nors prie ežero, į sodybą, kur nors pavėsi hamakę gulėti, skaityti knygą, nueiti įkristi į ežeriuką, vėl, žodžiu, valgyti braškės po medžiais ir va, tokį savaitgalį tikrai labai norėčiau turėti.
1: Žiūrėkite, ką savaitgalį beveiktumėt, būkite atsargus, nenudėkite, neperkaiskite, saugokite savo augintinius nuo perkaitimo, saugokite savo vaikus, pasirūpinkite, žodžiu, visais artimaisiais, kad šituos šitą karščio bangą išgyventume visai neblogai. Nes aš paskui žiūrėjau orų prognozę, tai kitą savaitę ketvirtadienį berods jau rodo 19 laipsnių šilumos viso labo.
0: Matot, klausytojai, kaip mes jumis rūpinamės, kaip Skaiva jumis rūpinasi. Žodžiu, visus patarimus išdalino. Taip, o šiandien bekalbėdama, žinokit, su Skaiva mes kažkaip dalinomės savaitgalio planais, ką kas planuojam veikti ir Skaivai sakau, bet norėčiau kur nors prie ežero rytoj nuvažiuoti, bet rytoj visi turbūt ežerai aplink Vilnių bus nusėsti.
1: Manau, kad jo.
0: Aš, gal jūs žinot kokią nors slaptą vietelę, galit pasidalinti su mumis, mes tikrai eterį nesakysim, nes tu turi slaptų vietų, kur vat, važiuoji, kur ten žinai, kad mažiau bus žmonių.
1: Ne, neturiu. Aš turiu tą pačią vietą ir kur tu važiuoji, man ten labai patinka, bet ten...
0: Bet nesakysim, žinokit, jums kokia tai yra vieta, nes jūs ir jūs dar atvažiuosit.
1: Nes ir ten ir taip daug žmonių, žodžiu, jau yra. Gerai, klausyk, aš išgrosiu džinglą.
2: Paplėpėkim.
0: Tai va, tai mes kalbėjom su Skaiva apie tą vietą, į kurią abi važiuojam. Tai yra mokamas paplūdimys, žodžiu, netoli Vilniaus. Ir gera ten vieta, yra pušynas, yra ežeras, krantas sutvarkytas, yra kavinė. Žodžiu, visko yra ir smagu tikrai ten nuvažiuoti praleisti dieną.

0: kurie pratina vaikus prie nuogumo ir jo. Kad nu, tas nuogumas nebūtų gėda, tai jie tikrai vedasi į nudistų okay. pležą. Taip. Tai va, tai nudistų pležas nesiskaito, bet galbūt yra kokia nors vieta, kur vat, Lietuvoje priimami tik tai suaugusie žmonės, vat, kurie gali vat, ramiai pabūt. Papasakok istoriją, kaip tu galėjai, vat, norėjai knygą ramiai paskaityti.
1: Jo, aš nuvažiavau, žodžiu, į privato mokamą paplūdimį ir galvojau, kad parelaksuosiu, nusivežiau labai įdomią knygą, nusipirkau, išsinomavau gultą, įsitaisiau su knyga prie to gulto ir šalia manęs įsitaisė mama su 4-5 vaiku, kuris kaip suprantu, socialus pakankamai buvo. Ir nežinau, kodėl, aš šiaip dažniausiai vaikam nepatinku, jie vengia prie manęs eiti, žinai, gal mano veidas piktokas dar atrodo. Bet tam berniukui, žinok, viskas okay buvo. Jam kažkaip tai, ne, gal, žinai, jisai prie manęs priejo, kad kažką mane užkalbino, aš kadangi esu mandagus žmogus, aš tam vaikui atsakiau ir tiek ir užteko, ta prasme, jis suprato, kad tarp mūsų užsimesgė kažkoks ryšys. Ir, žodžiu, jisai tada nenumaldomai pradėjo tyst man savo visus žaislus, ką jisai ten buvo atsinvežęs, rodyt, nešt vandenį, kažkur pilt šalia mano gulto. Ir aš guliu ant to gulto, galvoju, pleba, aš noriu paskaityti knygą, kas nors galit susirinkti tą vaiką. O mama sėdi jo, išsišiepus nuo ausies iki ausies, matosi, kad pasididžiavimo pilnos kelnės, kad, nu va, jos vaikas taip, žodžiu, susiranda draugų.
0: Taip.
1: Tai, nu ir man kažkaip tai, žinai, nei šis, nei tas, nu ką tu jai sakyt, pasimk, žinai, vaiką.
0: Taip.
1: Tai va, tai tada mane vien išgelbėjo mano blogas įprotis, aš pradėjau rūkyt ir kažkaip mamai nebepatiko, kad jisai leidžia laiką ten, kur yra rūkoma, jinai pasikvietė.
0: Skype užsisakė 30 šuotų.
1: aš išrūkiau tą vaiką, žodžiu, nuo savęs kažkokiu tai būdu. ir pagalvojau, kad nu jo, tu kartais nori tokio, žinai, ramybės, privatumo, žinai, pabūt gamtoje ir kai ten visa pakrantė yra klikiančių, cypiančių, žinai, vaikučių, ir dar tą pačią dieną kažkas atsivedė trimetį, kuris rėkė, kad mama noriu sysiu, ir mama sako, tai iki ežerą ir pasisio. Garsiai, ant visų. Ai, tai va.
0: Tai aišku, Skaiva tai nieko nesupranta, nes jinai vaikų neturi.
1: Jo, aš suprasiu tik, kai turėsiu, jeigu
0: taip,
1: turėsiu.
0: Bet žinokit, aš turiu du vaikus, tai aš kažkiek tikrai suprantu, bet netgi aš turėdama vaikų ir manau, kad ir kiti tėvai pritars man, kad nu, tiesiog kartais norisi pabūti ramiai, be vaikų šurmulio, be klyksmo, tiesiog gamtoje girdėti paukščiukus, girdėti vėją, paskaityti knygą. Tai šiandien mes jūsų klausime, kokios yra vietos, kur vaikai nepagidaujami.
1: Jo, kur norėtumėte nueiti, kur neįleidžia vaikų? Gal buvote tokioje vietoje, kaip tik, žinai.
0: Gal turėjot kokią nors situaciją, vat, kur irgi galit pasidalinti?
1: Jo, gal buvo situacija, kai jums visą vakarą sugadino klikiantis koks nors 4-metis, žinai, restorane, pavyzdžiui, lėktuvė galbūt.
0: O lėktuvė tai yra loterija.
1: Kelionė sugadino.
0: Kur, žinai, skrisi kokias 5 valandas ir tu jau viskas jau galvoji, nu gerai, čia bus fainai, pažiūrėsiu filmą ar dar kažką. Ir atsisėda tėvai su kūdikiu.
1: Taip. Ir kur nieko jam negali padaryti, nes jisai ar nieko nesupranta, tai va. Tai žiūrėkit, pašnekėkime apie vaikus ir apie vietas, kur galbūt teko būti, kur jų neįleidžia ir jums patiko, nepatiko. Apie galbūt pasidalinkit rekomendacijom barai, restoranai, viešbučiai, kuriuose teko atostogauti, kur vaikų neįleidžia.
0: Taip, taipogi papasakokit vat, ir galbūt savo istoriją, kai vat, jūs norėjot ramybės ir sugadino vaikai jums jūsų ramybę, sugadino jūsų vakarą. Ar ne?
1: Taip.
0: Gausim piktų laiškų?
1: Nežinau, pasižiūrėsim, kol kas negavom.
0: Gerai, tai laukim jūsų laiškų, M-1, rašykit, pasakokit, o mes pasidalinsim su visais.
2: Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
11: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
10: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
11: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: Jeigu jūs esate itin jautri super mamytė arba pajautrintas super tevelis, galbūt reikėtų paklausyti mūsų rekomendacijos ir neklausyti šiuo metu mūsų laidos.
1: O gal kaip tik sukandus dantis imti ir paklausyti kitos pusės? Kaip ten sako, vaikai yra gyvenimo gėlės, bet žinokit, ne visur tas gėlės reikia vestis.
0: Tikrai ne visur.
1: Žinai, aš bandau suprasti super mamytės ir super tėvelius, kur galvoja, nugi čia angeliukas mano, gi čia nu jau niekam, kaip tas mano angeliukas gali kliūti kam nors, nu taigi nieko blogo nedaro, gi džiaugsmas vaikai ir viskas. Mes sutinkam, vaikai tikrai yra džiaugsmas, vaikai, ne visiems, gerai, tik teisingai, ne visiems, nereikia absoliutinti.
0: Ne visiems vaikai yra džiaugsmas, yra tikrai žmonių, kurie vaikų nemėgsta ir... ir
1: kaip šunų nemėgsta.
0: Yra kas nemėgsta šunų, yra kas nemėgsta vaikų ir aš manau, kad ta prasme, nieko tokio vestis vaikus į viešas vietas, bet labai reikia įsivertinti, kur tu vaiką vediesi. Vienas dalykas, antras dalykas, tas vaikas turėtų būti bent kažkiek išauklėtas.
1: Mhm.
0: Nes, nu, kažkas va labai gerai rašo, sako, labiausiai užknisantis dalykas paplūdimėse yra super mamytės, kurios paleidžia savo vaikus lakstyt, o pačios sulenda į telefonus. Sako, tu guli savo ramiai TV, tai vandenio apipila, tai smėlio apibirė, tai tiesiog užgriūna, ne, sako, arba paaugliai, kurie nesąmonės išdarinėja ir riekauja per visą paplūdimį. Sako, mums su drauge kilo idėjas, gal laikas pastatyti pareigūnus, kurie rašytų baudas, už viešosios tvarkos ir ramybės trukdymą padėtų sužiūrėti savo vaikus. Va taip, kategoriškai kažkas rašo.
1: Taip, o čia kitas laiškas pasakoja klausytojai, mes turim turizmo sodybą ir planavome atidaryti paplūdimį tik suaugusiems su baru. Puiki idėja, atidarykit ir parašykit adresą.
0: Atvažiuosim pirmas pas jūs, žinokit.
1: Tai kai sužinojo aplinkiniai, tai požiūris buvo siaubingas. Na kaip taip aukselim prie ežero negalima bus būti?
0: O dieve, būtų bent vienas ežeras be aukselių, tai žinokit, kiek daug suaugusių žmonių atvažiuos.
1: O dieve, kas turite turizmo sodybą, prašau atidarykite tik suaugusiems pliažą. Aš manau, kad tiesiog be konkurencijos nėra tokio pliažo Lietuvoje.
0: Mes jūs pareklamuosim, žinokit, per M1 ir pačios
1: atvažiuosim pačios gulėti, prikelsim, žinokit, storijų, atidarinėkit tik tais.
0: Tikrai taip. Kažkas rašo, esu dviejų vaikų mama, nusipirkau savo viso kūno masažą. Nu, galvoju, atsipalaiduosiu, pabėgsiu iš namų nuo visko, nes nu, dviejų vaikų mamai tikriausiai nėra lengvas gyvenimas.
1: Ne.
0: Sako, nu ką, nuinu į masažą, o ten už sienos įsikūręs vaikų medicinos kabinetas. Tai pusantros valandos masažo metu, ne, ten maži vaikai klykė tame už tos sienos. Sako, taip norėjau negirdėti to klegesio. Išėjau skaudančią galvą, sako, grįžau namo vėl klausytis ir rėkavimo jau šį kartą savų. Tai žinokite, tikrai ne kokia diena pasitaikė. Nu, bet įrenginėti masažo kabinetą šalia vaikų gydytojo irgi nėra labai protingas dalykas verslui tikriausiai.
1: Kažkas dalinasi, kad mokėtų daugiau pinigų lėktuvėje, jeigu būtų pasirinkimas, kad tik tai suaugę aplink tave susėdė.
0: O, šiaip jo, mokėtum?
1: Mokėčiau.
0: Aš irgi mokėčiau.
1: Mokėčiau, nu nes tada garantuotai žinai, kad kelionę galėsi pamiegoti,
0: taip,
1: knygą paskaityti.
0: Kažkas rašo, sako, vaikus myliu, nors pati ir neturiu, tačiau manau, kad kartais tėvai neįvertina, kur eina su vaikais, sako, ne visur turėtų tie vaikučiai būti. Buvau koncerte fado, lyrinės dainos, su širdies griebenčios, o šalia tėvai atėjo su kūdikiu, o kūdikiai kaip žinia verkė, o renginys Kotrynos bažnyčioje, kur aidas, puikus. Mama ir tėtis pasikeisdami lakstį su vaikeliu į lauką, bet kai geras aidas, sako, vis tiek girdėjom to vaikučio verksmą, sako, taip sugadino jie koncertą nemažai grupiai žmonių, nesu pagėžinga boba, bet vakaras išties buvo sugadintas.
1: O dar čia vienas laiškas yra, kad vaikų vienareišmiškai neturėtų būti vestuvėse, kažkas sako.
0: O taip, tikrai taip.
1: Jie sako, sugadino visus jautrius momentus su savo klikimais ir verkimais.
0: Jo, šiaip aš irgi už tai, kad vaikų į vestuves nereikėtų vestis. Nu, tai yra suaugusių meilė šventė, kam ten tie vaikai?
1: Oi, žinok, gausim mes čia piktų laiškų tikrai. Skridau į Ameriką, skrydis truko apie 12 valandų. Šią kelionę sugadino priešais mane sėdintis vaikas, kuris klykė ir verkė, bei spardė sėdynės visą kelionę. Norėčiau, kad lėktuvuose būtų koks nors amžiaus limitas, nes kelionė kenkė ne tik man, bet ir aplinkiniams, bet to tėvai nieko nedarė. Sėdėjo sausinėmis ir viskas, ale vaikas verkė, klykė, tai ne mūsų rūpestis, o visų keleivių žodžiu.
0: Kažkas rašo, sveiki, teko dirbti Kipre suaugusiųjų viešbutyje. Jokių vaikų, jokio klyksmo. Žinokite, pati geriausia vieta darbui. Man teko atostogauti Turkijoje suaugusiems skirtame viešbutyje. Adam and Eve vienas, dabar aišku yra jų daugiau, bet tuo metu jisai buvo vienas iš tokių žinomiausių suaugusių skirtų viešbučių. Nu tai žinok, rojus tikrai. Nu tikrai, tikrai rojus, žinai. Prie baseino ramybė, niekas neklykė, žinai, niekas neverkė. Vakarienės metu ramybė, nu ta prasme fantastika. Tiesiog, žinok, buvo vienas geriausių atostogų, kokias aš buvau turėjusi. Ir po to karto aš nusprendžiau, kad jeigu aš važiuosiu dar kada nors į tokį viešbutį, kur neaktyvios atostogos, o tiesiog kur važiuoja į viešbutį pailsėti, tai vienareikšmiškai ieškosiu tik viešbučio, kuris nepriima su vaikais.
1: Taip, dar viena nuomonė, kad sako, ramybė dažniausiai gadina ne vaikai, o jų tėvai. Kai tėvai ateina su vaikais į kavinę, tai yra dažnai, kad tėvai leidžia daryti viską.
0: Nu jo.
1: Nesužiūri, jie tiesiog, ai, nu tai gerai, eina tegul kalbina, eina tegul tampa, tegul mėto, tegul su maistu žaidžia, kur irgi tam tikros ribos turėtų būti, man atrodo, vaikam išaiškintos, kaip reikia elgtis atitinkamose vietose, jeigu jau einant su vaikais.
0: Kažkas rašo, kaip tik kelsim rugpjūtį savo vestuves, nusprendėm, kad bus be vaikų, ne, tai dauguma patenkinti, o nepatenkinti tiesiog nedalyvaus. Viskas labai paprasta. Gerai, darom pertraukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais, brūkštelkit.
2: Skaiva. Silva.

0: Labai labai graži šita daina mūsų rubrikoje atsikom. Jamiroquai ir Seven Days in Sunny June. Aš prisimenu, kai jinai išėjo, buvo visiškas vasaros hitas. Tai buvo smagu prisiminti. O dabar keliaukim, pažiūrėkim, kokių gražių vietų Lietuvoje yra.
1: Reklama.
2: Taip, tai M1 kartu su valstybiniu miškų urėdija į vieną vietą surinko visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Čia mes su Skaiva net ir laidą pradėjom apie tai, kur Vilniui nuvažiuoti prie ežero, galbūt žinot kokią nors slaptą vietą, tai manau, kad nuėjus į vma.lt galima tikrai galbūt ir vietą kokią nors gerą užmatyti, kur yra aplink Vilniui prie ežero.
0: Taip, o mūsų klausytojai mūsų puslapyje -1.fm registruoja savo vietas ir valstybinių miškų urėdija dovanoja jiems puikią dovaną, tai yra labai praktiška gamtos nuotykiams tinkančią gertuvę ir spanguolių uogienę, kuri yra išvirta iš mūsų pačios miškuose rinktų spanguolių. Ir vieną tokių vietų užregistravo Gintaras. Gintarai, laba diena.
3: Sveiki.
0: Smagu jūs girdėti, Gintarai. Tai ką siūlot aplankyti, kurią vietą Lietuvoje?
3: Molėtų paplūdimis.
0: Molėtų, ar pats iš Molėtų esat?
3: Tikrai tai.
2: Ar daug žmonių ten būna savaitgalys?
3: Taip, yra pas mus lankytojų.
0: Kas gero dar Molėtų paplūdimyje yra?
3: Yra pramogų vieta Batutai. Aha. Įsikūrė tiesiog lankytina vieta, nemažai žmonių praeina tenais, dėl to ir užregistravau.
0: Ar pats dažnai apsilankot?
3: Nu, būtų kasdienas vietinis esu.
0: Aha. Mėgs, ar vanduo geras, ar šiltas,
2: ar švarus?
3: Tikrai taip.
0: Nu, tai viskas yra gerai.
3: Įvertinčiau gerai.
0: Nu, tai klausykit, Gintarai, čiupkit mūsų dovanas, nepadėkit telefono ragelio, taip pat pasakysiu, kaip jums jas atsiūs. O mes dar turime gerų vietų, kurias norim pasiūlyti aplankyti. Nu, pavyzdžiui, galite pasivaikščioti Pivonijos Šilo sveikatingumo taku. Pušino apsuptyje įrengtas maršrutas puikiai tinka aktyviam laisvalaikiui, sportui ar ramiam poilsiui griname ore. Tai vieta, kur galima atgauti jėgas ir pasimėgauti miško ramybę.
2: Tai bandau surasti, kur yra Pivonijos Šilo sveikatingumo takas. Ukmergė.
0: Ukmergė, taip, Ukmergės rajonas yra. Dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapį, kurį rasite adresu internete vmu.lt.
1: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Auč. Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas. Skuba į pagalbą. Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūro lazdelių Mau tik 1,19 euras. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: idėja. Skaivos ir Silvo
1: šou. M1. Aš Skaivą, žinok, pasigėdau piktų laiškų. Kur pikti laiškai, kur super mamytės ir super tėveliai? Gal. Nes daugiau, žinokit, stoja į mūsų pusę. Mes kalbam šiandien apie vietas, kur vaikams nereikia eiti, kur žmonės nori ramiai pabūti. Ar tai gali būti restoranas, gali būti skrydis. Suskaivame šis susiginčiom, sakau, skaivinu, bet tai ką daryti, nu, vaikai tai irgi kažkur tai skrenda. Sakė, nereikia jam niekur skrist. Namuose reikia.
2: Kam skrist vaikui?
1: Nieko neatsimena, sako, vis tiek.
2: Vis tiek nieko neatsimena. Ne, nu šiaip rimtai, o kam mažą vaiką skraidinti kelionę, ką?
1: Nu, nes tėvai neturi galimybės palikti, nu, tarkim, iki 2 metų vaikai skraido nemokamai. Tai vaikai, tėvai naudojasi progą. Aš, pavyzdžiui, kai mano vaikui buvo 7 mėnesiai, aš išskridau 2 mėnesiam į šiltus kraštus.
2: Siaubas.
1: Bet kaip patogu ir žinok, aš supratau, kuo mažesnis vaikas, tuo yra patogiau su juo keliauti. Tai gerai, bet skaitom jūsų laiškus, jūs piktinatės, jūs rašot savo nuomonę, jūs dalinatės, kur vaikams vieta, kur ne vieta.
2: Kažkas rašo, esu 3 vaikų mama, kūdikio ir 2 paauglių, ne barai, restoranai turėtų būti be vaikų ir super tėvelių, kurie viską leidžia paplūdimyje, sako, kai vaikai laksto vieni be priežiūros, sako, ir gelbėtojai turi juos prižiūrėti. Kalti ne vaikai, o tėvai, kurie leidžia ir neišauklėja atitinkamai elgtis viešose vietose.
1: Taip, tai čia žinokite, galbūt netgi daug laiškų šį patėjo palaikydami šią nuomonę, kad ne vaikai kalti, o kalti yra tėvai, kurie vaikų nemokina, kaip reikėtų vat, elgtis taip, kad visiems būtų gerai. Ir vaikam būtų gerai, ir aplinkiniam būtų gerai, ir nieks nepyktų, nes čia tas pas kaip ar ne, šunis vat, skaiba, ateini su šunim ir paleidi, vat, tu pati telefonai įlendi, o šunis paleidi, ir jie tegul daro, ką nori.
2: No.
1: Nepatiktų, man atrodo, žmonėm.
2: Nepatiktų greičiausiai. Manau, kad ne.
1: Tai tas pats ir su vaikais.
2: Nu, dabar tu gausi, kad vaikus...
1: Kad lyginu vaikus su šunim.
2: Ne, nu...
1: Bet vaikai, vaikus paleidžia.
2: Bet šunis kartais net geriau, žinokit, būna.
1: Skaiva sako, jie nesisioja mano į vandenį.
2: Šunis nesisioja į ežerą bent jau, va.
1: Rašo viena klausytoja, man patinka visur, kur nėra vaikų. Galbūt džiauriai skamba, bet pati vaikų neturiu ir patinka būti ten, kur jų visai nėra.
2: Mm-hmm.
1: Kažkas buvo apspardytas mažos mergaitės skrydžio metu, jos tėtis tik šipsojosi.
2: Erika rašo, vaikai skrenda ne tik todėl, kad nėra jų kur palikti. Tėvai nori turėti šeimos atostogas, man geriausios atostogos, kai esam visi 4 kartu. Eikit jau, eikit, ar tikrai geriausios?
1: Aš apskritai žinok...
2: Manau, Erika giliai širdyje labai norėtų pailsėti nuo vaikų.
1: Aš važiavimo kažkur tai į užsienį su vaikais netgi nevadinu atostogomis man. Tai yra... Laiko praleidimas su vaikais, nes aš tai tikrai, žinokit, nepailsiu važiuodama su vaikais į užsienį, kur ten viską reikia sužiūrėti, kad vaikai tam pavalgytų, kad pirmiausia, kad jiem būtų smagu, kad jaučiuosi.
2: Nu? Žiūrėk, koks geras laiškas. Rašo, vaikams tikrai ne vieta darbe. Ne, turime bendradarbių, kurie nuolat vedasi non-stop vaikus į darbą. Pati turiu vaiką, bet viskam yra... Jo, žinok, aš labai labai pritariu. Man...
1: O čia yra kolegų, kurie vedasi vaikus? Skaiva, dabar tu žinok, būsi nemėgstamiausia kolegė.
2: Viskas yra ok, jeigu, nu, ta prasme, tas vaikas užeina, nu, ar ten kažką pasiimti, arba, bet kai, ta prasme, kai aš matau, kad tie vaikai ištisai sėdi darbe, nu, man tai nėra normalu.
1: Bet ko tau jie kliudo, jeigu ramiai sėdi?
2: Nu, kam vestis vaikus į darbą? Aš suprantu, nu, kad tai yra vaikas, kurio tu negali, bet tai yra tokio amžiaus vaikai, kurie gali ir vieni patys puikiai pabūti namuose, pavyzdžiui, arba dar kažką. Norėjai vaikų atsivežti?
1: Ne, aš į savo kitą darbą, kadangi mano vaikui pakeliu į namus, tai jis visuomet užsukdavo pas mane į darbą, aš jam padarydavau pas mane visokių ten šalituvė dalykų, skanių būdavo, tai padarydavau karštą sumuštinį, saldainių ir keliaudavo toliau namo.
2: Kažkas, aš turiu 2 vaikus, dievinu važiuoti į keliones ir eiti į restoranus, kur nėra vaikų.
1: Mhm. Kur dar vaikai? Dar neturiu to laiško po
2: kažkas
1: ranką.
2: Kažkas parašė, kodėl atimti iš vaikų džiaugsmą keliauti? Ta akimirka, kai vaikas pamato nuostabią jūrą, yra kažkas, dėl ko keliaujame. Kodėl vaikai turi džiaugtis tik apdergta Baltijos jūra? Man atrodo, kad jūsų vaikas tikrai neprisimins tos nuostabios jūros, kurią jisai pamatė būdamas metų laiko, tai žinokit, neturėkit tokių iliuzijų.
1: Pati turiu vaikų, išvažiavom su vyru savaitgaliu dviese pailsėti nuo saviškių ir nuo visko spa buvo belie kiek vaikų šokinėjančių baseinų su visais ratais, pripučiamais ir kamuoliais, nepatiko.
2: Mhm. Kažkas rašo, turim du vaikus, bet su vyru nuolat galvojam apie atostogas be vaikų. Nematau tame nieko blogo, mes žmonės norim pailsėti, o ne į vaikus įsikibus lakstyti. Kažkas antrina, kolega vis atsiveda į darbą savo snarglį.
1: O Jezu, nu baikit, nu kokia...
2: Sako, bardakas, viskas išmėtyta, suspalvinta.
1: Čia suskaldysime savo klausytojus. Kaip taip? Nebeklausys nieks mūsų. Kažkas rašė, kad laidotuvės vaikams nereikėtų eiti. Aš pritariu, kažkaip tai laidotuvės, man atrodo, nors ir pritariu, ir nepritariu, atrodo, tarsi reikėtų vaikam irgi pamatyti, jeigu gražiai elgiasi tą aplinką ir kad žmonės miršta, bet nepritariu, jeigu vaikai nemoka elgtis laidotuvėse.
2: Kažkas rašo, viena mūsų kolegija iš vis tampė naujagimį į darbą, kuris valandom klykdavo ofise. Maždaug pasižiūrėkite, kokia aš mamytė. Nu, jo, naujagimiui tai gal tikrai ne vieta darbe, ką?
1: Nu, tai jeigu ramus ir miega.
2: Nu, tai ką rašė, kad klykdavo valandom.
1: Ai, klykdavo. Gerai.
2: Neramus ir nemiega. Gerai, viskas, baigėsi mūsų laikas. Ačiū visiems už laiškus. Nesipiktinkit. Prižiūrėkit svarbiausia savo vaikus.
1: Aš tau dar vieną paskaitysiu.
2: Nu, paskaitysiu.
1: Kaiva, gal tu ir neturėk vaikų. Bent jau kol kas, nes tikrai nesi pasiruošusi.
2: Ačiū, kad nusprendė.
1: Gal dar po kokių 5 metų.
2: Po 5 metų galiu jau.
1: Pagalvosim dar.
2: A ne?
1: Užsišaldi gal ten dėl viso pikto.
2: Dėl viso pikto. Nu, gerai, tvarkoj.

0: susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: aš, Justinas Jarutis, ir čia M1 numeris.
1: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai vyriausybės formavimą besijungianti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda šiandien pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Visi trys kandidatai ministrus yra demokratų frakcijos Seime atstovai. Po Seimo rinkimų suformavus socialdemokrato Gintauto Palucko ministrų kabinetą, Savickas ėjo ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, bet postą jam teko palikti pernai performavus valdančiąją koaliciją, kurioje demokratams vietos nebeliko. Mažeika iki pirmojo koalicijos performavimo vadovavo Seimo kaimo reikalų komitetui ir dirbęs aplinkos ministrų Sauliaus Skvernelio vyriausybėje. Tuo metu Kukuraitis šioje vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministru. Politikai pateikia vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos į ekspertų yra vertinamos labai atsargiai. Nuo jos valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos yra ribotos, valdantieji ketina jas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tai tau gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet, tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stankutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų, tačiau tai neturėtų būti finansuojama iš sodros rezervo.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokis perviršiai dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Rusija praneša, kad rusų oro gynybos sistemos per didelio masto naktinę ataką numušė 660 ukrainiečių dronų nukreiptų į 12 Rusijos regionų, taip pat neteisėtai aneksuotą Krymo pusėsėlį, Juodąją bei Azovo jūras. Skelbiama, kad tai viena didžiausių ukrainiečių dronų atakų prieš Rusiją ir aneksuotą Krymą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau nei 4 metus. Ankstesnė didžiausia Ukrainos ataka per pastaruosius metus įvyko gegužės 17-ąją, kai buvo panaudoti 556 dronai. Mianmaro valdžia viešai sunaikino konfiskuotų narkotikų už maždaug 600 milijonų dolerių. Jie buvo sudeginti. Ši akcija buvo surengta minint Jungtinių tautų nustatytą tarptautinę narkomanijos prevencijos dieną. Anot liudininkų virš didžiausio šalies miesto Rangūno kilo tankus juodi dūmų kamuoliai. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: Kokia gi mūsų laida be žaidimo 50 ant 50, jeigu jūs pasiruošę laimėti M1 marškinėlius, mes su Silva pasiruošusios sužais. Silva sakė, kad šiandien labai sunkus klausimai.
1: Aš Skaivai sakau, Skaiva, šiandien tavo paskutinė diena prieš atostogas, prieš gimtadienį, sakau, o žiūrėk, padarom taip. Tu atsakinėkim mano klausimus, Skaiva nežino nei vieno atsakymo, aš slapta ruošiausi. O klausytojas, jeigu atsako į tavo klausimus, nes tu visada sakai, kad mano klausimai yra tokie lengvi. Šiandien aš pasidariau tikrai sudėtingus mano galvą klausimus. Ir spėkit, ką Skaiva sako.
0: Aišku, ne, mes netimsim iš klausytojų galimybės sužaisti.
1: Čia gražioji versija, bet iš tikrųjų tai Skaiva nenorėjo rizikuoti, nes Skaiva nori, kad jūs galvotumėt, kad jinai viską žino.
0: Ne, aš nenoriu, kad visi taip galvotų, aš tikrai ne viską žinau.
1: Tai jums mano klausimus?
0: Ne, nenoriu irgi.
1: Gerai, aš visgi kada nors tikiuosi įkalbėti tave sužaisti šiame žaidime. Tu įsivaizduoji, koks iššūkis klausytojai būtų dvikovoje su Skaiva? Manau, kad būtų tikrai labai įdomu.
0: Pažiūrėsim, kai dabar klausytojai žaisti tavim, aš pasiskaičiuosiu, kiek aš būčiau atsakius sąžiningai tau pasakysiu.
1: Gerai.
0: Nemeluodama tau pasakysiu, kiek būčiau atsakius pati iš šitą.
1: Tai žiūrėkit, tai jeigu Skaiva nenori atsakinėti mano klausimus, tai nieks nenorės.
0: Gali būti, kad nieks nenorės. Gerai.
1: Skambinkit 18.30 mūsų studijos telefonas, patreniruojam dar smegenis prieš savaitgalį, nes savaitgalį smegenis ilsėsis greičiausiai. Tai...
0: Gal ne? Nu gerai, čia kažkas bando prisiskambinti. Vienas, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Egidijus.
1: Egidijau, kaip sekasi?
2: Puikiai.
1: Gerai, Egidijau, kuriuos klausimus norėtumėt atsakinėti šiandien? Ar mano, ar į Skaivos?
2: Skaivos, gi sunkus visada būna. Anot jos.
1: Gerai, mane. Egidijau, sąžiningai turėsit pasakyti, ar buvo sunkus klausimai, gerai? Nors matysim iš rezultato, ar ne?
2: Tai žinoma.
0: Gerai, Egidijau, tada žaidžiam. Tai palauk, tu žaidi?
1: Tavo klausimus, sakė pasijimė žmogus. Egidijau, Skaivos, ar ne?
2: Tiks, bet kuri.
0: Aš galvau, kad tavo paėmė.
1: Tu, kad tavo sakė.
0: Nu gerai, žaidžiam su mano tada. Gerai, Egidijau. Yra gyvūnai lamos spjaudosi, gali

0: vynuogė yra augalas labai mums nuodingas ar labai mums naudingas?
1: Vilkdalgis liktai nuodingas, tai tada naudingas.
0: Naudingas, sakote, ne?
1: Taip.
0: Nežinokite, čia šauna turšolė, vilkogė yra irgi labai nuodingas augalas, kurio nereikėtų valgyti.
2: Taip, kiek mes turim taškų?
0: Du taškus turim ir šiandien yra penktadienis. Egidijau, šiandien yra privaloma imti dvigubą klausimą. Bet galbūt jums pavyks, žinokite, šitą klausimą atsakyti. Aš labai labai tikiuosi. Dėmesio. Toks įdomus faktas labai. Išradėjas Tomas Edisonas, samdydamas naują darbuotoją, labai dažnai pavaišindavo jį sriuba ir tada stebėdavo, kaip jis su ta sriuba elgiasi. Jeigu tas būsimas darbuotojas kai ką padarydavo, jis jo ne už ką nepriimdavo į darbą.
2: O, kokia įdomi istorija.
0: Ką padaryti turėjo būsimas darbuotojas, kad Tomas Edisonas jo nepriimtų į darbą? Pirmas variantas. Jei pasūdydavo sriubą prieš ją valgydavas. Antras variantas. Jei pūsdavo sriubą iš aukštą. Trečias variantas. Jeigu labai garsiai šliurbdavo sriubą. Ir ketvirtas variantas. Jeigu šaukštą paimdavo kairę ranką.
2: Aš galiu spėt.
0: Duok pirmąjį gydyjį atspėt.
1: Aš taip galvoju, kad pirmas.
0: Pirmas variantas, o tu ką galvoji?
2: Aš galvoju, kad ketvirtas.
0: Kad ketvirtas. Pasižiūrime, Gidijau.
2: Yeah! Čia man ar Egidijui?
0: Čia Egidijui.
1: Yeah. Puiku.
0: Taip, Egidijau.
2: Koks pirmas buvo atsakymas?
0: Pirmas variantas, jeigu jis pasūdydavo sriubą prieš ją valgydamas.
2: O kodėl?
0: Todėl, visų pirma, Tomas Edisonas yra išradėjęs, jis yra protingas žmogus ir jo logika yra tokia, kad tu, jeigu pradėjai sūdyti sriubą, net jos neparagavęs, tu turi pirmą paragaut, norint įsitikinti, kad sriuboje trūksta druskos. Jeigu tu pradėjai sūdyti sriubą, jos neparagavęs, tokio darbuotojo jam nereikia.
2: Įdomu, įdomu.
0: Įdomus faktas apie Tomą Edisoną. Egidijau, super, 4 taškai, jau visai mažai.
2: Egidijau, jau jūs gupšus esat žmogus, aš nežinau. 4 labai gerai yra pas mus, žinokit, istorijų, 0 surinkę žmonės laimi.
0: Tai va, 4 yra tikrai gerai, o dabar visam gyvenimui prisiminsite, kad alpakos irgi spjaudosi, tai nepykdykit alpakų, gerai, Egidijau?
1: Bet kupranugariai, kad spjaudosi, skaičiau, kad mytas.
0: Žinokit, kupranugaris tikrai nežinau, bet alpaka, kad mane yra apspjovus, tai faktas, žinokit,
2: skaiba.
1: Tai va. Jeigu jau iš asmeninės patirties, tada
0: tikrai, žinokit, asmeniškai patikrintas faktas yra. Ačiū, Egidijau, už žaidimą, laukiam antro turo.
3: Skaiba. Ir Silva.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prancūziškai
5: Coupe du monde de la FIFA 2026.
4: Portugališkai
6: Copa du monde de la FIFA.
4: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio torė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: čia būsiu prisikalbėjusi, skavė. Nu gerai, einam pažiūrėti, ar tavo klausimai tikrai sunkus, kaip čia sakėjai. Tai man atrodo, kad šiandien tikrai pasistengiu ir klausimai yra sunkus, bet tai neturėtų jūsų atbaidyti. Skambinkit 18.30 ir bandom įveikti 6 klausimus. Šiandien 5 dvigubas klausimas yra privalomas, kaip ir Egidijui buvo privalomas.
1: Taip, 6 dvigubas.
0: 6 dvigubas, taip. Taip.
1: Vienas, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Lukas.
0: Lukai, aš šiandien turiu paruošęs labai sunkius klausimus, nebijot?
2: Nebijau.
0: Drasus Lukas.
1: Bet vis tiek klausimas turi du atsakymų variantus.
0: Gerai.
1: Ir bent pataikyti. Gerai, Lukai, pažaiskim.
0: Gerai. Pirmasis klausimas. Absoliutus šilumos rekordas Lietuvoje buvo kiek laipsnių? 37 ar 41?
2: 41.
0: Ne, nebuvo 41. 37 buvo užfiksuoti Zarasuose 94-aisiais. Jūrmylė yra trumpesnė už mylę. Taip ar ne?
2: Ne.
0: Visiškai esate teisus. Jūrmylė yra 1852 metrai, mylė yra 1609 metrai. Gerai, mes turime vieną tašką. Peru valiuta yra persas ar solis?
2: Persas.
0: Ne, čia suklydot. Solis. Peru solis. Tokia yra Peru valiuta. Korsakas. Kas yra Korsakas? Vienam gale kablys vedėjas ar garsiausias Lietuvos bitininkas?
2: Bitininkas.
0: O, nu kaip jūs nežinot, Pauliaus Korsako? Aš žinau, vienam gale kablys vedėjas. Gerai, čia taško neturime. Ir penktas klausimas. Platonas turi pavadintą kraterį Mėnulyje. Taip ar ne?
2: Ne.
0: Taip, esat visiškai teisus, pataikyt. Yra... Atsiprašau, žinok, negaliu taško. Nėra, tai yra, nėra. Sakė taip? Sakė taip. Yra ar nėra?
2: Nėra.
0: Nėra.
1: Nu, duok jau tą tašką.
0: Nu, gerai, duodu tašką. Ką mes turim? Turim du taškus, jeigu gerai suskaičiavau. Lukai.
1: Taip, Lukai, jeigu atsakysite dvigubą klausimą, tai tada mes turėsim lygiasias. Pabandom, gerai?
2: Pabandom.
0: Taip, įdomus faktas, kad prieš 30 metų Amerikoje importuotojai ir prekybininkai pistacijas, riešutus, dažydavo specialiais dažais. Kodėl? Todėl, kad kai apdirbdavo pistacijas, jos pasidarydavo dėmėtomis. Na, žodžiu, nepatrauklios pirkėjams.
1: Mhm.
0: Tad kokia spalva buvo dažomos pistacijos Amerikoje prieš 30 metų? Geltona, žalia, raudona ar ruda?
2: Geltona.
1: Geltonos pistacijos, sakote.
0: Geltona. Nežinokit, Lukai, ne geltona. O ką tu spėjai?
1: Aš spėju, kad raudona patraukliausia pirkėjams spalva.
0: Tu matėjai mano atsakymą?
1: Ne.
0: Taip, tai yra raudona, žinokit. Kodėl patraukliausia spalva?
1: Aš kažkur esu girdėjusi, kad raudona spalva skatina pirkti.
0: Įdomus faktas. Lukai, sudėgiam, žinokit, iki nulio.
1: Lukas jau numetė ragelius.
0: Svarbiausia, Lukai, nesudėkit savaitgalį.
1: Jo, Lukas skambins kitą kartą, nesusidegino savo taškus. Sveikiname Egidijui keliaujam vieno marškinėliai. M1.

0: Klausyk, tu pas mus melomanėsi.
1: Aha.
0: Tau patinka garsiai muzikos klausytis?
1: Taip.
0: Rimtai?
1: Taip. Visada aš, kai atsisėdu į kieno nors automobilį, sakau, žiūrėk, garsas nekainuoja, pagarsinam. Ir dar sakom, ir dar vienas posakis man labai patinka. Gerą draugą pažinsi, kai geras draugas nekalba per gerą gabalą.
0: Aš šitaip ar ne pas tave?
1: Taip.
0: Jo, gerai, tai aš manau, kad jei...
1: O tu palauk, visiškai priešingai pas tave.
0: Jo, aš nemėgstu garsiai muzikos klausytis, man...
1: Skype apskritai muzikos nesiklauso automobilyje. Klausiau, ar aparatūrą garso turi, sakė, turi, bet
0: turiu.
1: Nesinaudoja.
0: Ne. Mm-hmm. Aš kartais radiją įsijungiu, bet tyliai pakankamai. Bet klausykit, visi, jeigu mėgstate garsą ir, pavyzdžiui, ypatingai dabar vasarą, jeigu norite švęsti lauke ir kad to garso būtų daug, paklausykit. Reklama. Taip, žinokite, mes siūlom jums Xiaomi Sound Party belaidę kolonėlę.
1: Taip, labai geras prizas. Aš visuomet įsimetu savo kolonėlę į lagaminą, į atostogas, į pajūrį važiuoju, visur ją tampausi ir tai yra vienas geriausių daiktų, ką aš turiu savo namuose.
0: Xiaomi Sound Party belaidė kolonėlė, turi 50 W galę, bass boost režimą ir dar šviesos efektus, kurie padeda sukurti gyvesnę atmosferą.
1: Taip, žodžiu, joninės praėjo, bet šventė, žinokit, neturi baigtis. Gražus savaitgalis prieš akis, kolonėlė tiks ir sodybų. Ir pležė, ir kopose, ir namuose. Tai tikrai puikus dalykas.
0: Taip, įsigyti galite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, rasite Kaune, Megoje, arba internete mi.home.lt. Ten tikrai daug įvairiausių išmanių sprendimų kasdienai. Geri dalykai, apsilankykit, įsigykit ir vasarokit. Reklama.
2: M1. Vasara su M.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Na ką, mėlėjai, laikas tirpsta, tuoj žiūrėkit, prasidėjo savaitgalis, jūsų darbai tikriausiai irgi jau į pabaigą, o mes turime dar jums dovanų ir norime pakviesti į vieną smagų žaidimą. Reklama.
1: Taip, mes jums norime papasakoti apie meno galeriją, kuri keliauja po Lietuvą. Kautra pristato projektą pavadinimu Galerija ant ratų. Ir ten, toje galerijoje ant ratų, jūs galite džiaugtis, mėgautis ir žavėtis menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais, kurie puošia autobusus ir rieda Lietuvos keliais. Kasdien veža ne tik tai keleivius, bet ir meną. O paveikslai ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai ir kelionė tampa ne tik kelionė, bet ir netikėta kultūrinė patirtimi.
0: Taip, žinokite, įprasti maršrutai važiuoja ir į Nidą, ir važiuoja ir į
1: Mažeikius, ir Druskininkus, ir Palangą, ir Klaipėdą. Žodžiu, pasirinkimo yra tikrai ir ne tik važiuojat, bet žodžiu ir galerijoje sėdit.
0: Taip, žinokite, galerija dabar ne tik muziejuje, galeriją galite rasti ir autobuse, Kautros toks unikalus projektas Lietuvoje. Ir Kautra nori jums padovanoti labai fainą savo knygą 90 metų kelyje.
1: Taip.
0: Ir pakviesti sužaisti žaidimą, jums reikės pasakyti, ar mes vardinsim vietoves, o jums reikės pasakyti, ar jos yra pakeliui važiuojant tam tikrų Kautros maršrutų.
1: Šiandien konkrečiai Kaunas Visaginas Kaunas.
0: Kaunas Visaginas Kaunas.
1: Mhm.
0: Gerai, tai skaminkit, 18.30, mums reikia dviejų žaidėjų, kurie galės sužaisti.
1: Taip, skaminkit. Turim, pradžiai turim tris klausimus. Jeigu nebus lygiųjų, trauksim burtus arba duosim dar vieną klausimą.
0: Jo, pasižiūrėsim, kaip čia seksis.
1: Mhm. Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Saulius.
0: Sauliau, labai smagu jūs girdėti. Iš kur pats esat?
2: Dabar kelyje link Vilniaus, šiaip iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Gerai, Sauliau, reikia jums varžovo arba varžovės. M1, laba diena.
1: Dar kartelį.
0: Sveiki.
1: Sveiki, kas pas
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Olegas.
1: Olegas ir Saulius šiandien kovoja mūsų žaidime. Ar gerai pažįstate maršrutą Kaunas, Visaginas, Kaunas? Ar esate?
3: Aš asmeniškai autobusu nevažiuoju, bet esu kilęs iš Visagino.
1: Ai, tai žiūrėkit, jūs turite čia lengvinančią aplinkybę.
0: Gerai, Olegui bus lengviau. Gerai, pradėkime nuo Sauliaus. Sauliau, pasakykite, ar važiuodami iš Kauno į Visaginą mes pravažiuojame ką?
1: Arba pakeliui.
0: Taip.
1: Tie objektai yra pakeliui. Utenos alaus darykla.
3: Manau, pravažiuojam.
1: Olegas sako, pravažiuoja. Saulius ką sako?
0: Ne, Saulius sakė, kad
1: pravažiuoja. Ai, Saulius.
0: Olegai, ką jūs?
3: Aš sakau, kad nepravažiuoja.
1: Bet nebūtinai pravažiuojam, gali būti ir pakeliui. Sakot ne visgi, ne?
3: Tada pakeliui, taip, tada pakeliui.
1: Gerai, tai abu sakote taip ir abu gaunate po pirmąjį tašką, nes taip, Utenos alaus darykla yra pakeliui važiuojant iš Kauno į Visaginą. Visagino ežerą. Sauliau.
2: Taip, pravažiuojam.
1: Olegai, labai sunkus klausimas, kaip jūs manot?
3: Pravažiuojam, tikrai taip.
1: Gerai, abu turite po tašką, čia jau akivaizdu. Kur tu vienu regioninį parką, Sauliau?
2: Tikriausiai nepravažiuojam.
1: Olegai, ką jūs manot?
3: Nepravažiuojam, nepakeliui.
1: Gerai, esate teisūs abu, turite lygiai po du taškus, tiek Saulius, tiek Olegas, dar reikia vieno klausimo. Na, užduokim dar vieną klausimą. Gerai. Jeigu bus lygiosios, trauksim burtus. Stelmužės ąžuola, ar pravažiuojam, ar nepravažiuojam? Sauliau.
2: Ne.
0: Olegai?
3: Šalia, bet nepravažiuojam.
1: Visgi nepravažiuojam. Žinau.
0: Nepravažiuojam, ar ne? Gerai, traukiam burtus arba Olegas arba Saulius. Šiandien mėgausis Kautros dovanomis.
1: Mano ranka traukia ir vardas laimingas yra šiandien Saulius.
0: Sauliau, sveikiname jūs. Olegai, ačiū labai, gražaus jums abiems savaitgalio. Ir nepamirškite, kad pro šalį jūsų gali visada važiuoti ne tik įprastas autobusas, bet ir autobusas su viduje esančia meno galerija.
1: Taip, keliaudami kautros autobusais gaunate ne tik kelionę iš taško A į tašką B, bet ir galerija ant ratų, kuri paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, o joje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kasinskaitės darbai. Su kautra kelionė bus ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir tikrai įdomi patirtis. O galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kauno kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Tad nelaukit, pasinerkit į įspūdžius su kautra, o kelionės bilietus galite įsigyti autobusų bilietai LT svetainėje arba mobiliojoje programėlėje.
4: Reklama. Skaiva. Ir Silva.

0: laikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
0: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
11: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
12: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
11: Sekmadienį nuo 17 valandos.
13: Reklama.

0: John Newman mūsų eteryje, o mes jau viskas, paskutinioji valanda.
1: Paskutinioji mums žodžiu jau ateina.
0: Taip, paskutinioji valanda ir savaitgalis. Tikimės, kad jūsų darbai irgi jau po truputėlį į pabaigą, bet mes dar turim šį penktadienį vieną svarbų reikalą padaryti.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
1: O tu, Skaiva, galėtum pakeisti savo balsą, kad jo kas nors neatpažintų?
0: Nežinau, šiaip nesu, aš žinok, neturiu didelio talento balsų keitinėjime. Mm-hmm. O tu galėtum?
1: Nu, galėčiau bandyti.
3: Kaip nors, va taip, gal pradėti šnekėti?
4: Nu, Skaiva, kas yra? Ką yra?
1: Gal neatpažintų tada?
4: Nu, tai gal žaidimą padarim.
5: Sveiki, tai jeigu norėtumėte pasiskambinti į šitą žaidimą, tai žinokite, kol net ir jie grosime muziką, galėsite skambinti ir padalyvauti, kai galite laimėti, žinokite, labai neblogų dovanų.
1: Puikiai, Skaiva, puikiai, žinok, neatpažinčiau. Tai šiandien, žinokit, mes nebereikalo čia žaidžiam su savo balsais, nes šiandien yra rubrika Balsas išdavikas. Turime labai gerų dovanų, kurie aš barisant dovanų, visą savaitę dovanojam ir, žodžiu, visą rinkinį SPF ir tokio yra nokio ir dar ten viskas sudėta į lininį maišelį. Tai kas ten sudėta į tą lininį maišelį?
0: Į lininį fainas labai maišelis, žinokite, sudėta. Herba.lt prizų rinkinys, jame bus Uriaš Berisan apsauginis pieštukas su SPF 50. Uriaš Berisan dulksna su SPF 30. Uriaš Berisan apsauginis kremas su SPF 50. Ir dar apivitas Sun Safe rinkinukas, ten po saulės galėsit pasitepti.
1: Taip, tai iš balso atrodo kartais galima išskaityti tam tikrus dalykus, bet nebūtinai visada, žinokit.
0: Nebūtinai. Taip.
1: Tai jeigu jūs norite būti šiandien mūsų herojus ir norit, kad iš jūsų balso žmonės galbūt išskaitytų jūsų amžių, kokį automobilį vairuojate, koks jūsų zodiako ženklas, ar koks jūsų ūgis, ar kokią tatuiruotę esate išsitatuiravęs ant kūno. Bandysim tokius dalykus išskaityti vien tik iš kelių neutralių sakinių pokalbio metu su jumis eteryje. O jeigu klausytojai ką nors atspės, prizas jiems, neatspės, prizas jums.
0: Taip, žinokite, skambinkit, dabar mes grosim muziką, čia laukia ir tinginio vasara, labai graži vasariška daina. Bet prieš tai dar apie Uriaš Berisan norim papasakoti. Herba.lt primena, kad degintis reikėtų saugiai. Tai padės jums padaryti Uriaš Berisan kosmetiką. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos arba purškiamos vandeniu atsparios, tinkamos net ir jautriausiai odai ir net vaikams. Ką dar galima padaryti?
1: Testą galima padaryti saulės kosmetikos parinkimo testą. Galite padaryti herba.lt svetainėje. Iš plataus asortimento jums parinks jūsų odai tinkamiausią priemonę už gerą kainą. Ir žinoma, mėgaukite saulės saugiai su Uriaš Berisan, ieškokite priemonių vaistinės arba herba.lt svetainėje.
2: Reklama.
6: Skaiva.
7: Ir Silva.

0: Reklama. Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: Šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: Ai, aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
7: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyveži.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei

0: 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Reklama.

0: Skaiva čia tavo partija. Čia ne saksofonas?
1: Saksofonas.
0: O jūs žinot, klausytojai, kad Skaiva moka groti su saksofonu?
1: Ne, čia tu neklaidink, nebemoka.
0: Aš mano svajonė yra Skaiva. Kada nors tu man galėsi įgyvendinti, vat nueiti porą pamokų, kad prisimintum.
1: Bet man reikėtų jo paimti porą.
0: Bet kaip gražu įsivaizduokit Skaiva ant scenos, palaidyti ilgi šviesus plaukai, kokia raudona suknelė ir tas saksofonas.
1: Gražu, gražu.
0: Aina, savo. Skaiva, aš neprarandu vilties tave taip
1: tu
0: pamatyti.
1: Tu kuo ten skripkelė, ne?
0: Aš su smuiku galėsim savo koncertą padaryti.
1: O, žinai, prašau, kaip koks electric ladies.
0: Silvos ir Skaivo šau.
1: Nu.
2: Balsas iš davikas. Reklama.
1: Tai dar kartelį greitai norime priminti, kad mes šiandien žaidžiame dėl puikios dovanos. Tai yra herba.lt dovanoja jums Uriaž prizų linkinį sudėtą į Uriaž lininį maišelį. Ten ir Uriaž Berisan apsauginis pieštukas ir dulksna su SPF 30, Uriaž Berisan apsauginis kremas su SPF 50 ir Apivita Sun Safe rinkinukas. Gera dovana labai, būtų faina ją gauti. Šios dovanos visai norėtų ponas Eimantas. Labą dieną, ponas Eimantai.
3: Labą dieną.
0: Eimantas smagus, žinokit, labai klausytojas, prisijokė, mes čia neterį pripasakojo, Eimantas mums visokių įdomybių apie save, tai Eimantai, dabar neišsiduokim tų dalykų, apie kuriuos kalbėjom.
1: Nepauk, reikia pasakyti, gerai. Klausydami Eimanto balso, jūs turėsite atspėti, kiek Eimantui yra metų, tada Eimantas treniruoja. Žmonės, ką jis treniruoja, jums reikia atspėti. Taip. Ir paskutinis dalykas, kurį jiems reikia atspėti, tai yra, ko Eimantas nevalgo.
0: Taip, tai šie trys dalykai, dar paklausiau Eimanto santykių statuso, šito nepanaudosim.
1: Neišduok, nes panašu, ne. Vienintelį dalyką, ką apie Eimantą galim drąsiai išduot, kad Eimantas iš Vilniaus yra, taip?
3: Taip.
0: Gerai, Eimantai, kiek kartų šašlykus valgė šiais metais?
3: Šiais metais jau porą kartų.
1: Porą. O šašlykas jums skanesnis vištienos ar kiaulienos?
3: Vieną kartą valgiau vištieną, kitą kartą kiaulieną. Tai taip.
1: Aha, bet kurį... Jeigu galėtumėt tik vieną visam gyvenimui pasilikti šašlyką, tai kurį pasiliktumėt, vištienos ar kiaulienos?
3: Tegul būna kiaulieną, nes vištieną taip pavalgiau.
0: Gerai, o Eimantai, jeigu vieną vienintelį galėtumėt pasilikti patiekalą, kurį turėtumėt valgyti kiekvieną dieną iki gyvenimo galo, ką pasiliktumėt?
3: Tai gal kiaušinis galima įvairiai.
0: O jezu, aš jau galvojau, kūgelis, koks bulvės.
1: Bulvės pasilieki ir tada valgai, kaip tik tai nori visaip.
0: Oi, nu ne, man rok, patiekala, jau pagaminta patiekala. Jau jinai čia bulvės. Nu gerai, tu, Skaiva, ką tu?
1: Aš tada pasilieku vištieną.
0: Vištieną. Mhm. Gerai, užteks mums Eimanto balso.
1: Užteks mums Eimanto. Tai gražus jūsų balsas. Ar kas nors sakė jums komplimentą dėl balso kada nors gyvenime?
3: Gal ir sakė, bet tikrai retai žiūrėjau.
1: Retai, tai žiūrėkite.
0: Ar patinka Eimanto jums komplimentai?
3: Na taip, taip.
1: O, kam nepatinka?
0: Raudonuojama, atrodo, Eimantas jau.
1: Tu kabinėjas prie Eimanto.
0: Aš tiesiog kabinėjau jūs.
1: Kabinėjas prie Eimanto.
0: Man įdomu, aš noriu sužinoti apie Eimantą daugiau.
1: Tu kabinėjas prie Eimanto, tau nederėtų kabinėtis prie Eimanto.
0: Gerai, Eimantai, nebesikabinėjam prie jūsų. Jūs ir radiją klausykit.
1: Eikit, klausykit, kad niekas nieko apie jūs neatspėtų, okei? Okay?
3: Gerai.
0: Nikėjai.
1: Nu va, Eimantą mes paleidom, o dabar paspėliokime, kiekgi...
0: Paskambinkit tie, kurie niekada dar neskambinot. Mhm. Ir radijo, gerai?
1: Gerai.
0: 18.30.
1: M1, laba diena.
4: Sveiki.
0: Oi, ne, čia pataikėt, ne čia pataikėt. Oi, sumaišėt numerį.
1: Tik suaugusiems šitą laidą, nepykit, mažučiai, vaikučiai, nieko nebus, žinokite, be šansų. M1, laba diena.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Aliona,
0: ar patiko jums Eimanto balsas?
5: Neblogas.
0: Neblogas. Nu gerai, paspėliokim. Tai Eimantui, kiek duotumėt metų iš balso?
5: 42.
1: Gerai, kaip galvojat, ką treniruoja Eimantas?
5: Kariškius.
1: O, gerai.
0: Toks okay. Disciplinuotas pasirodė, ar ne?
1: Mm, gerai, ir kaip galvojat?
0: Ar čia iš kiaušinių spėjot?
1: Iš kiaušinių. Ko nevalgo Eimantas?
5: Šaltienos.
1: Šaltienos? Šaltiena, gardus dalykas.
0: Nu, nežinau, užsieniečiai, tai...
5: Aš tai pati nevalgo, tai niekam nerekomenduoju.
1: Niekam nerekomenduoju.
0: Sako, tai yra pas nereprezentatyviausias lietuviškas patiekalas.
1: Labai geras patiekalas. Gerai, Leona, nieko jūs neatspėjot, galiu pasakyti.
0: Sveikinam, nieko neatspėjot.
1: Viso gero.
0: Viso gero.
1: Nu va, gerai, kas dar nori?
0: Kas dar neskambinot radiją niekada?
1: Paskambinkite, jeigu niekada neskambinote radiją, mes jums atimsim radijo nekaltybę.
0: Skaivo. Skaivo šiandien kam nors nekaltybę radijo nori
1: atimti. M1, laba diena.
6: Laba diena.
1: Kuo vardu esat?
0: Rolandai, nemeluokit, esat jau praradęs.
1: Žinot, kiek kartų jūs bandėt skambinti radiją?
0: Mes tai žinom.
6: Daug labai.
1: Spėkit, spėkit kiek kartų.
6: 300 kokie, gal daugiau?
1: 300, ne, žinokite, nebent numerį pakeitėt. Kol kas rodo, kad tai yra jūsų 120 jubiliejinis kartas, kai jūs skambinat į radiją.
0: Sveikinam.
1: Tai sveikinam, Rolandai, šventę.
0: Gerai, Rolandai, paspėliokim apie Eimantą. Kiek jums duotumėt jam metų?
6: Manau, 38.
1: Mhm. 38, gerai. Kaip galvojate, ką treniruoja Eimantas?
6: Gal su plaukimu?
0: Mhm, plaukimo treneris.
1: Plaukimo, ne plaukimo.
0: Tai, aha, ir ko nevalgo?
6: Nežinau, nu gal vedarų.
1: Vedarų nevalgo.
0: Deja, žinokit, Rolandai, 120 skambutis, tebūnie jūsų prizas šiandien.
1: Sveikinimai su 120 kartu.
0: Iki.
1: Iki. Nu ir kažkas skambinės į radiją tik tai du kartus. M1, laba diena.
7: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
0: Janis, toks jūsų vardas?
7: Toks mano vardas Janis.
1: Gražus vardas Janis.
0: Bet Joninių nešvenčia Janį.
7: Švenčia?
1: Nešvenčia Janį. Janis, čia Janis yra man... O čia latviškas vardas, ar ne?
7: Taip, kaimyniškas.
0: Ne, nu tik aš nežinau visų latviškos.
1: Latviškos Jono atitikmo Janis.
0: Janis.
1: Taip.
0: Gerai,
1: Janis, kaip galvojat, kiek metų yra Eimantai?
7: Nu, 34 galbūt.
1: 34. Gerai, kaip galvojate, ką jis treniruoja?
7: Padėlį.
1: Padėlį ir, kai, ir kaip galvojat, ko jis nevalgo?
7: Gal silkių.
1: Silkių nevalgo, ne, žinokit, valgo.
0: Janį nieko neatspėjo.
1: Nieko neatspėjot, gražiosim dienos ir,
0: iki.
1: Ir su praėjusiamis joninimis jūs.
0: Taip, tai Eimantai, sveikinam jūs labai, nes nu, užsislapstės esat.
1: Bet, aš jums sakiau, kad jūs pasenins, įsivaizduok, jam kem du metus davė. Eimantas
0: ir 38 davė.
1: Apsiverkė vienu vietoj tikriausiai. Eimantui yra 32 metai, jis yra dziudo treneris ir Eimantas, kaip man bebūtų keista, mes tikriausiai negalėtumėm būti su Eimantu pora, nes jis nevalgo pomidorų.
0: Bet už tai, kaip tu saugiai galėtum jausti su Eimantu, nes jis yra dziudo treneris.
1: Nu, šiaip jo, iš esmės.
0: Ir dar, ką galiu pasakyti, jis yra vienišas ir mes turim jo telefono numerį. Tai galit parašyti, jeigu norit, Eimantai parašyk, ar galim duoti tavo telefono numerį.

0: Oi, kaip nebedaug laiko liko ir viskas, ir bus jau savaitgalis visiems. Jeigu jums dar šiek tiek reikia pasėdėti darbe, tai žinokit, nesinervuokit, susikaupkit, labai greitai tas laikas praeis, o kol klauso, tai paklausykit ir apie investavimą.
1: Reklama.
0: Visą savaitę kalbėjom apie investavimą.
2: Visą
0: savaitę kalbėjom apie investavimą, žinokite, ir jeigu dabar čia viską taip sukonkretinam, ar ne, tai svarbiausia, žinokit, ne kažkokia tobula strategija, o tiesiog pradžia ir nuoseklumas.
2: Taip, tai šią savaitę mes nekartą kalbėjome ir minėjome Profitus platformą kaip vieną iš būdų įdarbinti pinigus per sutelktinį finansavimą ir neatsitiktinai, nes Profitus leidžia pradėti paprastai, kad ir nuo 100 eurų.
0: Taip, žinokite, aiškiai suprantat, kur investuojat, nes visi projektai yra įvertinti, aprašyti, užtikrinti NT įkeitimu. Vidutinė metinė grąža siekia apie 10%, o pas procesas yra toks pat paprastas kaip apsipirkimas internetu.
2: Taip, bet svarbiausia ne pati platforma, o tai, ką jį leidžia sukurti. Įprotį, investuoti, kas yra labai gerai.
0: Todėl, jeigu šią savaitę bent kartą girdėdami apie Profitus pagalvojate, gal ir man reikėtų pabandyti painvestuoti, tai gal šiandien yra ta diena, kada vertėtų tai padaryti. Užsiregistruojate Profitus platformoje, išsirenkate pirmą projektą ir pradedat, nes finansinis sąmoningumas nėra vienkartinis sprendimas. Tai yra nuoseklus veiksmas, kurį kartojate vėl ir vėl. O Profitus gali būti viena iš paprasčiausių vietų tą veiksmą pradėti.
2: Taip, bet dar norim vieną dalyką pasakyti. Investavimas yra susijęs su rizika, po to mūsų nekaltinkite.
0: Mhm. Reklama.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovacs siurbliams svėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reklamos.

0: tik išsiaiškinom, kiek Marija uždirba už. Labas Arnai, labas Marija.
1: Labukas.
0: Kaip jūs gyvenat?
1: Fantastiškai gerai.
2: Labai gerai.
0: Kas jau gero pas jūs?
1: Žinai, kur...
0: Skaiba, negali patikėti, kad kažkam kažkas gero, gali būti gerai.
1: Nu, bet tie, kur patys
0: daugiausiai. Nu, nepieštų mane tokio juodom spalvom.
2: Taigi jokauju, šaržuoju.
0: Paskui klausytojai galvos, kad aš čia skriaudžiu tave dar kažkaip tai.
2: Aš noriu būti aukos vaidmenį, nes žmonės mėgsta aukas.
0: Jo, žmonės...
2: O aš mėgstu būti mėgstama.
1: O mes stengiamas būti blogiausi pašnekovai, kur atsakinė vieną žodžių viską.
0: Okay.
1: Kaip sekas, gerai, kodėl?
0: Kaip man vienodai viskas jau žinokit.
2: Skaiva išeina istorinis momentas. Skaiva niekada netostogauja ir po savaitės jinai atostogaus. Savaitė.
0: Wow. Savaitė viską atostogaus.
2: Gerai, tai Skaiva pakalbėkime apie tavo atostogas. Ką tu veiksi?
1: Į Pasvalį siūlyčiau.
2: Į Pasvalį, nori?
0: Gal ir noriu, gal
2: mano
0: noriu.
2: Gimtasis miestas Pasvalys Arnas buvo, sakau, ką tu ten veikiai. Sako, taip sugalvojau.
1: Tai galėjau patikėti, kad aš tiesiog vieną savaitgalį su šeima nuvažiavome į Pasvalį. Mm. Nebuvom niekada buvę. Ir kažkaip pravažiuodavau visą Pasvalį šoną ir vis galvodavau, reikia kada aplankyti.
2: Taip, taip, taip.
1: Tada kažkaip netyčia man išmetė gal Facebook'o kažkoks dinozaurų parkas šalia yra. Mm-hmm. Nu, viskas buvo šeimos.
2: Mes reklamuojam tą dinozaurų parką.
1: Tai Silvija vis dar negali patikėti, kad tiesiog random savaitgalį važiavau į Pasvalį.
2: Žiūrėk, Skaiva, aš tau sudėliosiu. Tai pirmadienį į Pasvalį, tada antradienį
1: į
2: Šilalę.
0: Okay.
2: Į Kupiškį trečiadienį gal.
0: Kupiškį.
2: Bet po Pasvalio į Kupiškį važiuok, nes ten netoli.
0: Okay.
2: Tada į Joniškėlį, ten toks miestelis yra.
1: O tu Marija, kur esi?
2: Iš Vilniaus.
1: Vilnietė. Tada į Vilnių grįžk.
2: Tada grįžk ir tada gali važiuoti į Švenčionis.
1: Į lenkimus galiu užsukti dar pasiryčiau tėvus.
0: Gerai.
1: Tai kaip ir planas yra tau savo.
0: Nu viskas, kaip ir aišku, kūro tik užsipildi lieka, žinai, ir viskas.
2: Ir nuotrauką atsiųsk kiekvieno miestelio.
0: Būtinai, taip.
2: Ir mes galėsim pranešti. Pirmadienis, Skaivas, šiandien Pasvalyje, ieškokite Skaivos.
1: Skaivos turas. Skaivos atostogų turas.
0: Skaivos turas po Lietuvą. Skaivos atostogų turas po Lietuvą. Ir dar kultūrnamyje pasisėdėjimo dar pakės.
2: Arbatėlės galite išgerti.
0: Arbatėlės su Skaiva.
3: Taigi rask paparčio žiedą, tai rask Skaivą.
1: Rask Skaivą ir su tinkiniu varyk dar.
2: Rask Skaivą ir nelaimėk 100 eurų.
0: Okay, viskas, gerai, leiskit, aš jau noriu eit.
1: Jeigu kitą savaitę kur nors pamatysit Skaivą, būtinai pamujokite ir perduokit linkėjimus. Tau gerų atostogų.
0: Ačiū.
2: Skaivutė, aš tau paskambinsiu.
0: Gerai, paskambinsiu.
2: Eterį.
0: Gerai.
2: Per gimtadienį.
0: Jinai trukdys man su kiekvieną dieną. Ir sakys, o klausyk, o šiandien antradienis, o kokia rubrika antradienį yra?
1: Jo, man atrodo, viską pagavas.
2: Gerai, Skaivė, tai tau gerų atostogų, pailsėk, gerai atšvęs gimtadienį, ateisiu tikrai, ko nori dovanom? Dovanų, ko norėtum?
0: Ne, nesakysiu į eterį dabar.
2: Gerai.
0: Tai va. Gerai, ate.
2: Iki.
1: Ate, Tomo šiandien yra, šiandien liekam su Marija, būkime iki 19.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po sutikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams į ministrus pastabų neturėjo.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kurios, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Bet tai yra tik, na, kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Tuo metu Seimui premjerus patiktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad jo vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak politiko, susitikti su šalies vadovu bus kviečiami naujokai. Tokio kvietimo nebuvimas reiškia, kad dabartiniai ministrai tęs darbą. Laikinai pareigas einanti premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus dėl kelionių į olimpines žaidynes ir Vatikaną kartu su šeima. Ji prašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Etikos sargai yra konstatavę, jog vyriausybės vadovė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, pasirašydama potvarkius ir į delegacijas įtraukdama savo šeimos narius. Ji pareigojo Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelionės susijusias išlaidas. Konservatoriai organizuos atvirus kandidatų į Kauno merus rinkimus. Šiam sprendimui pritarė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumas. Partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu atviri rinkimai suteiks progą partijos nariams ir rėmėjams patiems išsirinkti atstovą artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Kandidatų kelimas partijos skyriuose vyks iki Liepos 20-osios, jie bus patvirtinti iki Liepos pabaigos. Patys rinkimai rugpjūčio paskutinėmis dienomis bus organizuojami Kaune. Oficialus dviejų žemės drebėjimų Venezueloje aukų skaičius penktadienį išaugo daugiau nei dvigubai iki 589. Apie tai pranešė šalies laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez per televiziją transliuotame susitikime su kariuomenės ir civiliais pareigūnais. Artimiausias tris paras Lietuvą alins iki 37 laipsnių karštis. Rytoj taip pat nelis, temperatūra naktis svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 šilumos, o dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: pirmas kartas mum?
1: Tai yra pirmas kartas.
0: Lauk penkis.
1: Ei!
0: Marija, šalia manęs, Tomo nei kvapo neliko čia, nei kvapo. Bet šiek tiek dalelė Tomo liko.
1: Kokia
0: šiek
1: dalelė?
0: Tiek, šiek tiek garso Tomo liko, nes Tomo Just Friday mixas 119. Jau eterė, mes jį man mixo kalbam.
1: Ok, labai įdomu. Praeitą penktadienį, kai dirbau kartu su Gedu, man labai patiko mixas, buvo labai labai smagu. Tai aš labai tikiuosi, kad nenuvils ir šis mixas.
0: Aš tikiuosi, kad irgi nenuvils, ne taip nuvils, kaip nuvilė mane šiandien antrasis kompiuteris, aš jau fotkinu, vėl kažkokį errorą išmetė, bet gerai, kad nepagrindinis kompas.
1: Gerai, kad nepagrindinis kompas, iš tikrųjų.
0: Nu ką, judome penktadienį, visi viską žinot, ką reikia daryti, laukiam jūsų laiškų, rašykit, kur esat, rašykit, ką veikiat, rašykit, kokio ilgumo yra jūsų šitas savaitgalis, nespėjo pas daugelį nuo antradienio jau prasidėjęs yra savaitgalis. Įdomu, kokia situacija autostradoje, irgi parašykit apdeitus, pačiam šiandien patyrė, teks važiuoti link Klaipėdos, tai ar yra kamščiai, ar visi jau išsivažinėja, ir aš manau, kad vat šitas žingliukas
2: penktadienis
0: kaip niekad yra neaktualus, nes tokia kaip laisva savaitė šita.
1: Aš tai žinok, tai pasakyt, Tomo Jazz vat, remixas ir aš galvoju, o tai šiandien ne pirmadienis? Nu tai man žodžiu tokios nuotaikos, man šiandien irgi visiškai ne penktadienis, bet reikia kažkaip užsikurti, įsijungti tą penktadienį nuotaiką.
0: Linkėjimai Tomui, rašinėjai man žinutės, galim perduoti trumpą žinutę. Tomai, neaiškink, gerai?
1: Ir Tomas, žinok, įdomus faktas yra, kad Tomas šiandien ves vestuvės mano pažįstamų.
0: O ne. Ne, iš tikrųjų viskas bus gerai. O kur vestuvės?
1: Nežinau. Ne, pažįstami, va taip.
0: Aš galvojau tavo draugės kokios.
1: Ne.
0: Dabar gaunasi, kad tavo draugės vestuvės atomas.
1: Ir manęs nėra. Jo.
0: Gerai, tai gerų vestuvių, kas jas šiandien švenčiat, gerų darbų, kas darbuojatės renginiuose arba kažkokiose vestuvėse, gero poliso, kas esat prie vandenukų, prie ežeriukų. Paklausom šiek tiek muzikos, laukiam šūsnies laiškų ir tuoj grįšim pas jūs.

0: Gerai, kompai sutvarkyti. Kažkas užtiko mus išlendančius mūsų Marija iš po stalo. Nieko blogo negalvokit, mes tiesiog vienas kompą tvarkė, kitas rodė, kaip reikia tvarkyti, jeigu netyčia bėdų savaitgalį.
1: Taip. Geriau yra daugiau žinoti negu mažiau.
0: Mes atlikom praktiką po stalu. Darbinė, nu kas yra?
1: Arnai.
0: Ką?
1: Nieko. Linkėjimus perdodam iš Belgijos. 40 laipsnių karščio banga irgi daliname su jumis. Nu, žinau, kad pas mus irgi karšta. Nu, gal ne 40 laipsnių, bet karšta.
0: Tikrai karšta. Aš nežinau, ar tas termometras teisingai rodo.
1: Nemanau.
0: Dabar rodo, kad Vilniuje 26, bet manau, kad saulė irgi 40 galėtumėm drąsiai spausti. Tauragė, klausom vieną ir atsintė širdutę.
1: Dar darbose, bet pabaiga jau visai arti. Miksas, kaip visada, super.
0: Vienas jėga, pamatai juda. Pauliau, vairuok saugiai savo bimbaliuką, pagaliau savaitgalis jie.
1: Link Palangos pusės nuo Ramučių iki Megos kamštis, va taip.
0: Žinau, Ramučiai ten, iki Megos yra kamštis, ne? Nu, tai jau toks galingas, praktiškai visą autostradą, kurį per Kauną. Nu gerai, turėsim omeny. Apie autostrados būklę mes dar galėsim turbūt gyvai pakalbėti telefonu šiandien su žmonėm. Dabar dar kartą pažiūrim, kokių čia laiškų turim.
1: Taip, turim mirkstų baseine atsipūtus ir klausausi jūsų, kaip ir kiekvieną penktadienį. Norėtum dabar būti baseine?
0: Labai norėčiau dabar
1: būti baseine. Aš irgi dabar labai norėčiau būti baseine.
0: Aš netgi visai mielai veščiau laidą iš baseino.
1: Aš nok pritariu, gal mes sugalvokim kažką tokio.
0: Prisileidžiam vandens į studiją. Atneškit žarną čia.
1: Tai prasideda savaitgalis, kuris truks lygiai 2 savaitės. Atostogos.
0: Rašykit, kur esat, ką veikiat, kur klausotės mūsų. Grįšim su naujais laiškais netrukus.

0: Labai gerai, toks vasariškas miksiukas subalansuotas karščiui ir žmonėms esantėm prie vandens, o žmonių prie vandens tikrai daug matom iš laiškų.
1: Labai labai daug va rašo klausytojas, deginuosi, maudausi ir klausausi jūsų.
0: Nei kiek nepavydim.
1: Visiškai. Štai Kestutis sėdi prie kompiuterio, bet mus informavo.
0: Prie kompo, ne, bet aš pagalvoju, kas yra trukmė Klaipėdoje, čia gal yra įmonės pavadinimas, nes yra linkėjimai į trukmę Klaipėdoje nuo geriausių klientų. Ai, greičiausiai įmonė.
1: Greičiausiai įmonė, taip.
0: Įdomu, ką veikia UAB trukmė.
1: UAB, mhm. Sėkmės Lukai iš Jononių gimnazijos.

0: Marija, už kiek dabar sutiktum per tokį karštį malkas nešti?
1: Aš žinok, sutikčiau.
0: Sutiktum?
1: Sutikčiau. 50 eurų.
0: 5 euriukų ir atvažiuojam su Marija kraut malko pas jūs, nes šiuo metu man tas vienas neša malkas, nežinau kur. Malkinė turbūt, iš lauko.
1: Taip sėdi terasą, kažkas dirbu prie kompo, gurkšno šaltą šampaną, nu tai dar tik tai baseino ir braškių trūksta.
0: Colchesteris kepa, čia turbūt UK, ne? Bet darbai vyksta su vasaros radijos stotimi M1, linkėjimai žmonai Monikai.
1: Juk sakiau, linkėjimai iš Klaipėdos rašo Ieva ir klausytoje gamino šaltekus namuose ir klauso radio station M1, bellissimo.
0: Čia mūsų nuolatinė klausytoja, beje, man atrodo, turi vyrą italą, kuris nesupranta lietuviškai, mes klausos M1 visada.
1: Tai nieko, jeigu kas mes ir itališkai susikalbėsim, nes mes su Tomu išsiaiškinom, kad mes abudu itališkai šnekam.
0: Geras. Kokią frazę moki itališkai?
1: Parla italiano.
0: Una bella fresca birra. Mes įsiaiškinom ir kas yra trukmė, tai baldų įmonė. Gerai, linkėjimai visiems besidarbuojantiems.

0: Linkėjimai iš Sparšė žerio stovi klavėtės. Linkėjimai Dariui. Sėdi savo pavėsį, lai einam audytis.
1: Mūsų klausytės laukia darbo pabaigos. Liko 45 minutės ir lėks 2 mėnesiam atostogų aplink Europą.
0: Ne, aišku, nėra vėl, kad pavydim tikrai.
1: Ne, visiškai ne.

0: galvoju, čia man laiškas ar ne man. Turbūt ne man. Rašo Arnoldai, vyrelio brangus, važiuok greičiau namo. Braškinį taramisu valgysim. Jau gaminu.
1: O gal ir tau?
0: Netikiu, kad mano žmona dabar gamintų braškinį taramisu.
1: Kodėl netikiu?
0: Žinok, jinai turi kam gaminti ir be manęs.
1: Kieną
0: dieną, košytės, visokie trinti maistukai.
1: Bet galbūt.
0: O gal.
1: Galbūt. Meksikoje dar tik tai 8 ryto, bet mes keliame su M1 rinkėjimai iš Kankūno.
0: Rinkėjimai Kankūną.

0: Ne visi šiuo metu pulsavo, tik tas žolė, pavyzdžiui, važiuoja apie Lietuvoje.
1: Taip. Linkėjimai iš Londono nuo Zilvės, plus 37 laipsniai, visiems gero savaitgalio.
0: Gedui Soročkai galim linkėjimus nusiųsti, žinau, kad važiuoja į Raseinius šiuo metu.
1: O, linkėjimai Gedui. Linkėjimai iš laukų, presuoju šieną.
0: Presuotojai rašo. Mes presuojam penktadieninį miksą jums. Nu, gal Malkos čia yra koks slaptas kodas, nes kažkas rašo, liko geras pusvalandukas ofise prie kompo, o paskui Malkos.
1: O gal...
0: Kas galėtų būti Malkos?
1: Aš esu linkusi naiviai tikėti, kad tai yra tiesiog Malkos.
0: Gali būti Malkos stiklinė minde su rankina, aprasojas toks indas.
1: Medinės ir toks, fonio.
0: Ir toks gelsvas gerimas. Mm, toks
1: galbūt.
0: Putokšlis ant viršaus. Gali tai būti Malka?
1: Galbūt.
0: Tada aš noriu Malkos.

0: 100% apie tiramisu laiškas buvo ne man. Žinutė, ką tik vaizdą gavau iš žmonos, šiuo metu šokių studijoje pamoką veda. Tikrai ne tiramisu.
1: Gaila. Jo, rašo, žino, kad čia yra tikros malkos. Malkos yra tikros malkos, o tos gelsvos bokaliukė nebent šalia.
0: Sunešus malkas.
1: Sunešus, taip.
0: Kažkas klausia, o kam vasarą malkos? Nu, tai slidės irgi reikia vasarą ruošt žiemai.
1: Mm-hmm.
0: Malkas reikia vasarą taip pat ruošt. Negi žiemą paskui neši malkas. Žiemą jau nebenešt reikia, žiemą jau reikia kurent.
1: Taip, taip.
0: Gerai, mes dar kurenam miksiuko, jo liko 5 minutės.
1: Didžiausi linkėjimai įrankiai.lt komandai. Gražų savaitgalį jums linki kolegė Živilė.
0: Linkėjimai ir mums, Marija, iš Biržų.
1: Linkėjimai.
0: Žios malonios darbo dienos Emieno vedėjams Arnui ir Marijai. O mes pjaunam žolę, nors lūkė plus 23. Daina visiems pjaunantiem žolę ir nešantiem malą.

0: Kalbant apie Gintaro linkėjimą iš šventosios pajūrio atkeliavo mums. O jeigu mes kepam iš karščio, kažkas rašo dabar linkėjimą iš šiaurės Norvegijos. Plius 14, kai kur dar ir sniego likę.
1: Oho.
0: Gaivus toks laiškas.
1: Gaivus labai laiškas, bet man atrodo reikia pasidžiaugti mūsų tą vasarą.
0: Aišku.
1: Linkėjimai iš Panevėžio, braškiauju sode ir vaikam baseiną leidžiu. Tikiuosi gausiu progimę bent koją, kol vanduo bus ištaškytas.
0: Parašė, mirkstam savo sultise, kaitina saulikę, tauragė.

0: O, tokia netikėta laišką gavom. Kur tu jį radai?
1: Jis yra po 4:13 siūstas linkėjimai nuo ZipFM kolegų.
0: Linkėjimai Zipo kolegom, ačiū už linkėjimus. Zipukas, pagarsinam, siunčiam jums linkėjimus. Vasariškus šiltus. Galim dar tada power linkėjimus perduoti.
1: Ir power galim linkėjimus perduoti.
0: Lietui perdodam linkėjimus. M1 plus, LRT, visom radijos stotim siunčiam
1: linkėjimus. Visom radijos stotim. O mes abudu te važiuojame pirkti dar vieno meino meškėno, katino. Praeitą savaitę pirkome katytę, lyja. Visiems gero savaitgalio.
0: Daug laiškų visų nespėjom perskaityti, 2 minutės liko mikso, duodam jį paklausyti iki galo, miksą pakartosim 18 valandoje be plepalų, būkit kartu, turim čia dar su Marija daug reikalų nuveikti kartu su jumis, likit įsijungiam vieną.

0: šis sezonas. Vasara su M Vieno.
1: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima – tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
8: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Reklama.

0: Mūsų studijoje rašo 25, tai čia viduje, lauke rašo 27, bet aš netikiu šitai skaičiais, reikia pažiūrėti, ką sinoptikai mums sako.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
2: Visai nesvarbu, ar saulė švies, ar lietus lis, Biovela Grill gaminiai visada paruošti čirškėti ir jūsų stalą paversti tikra skonio švente. O dabar keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šį savaitgalį.
0: Panašu, kad savaitgalį čirškės ne tik mėsytė, bet ir mes čirškėsim Vilniuje. 31, rytoj, sekmadienį 36 karščio.
2: Wow.
0: Jau tai jau yra karštis. Gerai, greit žiūrim Panevėžys. Panevėžyje 33, sekmadienį 34. 2 laipsniais vėsiau nei Vilniuje. Nu ir gerai, dar greit Klaipėdą pasižiūrim, kad daug nemaklinėt. 34 karščio sekmadienį Klaipėdą. Wow. Retas atvejis, kad prie jūros irgi būtų taip karšta, o rytoj 27 tai irgi nebus šalta.
2: O kol saulė šviečia ir grilis kaista, tai ore sklando jau gardus kepančios mėsos aromatas. Biovela Kaukazo šašlykai, sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai, tai yra tam pirmam kasniui, kurio laukiat visą savaitę.
0: Ar aš išgirdau tavo burnoje seilę tokią?
2: Žinok labai, nes aš esu ragavus ir man labai labai patiko. Va tas meksikietiškas, Tai ką, biovela grilinti, mėgautis kartoti.
0: Taip ir patariam padaryti.

0: Daug laiškų iš jūsų gavom, bet labai pasilgom jūsų balsų. Norėtumėm dabar juos ir išgirsti. Ieškom su Marija herojaus arba herojos žaidimui, kas tu per žmogus. 18.30 galit skambinti jau darbą. Dabar klausimai paruošti, ne?
1: Klausimai tikrai paruošti. Labai labai laukiam jūsų skambučių. Man įdomu, aš turiu šiek tiek galbūt ir kompromituojančių klausimų. Gal ir neužduosiu kompromituojančių klausimų. Nu tai,
0: pamatysim. Negailėkit to centuko, paskambinkit.
2: Kas tu per žmogus?

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienio žaidime net 86 euro jackpot milijonai. Nepraleisk! Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Hello, do you have Wi-Fi?
6: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
7: Tu ežys.
6: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
5: I don't understand, but
6: nesuprantu, bet ačiū.
8: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
12: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
13: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo Stupid Song. Alessa One Republic In Your Eyes. Ir Karlita su Safi Tucker, Manhattan. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
16: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
15: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Turime herojų, viskas paruošta, galime eiti žaidimą. Važiuojam.
1: Kas tu per žmogus?
0: Reklama. Tai pristatysim ir patį heroją, bet dabar reikia pristatyti šios savaitės mūsų žaidimo fantastiškuosius draugus, kurie neprideda per daug grįžių į sušius.
2: Tikrai neprideda.
0: Bet tai nepagaili žuvies.
2: Tikrai nepagaili žuvies. 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponas. Na, kai vakarinė tampa sprendimo nerūpešių, tai mūsų žaidimo laimėtojui bus padovanota 30 eurų vertės Sushi City kuponas, o jūs galite Sushi City programėlę užsisakyti į namus, pasimti patys, tinka bet kuriai progai. Žodžiu,
0: daug... Šiaip gavom daug laiškų, kad kamštis autostrado, ypatingai artėjant link Kauno, tai ar taip ar taip kamštis, turim gerą naujieną. Pakeliui nuo Vilniaus link Kauno yra elektrienai.
2: Mm-hmm.
0: Nusukus galite rasti Sushi City
2: drive-iną. Taip,
0: pasinkit sušiuką ir tada jau kamštį galėsite ir pauškandžiauti.
2: Ir žinokit, kad dar galite panaudoti nuolaidos kodą 10M1 ir visiems sušiams 10% nuolaida bus užsakant per Sushi City programėlę arba sushi-city.lt. O mes keliaujame jau prie kas tu per žmogus.
0: Taip, herojaus vardas yra Tadas, labas Tadai.
3: Sveiki.
0: Pats iš Vilniaus sakėt, esat, ar kažkoks rimtesnis planas savaitgulį yra?
3: Ne, kol kas dar neturim suplanavę, bet kažkur reikės vėsintis.
0: Vėsintis, tai jau tikrai reikės. Tadai, nepabėgėt, gaudojim kažką ir kompaniją ir pradėsim žaidimą. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki.
4: Dalia,
2: sakėjai.
0: Alio, kalbėkim.
4: Dalia.
0: Nu, kalbam. Kas skambina?
4: Dalia.
0: Dalia, jūs esate detektyvė, važiuojam ir jums reikės išnarpliot, kas per žmogus yra Tadas. Važiuojam.
2: Taip, mes paklausim Tado, kiek nuo 1 iki 10 įvertintų savo santykius. Jisai pasakė, kad 9,5, tai ko trūksta iki tos pilnos laimės?
0: Iki dešimtuko.
2: Iki dešimtuko. Tai pirmas variantas, kad žmona dažniau pakeltų ragelį. Antras variantas, trūksta fantazijos.
4: Kad žmona pakeltų ragelį?
0: Ne, ir tai neskambėjo netgi kaip priekaištas. Sako, galėtumėm kartais dažniau pafantazuoti.
2: Na taip.
0: Pirmas taškas Tadui, nes Dalia pro šalį šauna. Judam toliau.
2: Kokį įgūdį Tadas norėtų gauti per naktį? Tai pirmas variantas yra valdyti laiką, antras variantas yra suprasti, ko iš tikrųjų nori moteris.
0: Aš jau sakyčiau, čia net ne įgūdis, čia jau super gale.
2: Čia super gale.
0: Kuris?
4: Antras.
0: Antras variantas, suprasti moteris ir mes turime... Antrą, dalį. Tadas antrą tašką gavo.
2: Na ir paskutinis klausimas. Kada paskutinį kartą Tadas melavo ir kodėl? Tai pirmas variantas. Antradienį vaikui, kad telefonas išsikrauna ir jis nebegali naudotis telefonu.
0: Ir kad neskrolintų per daug, ne?
2: Ar šiandien darbe, kad turi važiuoti pas dantistą?
0: Dalytė.
4: Variantas gal antras tegu būna.
0: Aš taip nenorėjau spausti šitą mygtuką, bet ai.
4: Viskas gerai.
0: Aišku, kad viskas gerai. Dalia, mes nepaliekam čia nenuskriausto ne vieno. Jūs jau dabar galit garsinti vieną, nes toji daina bus skirta būtent jums. Jums dovanojam dainą, o Tadui pridėsime dar ir dovanų iš mūsų draugų su Sushi City. 30 eurų vertės dovanų kuponas. Galėsit prisipirkti sušių. Va tiek ir tiek.
2: Žinok, mes kalbam apie maistą, tai man kažkaip, žinok, jau taip žarna žarna ir aš taip galvau, jau tie sušiukai gal visai jau būtų į temą.
0: Galima apie tai pagalvoti. Sushi City rasite Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Elektrėnuose. Elektrėnuose dar ir draivinukas. Ir... Sustojat ir pasiėmat ir važiuojat toliau.
2: Ir dar kartą noriu priminti, kad nuolaidos kodas 10M1, 10% nuolaida užsakant per Sushi City programėlę arba sushi-city.lt.
0: Jiek reikalų, o dabar dovanojam dainą Dalį.
5: Sveiki, čia Rokas Jan, jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ispaniškai.
7: La Copa Mundial de la FIFA.
6: Japoniškai.
8: FIFA World Cup.
6: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.
16: Topo istorija.
17: M1 topo istorija.
18: 1998 metais turbūt pasaulyje vyko daug reikšmingų dalykų, bet kalbant apie muziką ir muzikos pasaulį, nebejotinai rimtas reiškinys buvo šis Music Instructor superhitas Supersonic, tai prisiminkim jį. Jisai pakankamai aukštai kilo ir mūsų tope iki net ketvirtos vietos. Paskutinis kūrinys šią valandą netrukus M1 eteryje žinios, likite įsijungę, būkim kartu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją šioje sistemoje. Duodamas interviu LNK žinioms, jis sakė, kad jis kol kas neturi atsakymo į šį klausimą, kol nesusitiko su kandidatu, kurį šiandien kartu su kitais dviem savo partijos kandidatais pateikė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu prezidentas teigė, neturys abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai darantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Vilniuje šią popietę susidūręs su sunkia svore transporto priemonė žuvo motociklininkas. Per avariją nukentėjo ir greta įvykio vietos atsidūręs praeivis. Judu nurodo, kad dėl incidento negalėjo pravažiuoti viešasis transportas, buvo užverta važiuojamo į kelio dalis formavusis pūstis. Incidento aplinkybės tyriamos. Kremlius patvirtino, kad mirė buvęs Rusijos gynybos ministras Sergejus Ivanovas, kuris taip pat vadovavo prezidento administracijai ir net vienu metu buvo laikomas galimų Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino įpėdiniu. Ivanovui buvo 73 metai. Žinoma, Rusijos veikėjo mirties priežasties ar kitų detalių Kremlius neatskleidžia. Ivanovas buvo vienas įtakingiausių pastarųjų dešimtmečių Rusijos pareigūnų. Pranešama, kad nedidelis orlaivis šią popietį rėžėsi į aukščiausią pastatą Kinijos sostinėje Pekine. Pasaulio žiniasklaidos teigimu toks incidentas viename labiausiai saugomų miestų pasaulyje labai stebina. Socialiniuose tinkluose paskelbta vaizdo medžiaga parodė iš 109 aukštų pastato krentančias nuolaužas. Taip pat lėktuvo uodegos dalį ir ant žemės esančių automobilių išdaužytus langus. Manoma, kad tai vietinės gamybos lengvas sportinis orlaivis priklausantis vietinėje aviacijos bendrovėje. Meteorologai perspėja, kad Europą alinantis karštis pasiekė ir Lietuvą. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad tai gyventojai pajus artimiausiomis dienomis. Jau ir šiandien pietvakarinėje šalies dalyje temperatūra gali pasiekti 30 laipsnių karščio. Ypač karšta bus Kauno, Alytaus, Marijampolės bei Tauragės apskrityse.
1: Kalbant apie savaitgalio orus, šeštadienį numatoma 28-33 laipsnių kaitra, sekmadienį kais dar labiau iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelyje rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius šilumos.
0: Hygienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė sako, kad itin karštomis dienomis labai svarbu pasirūpinti artimaisiais, nepalikti vaikų ar gyvūnų automobiliuose.
2: Sveikatos problemų rizika ženkliai padidėja. Šioje temperatūroje jau gali prasidėti tiek šilumos išsekimas ar ištikti šilumos smūgis. Specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai.
0: Prognozuojama, kad oras atvėsti turėtų jau antradienį. Ir išsamiau apie rytojaus orus, nelis temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: karštis, pats norėčiau kokius 3 kartus per dieną marškinėlius pasikeisti. Mm-hmm. Minimum kojinės bent jau irgi porą kartų. Arba iš vis kojinių gal net nereikia dabar. Bet marškinėlius...
1: Nereikia dabar kojinių, dabar marškinėlių yra tema.
0: Aš paimčiau dabar visai marškinėlius. Vienus tokius mes tuoj padovanosime jums.
2: Nesugalvos.
0: Šią savaitę darome truputėlį sutrumpintą žaidimą, nes sugalvos versiją. 2 raundai po 3 klausimus, kadangi turim šitoje valandoje daug reikalų, dar turėsim paskambinti ir 15 min sporto žurnalistai pakalbėti apie futbolą. Tai dabar greitai šokom į pirmąjį raundą. 3 klausimukai. Man paskaičiuoti laiką, ne?
1: Jo, jeigu galėsi paskaičiuoti laiką, būtų labai gerai. Jums tai reikia paskambinti 18.30 ir tiesiog atsakyti, nesukti galvos, atsakyti labai paprastus klausimus.
0: Nu tai viskas, keliam ragelį, ko mes čia dabar dar laukime. Išsirinksi ar man pačiam pagelti?
1: Aš išsirinksiu.
0: Tu pakelsi?
1: Taip, laba. Galėsis.
0: Marija išsirinko kažką, labas, kas paskambino?
3: Tomas.
1: Tomai, iš kur skambinat?
3: Kauna.
1: Gerai, ar esat pasiruošęs?
3: Taip.
1: Gerai,
0: tai... Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kiek minučių yra 1,5 valandos?
3: 90.
1: Koks gyvūnas vadinamas dykumos laivu?
3: Nežinau, raganosis.
1: Kokį vaisių džiovina, kad gautų razinas?
3: Vynuogės.
1: Laikas.
0: Stabdome laiką, pasižiūrime laiką, laikas yra 13 sekundžių.
1: Nuostabu, taip, tai 1,5 valandos yra 90 minučių, čia teisingai, dykumos laivas yra kupranugaris.
0: Ei.
1: Ir razinos, taip, yra džiovintos vynogės, tai turite 2 taškus iš 3.
0: Ir 13 sekundžių, labai neblogas tikrai rezultatas, dabar kviečiam klausytis mūsų, vieną dainą padarom per trokelę, grįšim su antrojo raundu ir pažiūrėsim, ar užteko to, ką čia pademonstravot.
1: Važiuojam.

0: Nežinau, kaip aš jūs, pas mus tai šokiai prasidėjo.
1: Bet žinau, manau, tuoj ir pasibaigs, nes kaip taip šilto ore nesinori šokti.
0: Aha, tokia minimalistinė šokia.
1: Jo, rankyti tik į viršų.
0: Užtat nuotaika. Max!
2: Nesu galvos.
0: Gali Marija pademonstruoti, kaip tu laiką skaičiuosi?
1: Vienas.
0: Ne tai.
1: Du. Viena misisipė, dvi misisipė, trys misisipė. Taip skaičiuoju. Bet ir skaičiuosiu būtent tada, kai klausi, gerai?
0: Kam tas laikmatis, jeigu mes visada turim misisipę po ranką?
1: Taip.
0: Gerai, 13 sekundžių, du taškai toks buvo, ne? Rezultatas taip. Pirmajam raunde. Gaudom kažką greitai po ranką. Labas, kas paskambino? O jezu, suvėjau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, iš kur skambinat?
0: Iš mašinos.
3: Iš Kauno.
0: Iš mašinos.
1: Irgi iš Kauno. Tai du kauniečiai susikaus. Tai ar sakykit, ar esat pasiruošęs nugalėti?
3: Nežinau, kovoti pasiruošę.
0: Bandom, žiūrėkit, reikia arba 3 taškų, arba 2 taškus per greičiau nei 13 sekundžių.
1: Taip.
0: Gerai. Marija, skaičiau laiką. 3, 2, 1. Judam. Iš kokios šalies yra Seat Leonas?
3: Nežinau. Kitas.
0: Kiek kojų turi krabas?
3: 6, 8.
0: Kiek žiedų yra olimpinėme simbolyje?
3: 5.
1: Laikas.
0: Tu kojų vis daugėjo ir dar 2 pritrūko. Taip, tai olimpiniai žiedai 5, čia taškas, krabui pritrūko 2 kojų, o Seat Leon yra iš Ispanijos, tikrai žinojat.
3: Žinojau, jo.
0: Nu nieko, klausykitės mūsų, mes jums dainą padovanosim, pritrūko šiek tiek, sveikinam pirmo rando dalyvį.
1: Taip.
0: Judam prie muzikos, matau čia žasai sudriu Lixel, remiksiuką Lixel, remiksiuką padarė.
1: Važiuojam.
0: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernutė šrabijo vėlą 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
9: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienio žaidime net 86 € jackpot milijonai. Nepraleisk. Euro jackpot. Leisk sau dar daugiau.
12: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: life is simple.
1: Marija, ar žiūri fulę?
2: Ne.
1: Kad ką šį žiūri, tai žinau.
2: Taip, ką šį žiūri, fulės nežiūriu.
1: Ką dar darai? Veikini?
2: Veikinu.
1: Ką dar?
2: Deginos.
1: Veikini, veipini, bet neveipini.
2: Neveipinu, neveipinu. Aš nerukau.
1: Gerai, deginės, veikinė ir žiūri kašį.
2: Ir žiūri kašį.
1: Jau neblogai. Tiesą pasakius, norėčiau daugiau futbolo pažiūrėti, bet tas jetlaginis čempionatas toks jau yra, kad naktį reikia žiūrėti, paskui į darbą nebėra jėgų eiti. Kažkiek pažiūriu, bet yra kas futbolo išmano daug geriau negu aš, tai tuo ir pakalbinsime 15 min sporto žurnalistą.
3: Reklama. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Visas dvi savaitės turėjom Marių Bagdoną, 15 min sporto žurnalistą, tiesiai iš įvykių vietos Kanadai, Meksikoje, Amerikoje, kuris ten tik nebuvo, bet man atrodo, jis jau arba pakeliui, arba gal jau Lietuvoj. Su juo susisiek čia nepavyks, bet turime kitą 15 min sporto žurnalistą, Aurimą Tamulionį. Labas, Aurimai.
5: Sveiki, sveiki.
1: Reikia profesionalo įžvalgų apie įvykius vykstančius pasaulio futbolo čempionate. Pats kiek žiūrėjau, vakar labai įdomių rungtynių buvo. Vokietija su Ekvadoru žaidė. Matėta momentą, kai buvo pakelta koja į galvos aukštį. Kaip pats vertinė tą situaciją, jeigu matai?
5: Dar sykį šiame pasaulio futbolo čempionate nustebino teisėjų sprendimai. Atrodo, kad stebim kažkokį šiek tiek kitokį žaidimą, ne mums įprastą futbolą. Gal turėtų ir nestebinti, tie teisėjai atvyksta iš visų pasaulio kampelių ir gal tas futbolas kitur žaidžiamas kažkaip kitaip, bet na, ten akivaizdai buvo pražanga, jau pirmiausia vien pavojinga žaidimas.
1: Ten kortelė kaip minimum turėjo būti visų pirmiausia.
5: O dar pataikyti į galvą. Ir ką tuo metu veikia varas, kurie žiūri skirtingų kamerų pakartojimus, nežinia, gal dar rungtynių pradžia, gal vėlavo, gal kamščiai, gal dar kažkas gal netvyko.
1: Man atrodo, kad jie pasižiūrėjo po šito veiksmo, kad toliau dar vyko tarsi ataka užsitėse, ten buvo keli perdavimai, tarsi po tos baudos nebuvo, kad tiesiogiai turbūt susijęs su to pelnyti įvarčiu, bet nesušvilpta pražanga iškelta koja. Tai jau automatiškai turėjo būti kortelė, tai nežinau, ką varas veikia. Bet nebenagrinėkim varo, kaip pats vertini, kas dar pačiam yra įdomu, kas vakar tave nustebino, galbūt nenustebino?
5: Labiausiai nenustebino, nežinau, ar stebėjo turbūt nelabai, nes niekur nevyko Paragvajaus ir Australijos rungtynėse.
1: Nemačiau
5: ryte. Tai abi komandos draugiškai kabutėse sutarė, kad sužaidžiam lygiosiam, nekenkiam vieni kitiems ir mums abiems tinka ir keliaujam tolyn. Tai tokių situacijų dabar bus dar. Bus įdomi situacija Austrijos Alžyro rungtynėse, kurios artėja ne artimiausią naktį, bet savaitgalį. Tai galima apie tai irgi pakalbėti. Tai ten įdomesnė dar situacija. Abi komandos norės pralaimėti.
1: Netgi taip.
5: Tai įdomiausia.
1: Nes rinksis varžovą?
5: Jo, nes jeigu tu Austrai, pavyzdžiui, laimi arba sužaidžia lygiom, tada jie antri ir pirmam jau rate žaidžia su ispanais. Tai teoriškai niekas nenori žaisti su ispanais. Ir tai jeigu Austrai pralaimėtų, tada jie užleistų šią teisę Alžyrui. Aišku, Alžyras turbūt irgi nelabai trokšta žaisti su ispanais.
1: Su ispanais nieks netrokšta žaisti, man atrodo.
5: Įdomu, kas vyksta su rungtynėse, nes Paragvajus su Australai tiesiog stumdė kamuolį ir 0-0 išsiskirstė, paspaudė rankas ir keliauja į kitą etapą.
2: Aurimai, sakyk, ar esi labai objektyvus ir nepalaikai nieko, ar vis dėlto turi kažkokią tai komandą, už kurias irgi labiausiai?
5: Sunku išsirinkti daug tų komandų. Šiaip nuo vaikystės būdavau didžiulis Nyderlandų, Olandų sirgalius.
1: Aš irgi keliu ranką į viršų, pritariu tą Aurimui.
5: Tas totalinis futbolas, nesvarbu ar pavyks laimėti ar nepavyks, bet gražios atakos, pavojingi momentai.
1: Bet taip nebėra.
5: Tai dabar nebegaliu jų palaikyti, aš net negaliu žiūrėti, kaip žaidžiamas tas pragmatiškas futbolas. Okay, rezultatai geri, Nyderlandai nepralaimi, jau ta istorinė rekordinė jų serija. pagerino net Pelė laikų Brazilijos rekordus. Atrodo įspūdinga, bet futbolas nebe tas, nėra dvasios.
1: Šiaip pasakysiu, tai vakar netgi Ekvadoras netgi turėjo daugiau aistros savo žaidime, negu Nyderlandai šiuo metu demonstruoja kažką tokio.
5: Taip. Bet dabar turiu tokį kompromisą. Dramblio kaulo krantas irgi oranžiniai ir jų futbolas labiau prie širdies.
2: Okay.
1: Aš vakar praleidau, nežinau, kokia reikšmė ar nereikšmė, buvo vakar dar, man atrodo, buvo Jungtinės Amerikos valstijos su turkais susitiko ir ten mačiau, kad dramatiškai per pridėtą jau laiką, paskutinę pridėtą laiko minutę turkai išplėšė pergalę, ar ten kažkas kažkam kažką reiškia ar ne?
5: Visiškai jokios svarbos neturėjusios rungtynės, amerikiečiai jau buvo pirmi, tai išleido visus atsarginius, vieną žaidėją paliko startinėje sudėtyje. Turkai, kurie žiauriai daug talento turi, Arda Guleras iš Madrido Realo, Ildizas iš Turino Juventuso, Çalhanoğlu iš Milano Intero, jie jau po pirmų dviejų rungtynių jau buvo užsitikrinę kelionę namo, 62 smūgius atlikę per dviejas rungtynes ir nei vieno įvarčio neįmušę, čia istorijoje taip nėra buvę.
1: Čia rimta.
5: Tai jie jau jokių šansų neturėjo ir tose jokių šansų rungtynėse iškovojo pergalę, tai tokia, nežinau, garbės pergalė. Trinktelio durimis.
1: Paskutinis klausimas, Aurimai, tau kaip ekspertui, sakykime, sporto. Apie asmeninius...
5: Nereikia čia
1: tiek. Nesikuklinkim. Apie asmeninius favoritus mes pakalbėjom, bet dabar, jeigu nežiūrint į asmeninės simpatijas kažkokias, kas tau asmeniškai atrodo rimčiausiai šitame čempionate?
5: Tai prieš čempionatą rinkaus portugalus, galvojau, kad Cristiano Ronaldo jau šiek tiek susitaikė su tuo, kad yra nueinantis futbolininkas, kad jis vis dar žaidžia tiek daug minučių. Na, trukdo tai komandai, manau, atsiskleist. Ten turbūt portugalai gyvens ir mirs su savo dievaičiu, nepajudinamu, nesvarbu, kiek metų bus. Bet visą, žiūrint, kaip dabar tas tvarkaraštis atkrintamųjų medis dėliojasi, tai šiaip argentiniečiams viskas atrodo tobulai klostosi.
1: Tobulai, absoliučiai.
5: Bent jau iki pusfinalio ten rimtų varžovų nenusimato, jeigu staigmenų nebus. Kolumbiečiai galbūt vat, iš tų didesnių vardų ar šveicarai, na, sutikim, kad tikrai negazdina. Galbūt belgai, bet belgai irgi jau stenstelėjo. O patys argentiniečiai labai gerai atrodo ir net ir Lionelis Messis, kuris čia už vakar šventė savo 39-ąjį gimtadienį.
1: O japonai pralindė yra ar ne?
5: Jo pralindo ir jau žais su brazilais, jau čia žinoma viena iš tų...
1: Žinai, kas laimės čempionatą? Japonai.
5: Brazilai laimės?
1: Japonai laimės.
5: Japonai laimės.
1: Pamatysi.
5: Jiems sudėtinga gintis nuo standartinių situacijų.
1: Vis tiek laimės.
5: Tai turi ginklų kitos rinktinės prieš juos.
1: Aurimai, ačiū tau labai už pokalbį, nebenorim trukdyti, ačiū. Vis dėlto jau judomi savaitgalį, tai galimai susiskambinsimės dar ir pirmadienį. Ačiū tau dar kartelį.
5: Ačiū jums.
1: Iki.
2: Iki.
1: Nu tai kas laimės, Marija?
2: Aš tai palaikau, pavyzdžiui, Vokietiją ir Argentiną.
1: Nu ir viskas.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.
0: Vasara su M1. Vasara su M.

0: Nežinau kaip tam ar jie, bet man toks vienas didesnių gyvenimo malonumų yra atrasti muziką. Nebūtinai seną muziką, kartais tu atrandi tiesiog naujai, šviežiai iškeptus gabalus. Kartais atrandi kažką seno. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu iš kelionių parsivežti kokią nors dainą. Kažkur, kokiam tavernui, kokiam bareliui.
1: Ir kad tai būtų tokia asociacija, ar ne? Prisiminimas nostalgiškas.
0: Taip, kartais tu netgi dainą žinai, bet neatsimeni, kas dainuoja ar dainos pavadinimo. Tai dabar aš paskutinio atostogų parsivežiu Cigarettes After Sex. Sweet gabalą.
1: Labai geras
0: gabalas. Kokią gerumą išgirdau, kaviniai groja, nes aš sazaminau. Bet dar geriau yra atradus muziką klausyti per gerą kolonėlę.
1: Taip, bet norėjau klausti, ar tu klausaisi per ausinės ar per kolonėlę muzikos?
0: Įvairiai, bet jeigu gera kolonėlė, niekada nepamaišai, ypač kai kur nors gamtojasi. Mm-hmm. Nu, tai žinai, vienas dalykas yra iš telefono pasileis, kitas dalykas per gerą
1: kolonėlę. Kokybišką, taip.
0: Pasakysim, kur tokią gali atrasti. Reklama. Xiaomi, toks yra vardas.
1: Taip, Xiaomi Sound Party belaidė kolonėlė pasirūpins garsų lauke, o 50 vatų gale bass boost režimas ir šviesos efektai padės sukurti gyvesnę atmosferą.
0: Čia visa diskoteka, klausyk ir gerą garsą, 50 vatų jau yra šistas jau, o dar ir švieselė šviečia.
1: Ir dar švieselė. Įsivaizduoju, pavyzdžiui, žmogui prieš 100 metų parodyt va tokią kolonėlę.
0: Jo, jonvabaliai tiesiog pamatai ir nulpsta iš karto.
1: Iš karto.
0: O dėjo, koks didelis jonvabalis.
1: Taip, ir kad ir joninių dainos skambėtų dar garsiau, gal vis dar tebe skamba, o vakaras būtų linksmesnis, tai galite apsilankyti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune Megoje arba mi.home.lt.
0: Nu ir atraskite ne tik šitą kolonėlę, bet ir kitų išmanių, gerų, fainų sprendimų jūsų namams kartu su Xiaomi. Reklama. Būsimas hitas. O jeigu su kolonėlės jau gerai groja, tai dabar galit garsinti vieną būsimas hitas. Tyla, Is It Love?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.
10: Reklama.

0: būna įvairūs bankai, sako, ateik čia pas mane,
1: ateik,
0: aš čia duosiu tau kažką gerai, ir tada išlenda iš už kampo laminoras, ateik, sakai, ten tau siūlė kažką, aš turiu geresnį variantą.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Orus pristato mūsų draugai Luminor ir pristato savo vartojimo paskolą. Vėjas atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminorium pasiūlys dar geresnės ir nežiūrėkit, ką vėjai čia pučia.
1: Taip, dabar mes keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien ir rytoj visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje rytoj 31, poryt 34 laipsniai šilumos. Kaune 33, rytoj 36 sekmadienį ir jūs galite patikėti tuo. Klaipėdoje rytoj 26 ir sekmadienį 34 laipsniai šilumos. Šiauliuose 33 ir sekmadienį 38 laipsniai šilumos.
0: Daug kas kalbėjo, daug kur buvo rašyta apie tą karščio bangą pietų Europoje, bet matau, kad ta karščio banga atsirito jau ir iki Lietuvos.
1: Atsirita.
0: 36 tai jau yra rimta.
1: Tai yra rimta. Labai rimta. 38 Šiauliuose, Šiauliai, paskui informuosit mūsų čia savaitgalinukus, kaip jūs čia laikotės, nes 38 skamba per rimta.
0: Saugokite vieni kitus, neperkaiskite, nepalikite gyvūnų automobiliuose, nepalikite mažų vaikų automobiliuose, pasirūpinkit seneliais, pažiūrėkit, kad visi gertų vandens.
1: Taip.
0: Elektrolitų vartokite.
1: Taip.
0: Nes per prakaitą išeina daug dalykų.
1: Labai daug dalykų ir labai svarbu savimi pasirūpinti, o paskui ir kitais.
0: O tada reikia pasirūpinti ir savo palūkanom įvairiausiam. Reikia pasižiūrėti, ką Luminor siūlo, nesvarbu kaip kiti vilioja, nes iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
1: Apie visą tai galite sužinoti daugiau luminor.lt.
0: Pasidomėkit būtinai.
2: Reklama. Sveiki, čia Vaiperis ir Liežuvis. Grupė The Spot & Fam ir jūs klausot Radio stoties M1.

0: iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50%, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
5: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
6: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
7: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
8: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.
15: M.

0: Jeigu dabar be keiksmažodžių išėjtų paaiškinti, kas yra verticals. Man Marija bandė išaiškinti, kas yra verticals, aš ne pirmiau nesupratau.
1: Tai yra kaip trumpas serialas vertikaliu formatu.
0: Horizonto jokio nėra, ne?
1: Nėra jokio horizonto.
0: Ir viena istorija, tai ką aiškiai, bim.
1: Viena istorija, bim ir viskas. Ir tu moki už epizodžiukus, kurie yra maždaug 60 sekundžių.
0: O tai nėra, kad tu tiesiog iš serialo iškirpi vieną sceną ir tai yra vertikalus?
1: Ne, nes truputį kitoks formatas, labiau yra plėtojama istorija visai kitaip.
0: Trumpam epizode istorija turi prasidėti ir užsibaigti. Taip?
1: Ne, yra istorija, eina iš testinai, tiesiog tu moki už kiekvieną epizodą.
0: Aš jaučiuosi dabar kaip kosmose, kaip žvaigždžių karuose.

0: Нових жукарей.
1: Реклама. Ну, а решту даug trumpiau ir aiškiau paaiškinsiu, kas yra Energylandija.
2: Papasakok.
1: Tai yra nerealus pramogų parkas Lenkijoje. Tai yra tiesiog, tu nuvažiuoji į Lenkiją, ten link Krokuvos, ten papramogauji ir grįžti.
2: Okay.
1: Čia gaunas kaip toks vertical.
2: Okay. Bet labiau horizontal važiavimas tada būtų.
1: Nu, ne, nu važiavimas horizontal, bet pati kelionė tokia vertical gauna.
2: Okay, okay. O
1: jeigu tu nori dar labiau vertical, tada eini į amerikiečius kalnelius ir tu toks, ją pačia leidėsi.
2: O ką ten dar galima pamatyti?
1: Gustą.
2: Gustą?
1: Gustas, ten, man atrodo, atrainiojus kiekvieną dieną, nes kai su Gustu dirbau, jis apie Energylandiją papasakojo taip išsamei, kaip po savo namus vaikščiot.
2: Žinok, bet mes irgi visą laiką, kai mes kalbam apie Energylandiją su Gustu, Gustas visą laiką.
1: Jam sužiba akis tiesiog.
2: Jo. Jisai sako, va, čia yra nuostabi vieta, į kurią aš tikrai grįšiu. Ir mes galvojam, gal, žiūrėk, ar ne, gal padarom kokią transliaciją mums su Gustu jau
1: iš tenai,
2: bet nuo amerikietiškų kalnelių.
1: Jis nebedirbs, jisai tiesiog pramogaus, aš žinau jį.
2: Nu, aš prižiūrėsiu.
1: Jeigu tu norėsi šiaip, ką nors iš Kaulit Gusto, tiesiog pažadėkėm į Energylandiją ir jisai su visko sutiks ant viską pasirašys.
2: Gerai, o mes keliavom prie žvaigždžių karų, manau.
1: Mes keliavom prie žvaigždžių karų, nes Energylandija yra žvaigždžių karų draugai ir mes padovanosime netgi du bilietus iš šį puikų ir labai didelį įspūdingą pramogų barką Energylandija esantį Lenkijoje, jeigu pataikysit į ne mūsų grojaraščio dainą. Galim pradėti, man atrodo, paieškas. Labas.
3: Labas.
2: Kas paskambino?
3: Richardas.
1: Ko norit?
3: Energylandija.
1: Norite Energylandiją? Pataikykit.
3: Taip. Sunkokai.
1: Nu, bandykit.
3: Pataikyt šiandien.
1: Bandykit.
3: B1.
2: B1.
1: B1. Žiūrim, gal kažkaip kažką, gal netyčia.
2: What do you mean? Va taip.
1: When you nod your head, yes. Čia dar vienas vertikal kažkoks. But you wanna say no. What do you mean? Ar čia yra Justino Bieberio daina?
2: Čia yra What do you mean, Justino Bieberio, bet šiek tiek kitaip perdainuota. But you tell me
1: to go. Aš nepasakyčiau, kad man nepatinka.
2: Man tai irgi visai patinka. Ir jis tokį įsimenama yra.
1: Bet to pačiu,
3: patinka.
1: Aš to pačiu nepasakyčiau, kad yra mūsų grojaraščio daina.
2: Ne, tai nėra mūsų grojaraščio daina.
1: Ar tai yra, kad mes savo klausytoje siunčiame į Lenkiją?
2: Absoliučiai taip.
1: Kada paskutinį kartą buvot pasiūstas kažkur?
3: Oi, žiūrė, kaip pasiūstas.
1: Nu ir eikit jūs į Lenkiją, gerai?
3: Super.
1: Tai klušuvis iš pirmo karto. Bravo, bravysima.
2: Čia toks retas atvejis mūsų eteryje.
3: Gal kad penktadienis, jo.
2: Iš tikrųjų, gal penktadienis, gal vat šilumėlė ir iš karto tai klušuviai, tai yra nuostabu, gaunate dovanų. Du bilietus į Energylandiją.
1: Ir Gustą. Turėsit su Gustu važiuoti, sutarėm?
3: Gerai.
1: Žinai, kai būna sutartis ir mažom raidytėm papačią parašyti, privaloma vežtis ir Gustą.
3: Čia šitoj vietoj truputį ryšys trukinė.
1: Ai, nebegirdite.
2: Tai mes tik bilietus, paimsim viskas gerai.
1: Sveikinam dar kartelį. Nepadėkit ragelio, mes dar net ir jums supasakosim, kaip atsimsit dovanas. Ką žinau, ar dar kažką mums reikia apie tą Energylandiją kalbėti?
2: Nu, yra belek. Kiek visko, ką pasakyti, yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, yra 133 atrakcionai, kiekvienam skoniui nuo šeimos iki vaikų zonų ir ekstremalių pramogų.
1: Gerai, jeigu turi piplių mažą namie,
2: pipliukas, gali.
1: Rastų ką veikti.
2: Taip. Mažiesiems yra net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Domina.
2: O vyresniems šiek tiek tai yra 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Ir čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje.
1: Dar yra vienas geras dalykas su Energylandija. Ne, aš nebepakalbu.
2: Viskas gerai, mums labai nepadaug liko.
1: Aš alpstu.
2: Alpsi, tai gerai, tai aš pasakysiu.
1: Aš iš vertikalės einu jau
2: horizontalę. Taip, tai aš pasakysiu už tave, viskas gerai, kad nusipirki vieną biletą, kad galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o biletus įsigyti galite kur?
1: Energylandija.pl.
0: Žvaigždžių karai.

0: va, kiek mes čia dar dovanom taškysime šiandien. Turim dar vieną labai gerą beje.
1: Labai gerą, bet mes, nemanai, kad mes per dosnus? Ar gerai yra duoti? Ir
0: man mažiau... tai negaila geriems žmonėms, ne?
1: Negaila, nu gerai, tada man irgi negaila.
0: Reklama. Turime dar vieną smagų žaidimą, kurio draugai yra mūsų draugai Wolfas Engelman. Žaidimas susijęs su futbolu, tai yra tam tikra viktorina. Turime šešias temas, paskambinę pasirinksite vieną iš temų, toje temoje gausite klausimą, prie klausimo gausite atsakymo variantų. Jeigu pataikot, dovana jūsų, jeigu nepataikot, tema lieka, klausimas lieka, bet jau keliam ragelį kitam klausytojui ir aiškiai. Spėjom tol, ką pataikom į teisingą atsakymą.
1: Ir šio žaidimo nugalėtojui mūsų partneris Wolfas Engelman nealkoholinis dovanoja išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle.
0: Du viename, čia yra visiškai nerealu. Ir šaltkrepšis, ir kolonėlė. Ir viską nešatės vieną ranką.
1: Taip, ir šalti gėrimai, ir muzikytė, ir geras orelis, ir saulytė, ir šašlikiukas koks. Žodžiu, skambinkite 18.30, nes negalit praleisti va tokio apdovanojimo.
0: Kaip sako vokiečiai, das ist fantastisch.
1: Das ist fantastisch,
0: ja. Das ist fantastisch, absoliučiai. Labas vakaras, kas paskambino?
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Jokūbas.
0: Jokūbai, dabar turėsit pasirinkti temą. Temos yra šešios. Lietuva, žargonas arba slengas, kalbam apie futbolą. Trečia tema yra Brazilija, traumos. Penkta tema – vedybos skirybos. Arba šešta tema – pasaulio čempionatai.
2: Gal įmam šeštą temą.
0: Pasaulio čempionatai. Gerai, pasirinkote temą, mes dabar keliaujame į pasaulio čempionatų reikaliukus.
1: Taip.
0: Ir dabar yra klausimas jums toks. Kas tapo pirmaisiais pasaulio čempionato nugalėtojais 1930 metais?
1: Taip, tai yra keturi atsakymo variantai. Egiptas, Urugvajus, Indija, ar Čekoslovakija?
0: Spėjimas dabar.
2: Urugvajus, manau.
0: Urugvajus jūs taip matot?
1: Nu,
0: su giliu liūdesiu turiu jums pranešti, kad nebeturi šansų kiti klausytojai.
2: Geras.
0: Žinojot ar pataikėt?
2: Nu, žinojau labiau, mano giminaičiai labai domisi futbolo, tai...
0: Žinau, ką su giminaičiais galėsit nuveikti, kalbant apie

0: Wolfgang'o šalkrepšį. Jį reikės visų pirma prisipildyti, o tada jau su giminaičiais susitikt, ten pasileist geros muzikos, nes ir kolonėlė integruota, ir praleist gerai laiką.
1: Gerai, labai gerai, ačiū labai.
0: Kol kas linkėjimai, net ir jie pasakysim, kaip atsimsite dovanos, o Wolfas Engelman nebereikalo yra laikomas mylimiausių gėrimų prekio ženklų Lietuvoje, nes iš tikrųjų myli savo klientus.
2: Taip, jeigu jūs ieškot gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarui, tai tiesiog nieko nelaukit ir išbandykit Wolfas Engelman Ice Non-Alco. Tai švelnų, gaivų, žemoje temperatūroje brandinta alų.
0: Ir ne alkoholinį.
2: Ne alkoholinį.
0: Ir vairuosit saugiai.
2: Va.
0: Muštinės neįsivės.
2: Ir kepenis jums padėkos.
0: Ir kepenis padėkos.
2: Stilingas skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika. Tai yra viskas, ko reikia stebint karščiausias čempionato akimirkas.
0: O turime dar gerą naujieną kauniečiam arba tiem, kas svečiuojasi, lankotės Kaune. Jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, užsukite į Wolfas Engelman Bravorą ir ten jūsų lauks unikali studija, renginių galerija ir įspūdinga panorama Skybar.
2: Nuostabu. Jau važiuoju į Kauną.
0: O kol tu važiuoji į Kauną, aš paleisiu dar kartelį penktadienį miksiuką.
3: Reklama.
0: Tokią tradiciją jau turim, kad miksą penktadieniais grojam du kartus, pirmą kartą pirmoji valandoj ir tą miksą skiriam ir jūsų laiškams, ten daug skaitom, daug plepam, o mikso kartojimas vyksta laidos pabaigoje, kur mes jau tylim, jūs klausotės ir būnat su geros muzikos koncentratu.
2: Taip, tai nieko nelaukit, nukeliaukit į m-1.fm, paspauskit žinutę vedėjams ir parašykit, iš kur klausot, ką veikit, ar kamščiuose stovit, galbūt labai karšta, galbūt vis dėlto labai šalta, ten pavyzdžiui, kaip kažkas rašė, 14 laipsnių Norvegijoje, tai visai gal ir sniegas neištirpęs.
0: Ir pažadam, kad jūsų laiškų neskaitysim.
2: Pažadam.
0: Pažadam.
2: Labai pažadam.
0: Bet šiaip tikrai labai įdomu parašykit, kokia situacija yra autostradai, nes vieną kitą gal paskaitysim, nes turbūt yra daug kam aktuali informacija, daug kas ruošėtas kažkur važiuot, o gal važiuoja. Tai duokit žinių, ar yra kažkur kamščiai, ar nėra avarijų, ar viskas saugai, ir garsinkite vieną.

0: tadas vietose, bet vienas laiškas atkeliavo. A1, Kaunas, Klaipėda, kaip per sviestą. Jokių kamščių ir mus veža geriausias vyras Martynas Bložė.
1: Mat, linkėjimai Martynui Bložiai.
0: Bet štai ką? Ai, plak, Kaunas, Klaipėda.
1: Kaunas, Klaipėda, jo, o nuo Vilniaus iki Kauno.
0: Klaipėdos yra švaru, bet kolega Gedas nesirašė, kad važiuojant nuo Vilniaus iki Kauno, yra važiuot visą Kauną užtruko apie valandą laiką.
1: Oi.
0: Tai įdomu, kokia situacija yra mūsų keliuose, ypatingai mūsų autostradoje A1. Dabar turėsim paskutinę mūsų laidos rubriką Žalia šviesa. Tai paskambinę galėsite ne tik dainą išsirinkti, bet jeigu dar kažkur važiuojate ir papasakoti, kokia situacija kelyje.
1: Labai labai lauksim.
0: Degam žalią šviesą?
1: Degam žalią šviesą.
2: Žalia šviesa.
0: Žalia šviesa, paskutinė laidos rubrika, su ją palydėsim jūsus į Weekend Mixą. Fikutis pridaręs, jau matau, gerų miksų. Taip pat ir šokio aikštelėje laida su Leonu Samovu, o mes turim uždegti žalią šviesą vienam iš kūrinių. Dabar pagrosim tiesiog ištraukas. Jeigu pastebėt, premierinį kūrinį nepristatėme savo laidoje, tai premierinį kūrinį įdėjau kaip pirmąjį pasirinkimą. Bet kokiu atveju pirmas būna šviežias kūrinys, tai šviežesnė turbūt mūsų grojaraštį ir nerasite. Katy Perry, ją atlikėja, dainų autorė, aktorė, šiandien išleido naują savo kūrinį pavadinimu Watch It Burn.
1: Nieko kūrinys.
0: Gal dar reikia priprasti?
1: Reikia priprasti, jo, visą laiką būna išgirsti naują dainą, tada antras pasiklausimas yra jau pradedi mėgti ir trečias jau pamilsti.
0: Tikrai nesenas yra ir antras kūrinys, antras žalios šviesos, bent jau mūsų laidovis laik būna lietuviškas. Marija, pasakyk, ką galvoji. Jau jinai šoka.
1: Man net nereikia kalbėti, aš tiesiog noriu pašokti.
0: Sol ansamblis Safari. Šiaip žiūrė, geras gabalas.
1: Tikrai geras gabalas.
0: Irgi toks nėra labai įprastas, nėra toks max pop.
1: Mm-hmm.
0: Bet labai geras. Nu ir ką, dabar traukiam seno žilą iš stalčiaus seniuką dainiuką tokį. Čia jau visiškai vasaros vaibas. ATB at the Summer kūrinys, trečiasis pasirinkimas. Tinka?
1: Man tinka.
0: Už kurią tu balsuotum?
1: Dabar, žinok, paleidai trečią ir aš dabar pradėjau dvejoti, nes aš būčiau sakęs solo ansamblį ir dabar jau nebežinau.
0: Nu, gerai, kad ne mums spręst.
1: Gerai, kad ne mums spręst. 18.30 laukiam jūsų skambučių.
0: Metam naštą ant jūsų pečių, mūsų mylimi klausytojai. Šiaip žiūri, faina, kad dar paskambintų ir tie, kas kažkur važiuojat arba šalia sėdėt automobilyje, sužinosytumėm ir situaciją keliuose. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Edvinas.
1: Edvinai, neskamba, kad būtumėt mašinoje, ar esat?
3: Mašinai, bet jau atvažiavom.
0: Iš kur į kur važiavot?
3: Iš jo navos į kaimą.
1: Ai, tada į kamščius pėjų nepatekot?
3: Ne, praktiškai nieko. Ir Kaunas, galima sakyti, nėra baisi, aišku, link megos nuo Vilniaus baisu, bet toliau.
0: Tai va, ten visas smagumas ir yra. Kaip apvažiuoti tą megą, nežinau, dabar galvoju. Man teks pačiam važiuoti šiandien.
1: Mm-hmm.
0: Gerai, už kurią dainą balsuojat?
3: Už antrą.
0: Už solo ansamblį. Ir gero jums savaitgalio.
3: Ačiū jums taip pat.
1: Ačiū labai.
0: Iki. Gaudom dar vieną.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Andželika.
1: Andželika, irgi nevažiuojat niekur.
0: Nevažiavot ar jau atvažiavot?
4: Ne, žinokit, nevažiavau, gaminu šaltekus. Ir kai išgirdau dainą, tai žinokit, dar linksmiau pasidarė. Tai už trečią.
1: Už trečią, nuostabu. O mes pakviesti šaltekam?
4: Nu, iš į Klaipėdą, jeigu spėsit nuvažiuot per pusę valandos, kiek beliks. Tai,
0: aš į Klaipėdą, bet nepažadu, kad per pusę valandos atvažiuosiu.
4: Tai tada kitą kartą.
0: Nu, gerai, bet sutarėm, kad bulvių nedėsit į vidų, šalia bulvės. Šalia.
1: Bulvės dėsit į vidų. Reikia bulvės dėti į vidų.
0: Viso gero. Ate, sakom jums, trečios kūrinys gauna pirmą balsą iš mūsų klausytojų. 0-1-1, toks rezultatas. Reikia dar. Labas, kas paskambino?
5: Sveiki, Irmantas.
1: Iš kur Irmantai skambinat?
5: Iš Neveronių.
1: O ką Neveronis gero?
5: Nieko, dirbam dar kol kas.
1: Nieko gero.
0: Prie staklių. Už kurią dainą balsuojat?
5: Už trečią, tik tai.
1: Vis tik už trečią.
0: Taškas padėta, žalia šviesa uždegta ATB The Summer kūriniui. Ačiū skambutį, gerą savaitgalio.
5: Jum irgi.
0: Ate. Nu va, ne mes vieni, matai, Marija, dar dirbam.
1: Nu, pasirodo, kad taip. pasirodo, kad ne vieni dirbam, bet jau mūsų darbas keliauja į pabaigą. Štai ir dainos netrukus, ir savaitgalis netrukus. Aš tai laukiu savaitgalio. Aš žinok, aš taip pailsėjau per savo ten tą stovyklą vandenlenčių, kad aš jaučiuosi, lyg aš jau dvi savaitės esu nedirbus.
0: O man atrodo, kad man internetas išsitrynė ką tik.
1: O internetas išsitrynė?
0: Išsitrynė internetas man.
1: Ką reiškia išsitrynė internetas?
0: Išsitrynė internetas.
1: Paaiškink man, ką reiškia išsitrynė internetas.
0: Čia, kai sulaužai striukę, išsitrina internetas.
1: Aha.
0: Tai reiškia, kad man reikia baigti šiandien net ir jau.
1: Išsitrynė internetas, tai baigti ir baigim, kad nieko čia nebevinuojam tų žodžių į vatą.
0: Ačiū tau, Marija, kad palaikė kompaniją. Fainas debiutas buvo, pirmą kartą
1: Marija
0: dviese pasidarbavom. Gal ir dažniau?
1: Gal ir dažniau, mielai.
0: Ir tau gero savaitgalio.
1: Ačiū tau taip pat.
0: Mylėkit Mariją, rašykit gražius laiškus ir jeigu Gustas negražiai elgsis, praneškit man, aš imsiuosi kažkokių priemonių.
1: Nu, kaip mielo.
0: Ate.
1: Iki.
2: Žalia šviesa.

Sveiki, sulaukė šilumėlės ne tik šokio aikštelėje, bet ir už lango. Evaldas ir M1 Weekend Mix sveikina jūs su savaitgaliu, su vasara, su nuostabiausiu metu, kai visi reikaliukai užmesti ir galima daryti tik tai, kas jums, arčiau širdies. Su bitais, kuriuos paduoda M1 Weekend Mix kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos per M1 ir M1 Dance, mano vardas Evaldas. Būkite pasveikinti ir gero skrydžio kartu su M1 Weekend Mix, gero šuolio į naują savaitgalį. Šiandien ir playlistas atitinkamas, daugiau tokių lengvų, smagių vasarinių bitukų parinkau. Startavom su naujienu nuo Bag Riders, Break My Heart. Dabar dar vienas šviežias nuo Ben West Beach, Trust Me. Duokit garsą su savaitgaliais visus.

Čia vienas iš mano favoritų šią vasarą grojaraštyje besisukantis kiekvieną dieną. Alex Bowman, Twinkle Twinkle, labai norėjau pasidalinti. Nors nėra tai visiškai šviežias darbas, bet labai mielas ir šiai vasarai highly recommended. Visą šią vakarą grojaraštį, visas dainas, kurias groju, surasite M1 Dance SoundCloud. Kartu su laidos įrašu jis iškeliauja ten jau pirmadienį. Na, o Spotify naudotojams mes turime ir tokį specialų M1 Weekend Mix playlistuką sukūrę, tai visuomet galite pasitikrinti ir užsimesti savaitgalio bytą užsukę į M1 Weekend Mix grojaraštį Spotify. Pratęskime toliau su Stamp Your Feet ir remixu nuo Sam Carlson.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Sibet, Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.

Vienas iš šviežiausių mūsų grojarštėje. Nuo pirmadienį keliauja į vienas Dance Top 20. Lengvas, vasariškas, mielas ir švelnus ausiai Night Tales 6 AM. Labas ką tik prisijungusiems, čia Evaldas šneka per M1 ir M1 Dance, kaip ir kiekvieną penktadienį. M1 Weekend Mix. Didžiausi šokio aikštelės hitų top listą mes visuomet skelbėme mūsų svetainėje m1dance.fm. Jūs jį galite šiek tiek pakoreguoti, nubalsuodami už vieną ar kitą dainą. Darykite tą kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio. Na, o penktadieniais jūsų balsai jau suskaičiuojame ir savaitgalį skelbėme M1 Dance Top 20. Sekmadieniais jis tiesiogiai per M1 Dance nuo 17 valandos. Na, o keletą kūrinių iš topuko mes visuomet pagrojame mielai. Jums patransliuojame penktadienio vakarą per M1 Weekend Mix. Su jumis Evaldas.

0: Reklama. Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
3: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui. Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
4: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
3: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
0: Reklama.

Viena smarkesnių šios savaitės naujienų nuo Grezio ir Meduk, Dancing All Night Long. Prieš tai šiek tiek vasarinio vaibuko nuo Kubiko, Momento. Na ir tarp tų visų naujienų, kurias mes čia grojame, turime laiko ir savaitgalio klasikai. Sutikite, šį beitą iš 90s. Ištraukiu ilgą, gražią, extended versiją tokio projekto Bamboo. Gal kas prisimins iš senų laikų, o kai kam galbūt tai bus pirmas kartas. Seniena, tiksliau šokia aikštelės klasika, nuo Bamboo, Bamboogie.

Kiekvieną penktadienį jums savaitgalį padės sutikti M1 Weekend Mix. Jeigu ką praleidžiate, tai mes šios laidos įrašą ir grojaraštį sutalpiname į mūsų SoundCloud'ą. Vienas Dance SoundCloud, kur guli ir ankstesnės savaitgalių mixo laidos. Taip pat šiandien atnaujiname mūsų Spotify playlistą, tai naujų dainų, savaitgalinių pengerių, rasite ir ten. Na ir viskas, judam toliau, duokite garsą. Čia mano naujausias remixas Lokytės Vilko akių. The Sneakers Remix.

Gauti galite kiekvieną penktadienį per M1 Dance ir M1 nuo 19 iki 21 valandos, o įrašiuko pasiklausyti užsukę į M1 Dance SoundCloud. Kartu su grojaršiu jau po savaitgalį iškeliaus šios laidos dainų listas ir audio įrašas. Tai galite atleisti raumenuką, šazamą palikti ramybėje, susimedžiosite viską, ką reikia, įsijungę mūsų grojaršį jau po savaitgalio, arba užveikti jam One Weekend Mix Spotify playlistą. Jis taip pat atnaujinamas kiekvieną savaitę, dainos, kurios skamba čia, sudėtos jūsų patogumui Spotify.

tiek šį vakarą laidoje M1 Weekend Mix nuo 21 Leon Somov perima vadeles. Tik primenu, jog savaitgalio laidos įrašą ir visą playlistą rasite M1 Dance SoundCloud. Jei norite atsinaujinti savo Spotify grojaraštį, užsukite į M1 Weekend Mix playlistą ten ir įsidėkite naujų dainų. O mes su jumis greit vėl susitiksim.

back. Want you back. Need you back.

του Lounge Soft. Kiekvieną penktadienį, 21 val. Per M1 ir M1 Dance. With

dieną yra vienas dance, penktadienio vakarais, būna 9, būnu aš Leonas ir dalinuosi savo atrastą muziką su jumis. Noriu pradėti nuo Braga.

Tai tiek šiam vakarui. Noriu padėkoti, kad klausotės. Kita laida bus, kaip visada, penktadienį nuo 9 per M1 ir M1 Dance. Dar priminsiu, jog visus laidos įrašus jūs galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Taip pat ir laidos tracklistą. Ačiū, gero savaitgalio. Iki.

man reikia būti, ha, draugus visus suburti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.